ליאור נרקי סמר, ערב טוב, וסידר לנו חתיכת קבלת פנים לכבוד השעה השנייה שלנו יחד, אבל כבר שלוש בלילה, זה ממש לתוך הלילה שלנו, אז נגיד לכם, לילה טוב, ברוכים השבים, מצטרפים, נמצאים, אתם על איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, אנחנו נהיה איתכם עד אור הבוקר, מכל מקום בו אתם נמצאים, עם המוזיקה, שתעשה לנו קצת טוב על הלב, בחרה לנו את הגיא הניג'ר, נועה קולטר הטכנאית שכאן איתי באולפן, אני לינוי וובה, אנחנו ממשיכים לעדן בן זקן ונועה קירל, שתיים מענקיות המוזיקה היום בישראל. דואט שאפשר להגיד שחיכינו לו הרבה זמן, עוד אי שם ב-2021. אז הנה, סוף סוף, חדש שלהן ביחד. אני משקרת, עדן בן זקן, נועה קירל.

דה, אינטרנשיונל והחידוש האיקוני שלה לישנן בנות, ואם כבר אנחנו מדברים על דברים איקוניים, קשה לי להאמין שיש פה מישהו שיש לו טיק טוק ולא נתקל ברמיקס שעשו לפדרו של רפאלה קארה, אז...

3:20, איחוד שידורים גלץ גלגלץ, שומרים על אנרגיות גבוהות בשעות הקטנות האלה של הלילה, במיוחד בשביל החברים שלנו שם על הכבישים. אז גם נגיד רגע שכרגע נראה שהתנועה זורמת יחסית, יכולים לנסוע בכיף. 052-90-2000 ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו, במידה ואנחנו ככה פספסנו משהו ולכם יש במה לעדכן אותנו יותר ממוזמנים, רק אם אתם לא אלו שנוהגים, כמובן. תשמרו על עצמכם שם, סו בהתאם לתנאי הדרך. אנחנו ממשיכים להרים עם מיקי.

0: לשמוח ולרקוד, האחיות יוספי, פשוטו כמשמעו, שיר עושה לשמוח ולרקוד.
1: גלגלץ.
2: אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: מוזיקה זה גלגלץ.

הפיוז'ן של משה פרץ בין המוזיקה הים תיכונית ללטינית, קצת ריקי מרטין כזה בווייבס, בול בשביל הקיץ, קרמלה, 3:42 לכל המתכננים לצאת, או שממש עכשיו ברגעים האלה כבר על הכבישים, כרגע נראה שהתנועה זורמת, רק פליז, בבקשה, שימו לב לרכבים שסביבכם, וכן, אני מדברת גם על האופנוע שאולי יבוא לכם מהימין, שימו לב שתם על זה. אם יש משהו באזור שלכם שאתם רוצים להדכן אותנו בו, מוזמנים לכתוב לנו 052-90-2002, רק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה. חוץ מזה, סעו בנחת. אנחנו ממשיכים כאן להרים עם האחיות קרקוקלי וליד מאיר. חדש שלהם, פבלו אסקובר.

Don't speak, no doubt. סיפור מורכב ומחזיק מאחוריו שביחד עם הלחן פשוט הפך ללהיט, כי אין מה לעשות, לפעמים מהמקומות הכי שבורים יוצאים הדברים הטובים ביותר. והם גם אלו שיסיימו לנו כאן עוד שעה יחד, חדשות וחוזרים עם עוד המון מוזיקה, עד אז אנחנו עם בלה קיי. I love it, I love it, I love it.

0: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 4, לילה טוב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, מבהיר לגבי ההסכם עם איראן. קשה לדעת מתי ואם הנשיא טראמפ יחתום על ההסכם. אנחנו עדיין לא שם, אך קרובים. עוד הוסיף בשיחה עם כתבים כי וושינגטון במצב שבו יכולה לעכב את תוכנית הגרעין של טהרן ואמר, השיחות עדיין מתנהלות, נעשתה התקדמות. אני חושב שהאיראנים רוצים עסקה ורוצים לפתוח את מצר הורמוז. יש כמה בעיות לגבי ענייני הגרעין ושאלת העשרת האורניום. כך ונס. גבר בן 28 נפצע קשה בקטטה בבאר שבע. צוות מגן דוד אדום בזירה פינה אותו לבית החולים סורוקה כשהוא עם פציעות חודרות בגופו. משרד החוץ של הרשות הפלסטינית גינה את תקיפות איראן נגד קווייט. בהודעתם ברשת איקס הוסיפו כי תומכים בפעולות ההגנה של קווייט לשם שמירה על ביטחונה. בת הזוג של נשיא ארצות הברית לשעבר, ג'יל ביידן, כתבה בספרה החדש כי חשבה שהנשיא ביידן לקה בשבץ תוך כדי אימות הדיבייט עם טראמפ שנעשה כחלק מהמרוץ לנשיאות. עוד הוסיפה כי היה נראה שמצבו לא טוב למרות שניסה לאלתר תוך כדי ושהיא לא ראתה אותו במצב כזה בחיים. מפקד בצבא בסיס של משמרות המהפכה באיראן הודיע כי יעדכו את האכיפה על השימוש באינטרנט לווייני. זאת כחלק משיטות המשטר בטהרן לשלוט במידע שמגיע לתושבים. במשרד החוץ של ארצות הברית הודיעו כי שתיים מכנופיות הברחות הסמים הגדולות בברזיל יסופגו מעתה כארגוני טרור. לטענת ארצות הברית, נשיא ברזיל לולה לא נאבק בכנופיות מספיק. הסיווג כארגון טרור מתיר לצבא ארצות הברית להילחם בהן. כדורסל מגמר החוף המערבי ב-NBA. סן אנטוניו מארחת את אוקלהומה למשחק השישי בסדרה. התוצאה ברבע הראשון היא 30-22 לטובת סן אנטוניו. אוקלהומה מובילה בסדרה 3-2 על סן אנטוניו. אם אוקלהומה תנצח במשחק, היא תביס את סן אנטוניו בסדרה ותעפיל לגמר ה-NBA. תחזית מזג האוויר, מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון הארץ. משעות הצהריים ינשבו רוחות מערביות ערות בערי הצפון והמרכז. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עושה לי את הדרך.

0: טינג' דירטבג, פותח לנו שעה שוב. שלום לכם ולכן, לילה טוב, כמעט בוקר טוב, אתם על איחוד שידורים גלץ וגלגלץ, מתחילים איתכם את הסופש מהשמירה, מהנסיעה, מהחדר בבסיס, מהחדר בבית, כל מקום שבו אתם נמצאים באנרגיות הכי הכי טובות שיש והכי חשוב, ומוזיקה הכי טובה. בחרה לנו אותה גיא הניג'ר, יואב בצללי הטכנאי שאיתי באולפן, לי קוראים לינוי וובה, אנחנו ממשיכים עכשיו ל...
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי, במצעד השבועי של גלגלץ.
0: המקום הראשון במצעד הבינלאומי השבועי של גלגלץ. דומיניק פייק סחף אותנו לגמרי עם בייבי דול.

אוליביה רודריגו. יאללה, גם מזל טוב, חברים. 5 שנות קריירה היא מציינת השנה. כבר מזמן, לא רק ילדת הדיסני שאנחנו מכירים מהמסך. Bad idea. אתם יודעים מה עוד רעיון ממש ממש רע? אתם שם שבדרכים, זה שאתם מחזיקים את הטלפון שלכם, זה רעיון ממש ממש רע. אז בואו נעשה דיל שאתם שמים את הטלפון בצד, ואנחנו נהיה על המוזיקה, סבבה, אחלה. יופי, שמחה שסיכמנו. אתם רק תהיו על הנהיגה, כי זה באמת ממש לא שווה את הסיכון שלכם. בואו ננסה למנוע כמה שאפשר את תאונות הדרכים, בגלל דברים בדיוק מהסוג הזה. נגיד לכם גם שכרגע אין משהו חריג בכבישים, יכולים לנסוע בנחת, 052-90-2002. זה הוואטסאפ שלנו, במידה ואנחנו פספסנו משהו, ולכם יש במה להדכן אותנו מהדרכים, מוזמנים, אך ורק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה. בינתיים אנחנו עם שרונה ודניאלה פיק. השיר הזה,

Let Me Blow Your Mind, איב גוון סטפני, קלאסיקת פופ ראפ, שיתוף פעולה ש... תאמינו או לא, אבל יש מי שהאמינו שלא יעבוד, וגם יותר מ-20 שנה אחרי מוכיח את עצמו, אולי זה משהו בביטחון הזה של איב, או בהוק הזה שיש לגוון סטפני, לא יודעת מה יש שם שפשוט עובד. אז הנה עוד חיבור, עוד צמד, שכבר ממזמן הוכיח את עצמו עם לעתים מדבקים כל פעם מחדש. נסה סטילה, בקרוב גם מוציאים לנו אלבום חדש, אז עד שנהנה מהמוזיקה החדשה שלהם, אנחנו עם תיקתן. תיקתן.

0: Central C ו-Day ו-Sprinter, throwback רציני עם השיר הזה לתקופה אחרת, 2023 כזה, תחילת הקיץ, כשה-UK דריל התחיל לתת פה את אותותיו בארץ, אז אנחנו נשאר על הווייב של ה-UK עם הסלנג, עם הדריל, אבל עם הטאץ' הישראלי של סטטיק, חדש שלו, האחרון שלו שהתנגן אצלנו בגלגלת היה צ'יק צ'אק. עכשיו אנחנו עם מנדם.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן, או שיט. All right, let's go.

0: וואלה.
1: דרולו.
0: דרולו. 4:43 בדיוק, כאן בייחוד שידורים, גלץ גלגלץ, ממשיכים לכם את היציאה, גם ברכב, בכל מקום, כי כאלה אנחנו, מה נעשה? 0-5-2-90-2000, ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו לכל החברים שם על הכבישים, אם פספסנו משהו, ויש לכם במה להתקן אותנו יותר ממוזמנים, כמובן שרק אם אתם לא אלו שמאחורי הרכב, באופן כללי, אם אתם רק עכשיו יוצאים ואתם מרגישים שהעייפות עדיין נמצאת איתכם, מה שאפשר לדחות, תדחו, ותתכננו את היציאה שלכם לשעה קצת יותר מאוחרת, שתהיו קצת יותר מאופסים, אם אתם בדיוק בדרך חזור, ומרגישים שהעייפות מתחילה לחלחל, אז זה הזמן לעצור במקום בטוח, באיזו תחנה דלק, לשתות כוס קפה, להתאפס על עצמכם, ולחזור לנהיגה. אנחנו בינתיים כאן מחכים לכם עם המוזיקה תמיד. ממשיכים עכשיו לאייקון, בלי דנסר.

מוטי טקה, בלבל, 5 דקות לקראת השעה 5, אנחנו מסיימים כאן עוד שעה יחד, חדשות, ונחזור לשעה האחרונה, אבל לא לפני שנשמע את... The Temper, Maya. Feel it. חדשות וחזרנו.

0: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
1: קלאסיקה. זה גלגלץ.
2: אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
3: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 5. בוקר טוב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, מבהיר לגבי ההסכם עם איראן. קשה לדעת מתי ואם הנשיא טראמפ יחתום על ההסכם, אנחנו עדיין לא שם, אך קרובים. עוד הוסיף בשיחה עם כתבים כי וושינגטון במצב שבו יכולה לעכב את תוכנית הגרעין של טהרן. בתוך כך, מוקדם יותר הלילה, חיל הים האיראני ירה לעבר ארבע ספינות מסחריות אמריקניות שניסו לחצות את מצר הורמוז ללא תאום. כך דווח בסוכנות הידיעות סברין, המזוהה עם המשטר האיראני. ברומניה, כלי טייס בלתי מאויש פגע בבניין בעיר גלאטי. גורם רשמי אמר לפני זמן קצר, הכתבם שפגע הוא רוסי. שניים נפצעו באירוע קל ונגרם נזק לרכוש מהפגיעה ומשרפה שפרצה בעקבותיה. במקביל, באוקראינה וברוסיה מדווחים על מתקפות כתבמים בין הצדדים. מפקד בצבא הבסיג' של משמרות המהפכה באיראן הודיע כי יעדכו את האכיפה על השימוש באינטרנט לווייני. זאת כחלק משיטות המשטר בטהרן לשלוט במידע שמגיע לתושבים. במשרד החוץ של ארצות הברית הודיעו כי שתיים מכנופיות הברחות הסמים הגדולות בברזיל יסופגו מעתה כארגוני טרור. לטענת ארצות הברית, נשיא ברזיל לולה לא נאבק בכנופיות מספיק. הסיווג כארגון טרור מתיר לצבא ארצות הברית להילחם בהן. כדורסל מגמר החוף המערבי ב-NBA. סן אנטוניו מארחת את אוקלהומה למשחק השישי בסדרה. התוצאה ברבע השלישי היא 70-60 לטובת סן אנטוניו. אוקלהומה מובילה בסדרה 3-2 על סן אנטוניו. אם תנצח במשחק, היא תביס את סן אנטוניו בסדרה ותעפיל לגמר ה-NBA. תחזית מזג האוויר, מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון הארץ, משעות הצהריים ינשבו רוחות מערביות ערות בהרי הצפון והמרכז. אלה החדשות שעורך אופק נוימרגר.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

שלמה ארצי מצליח לתאר לנו את סערת הרגשות הזו שמלווה אהבה מורכבת במילים פשוטות, אבל מנגינה נחרצת, מדויקת, נבראתי לך. 7 דקות אחרי השעה 5, בוקר טוב לכם שם, מה שלומכם? אתם על איכות שידורים גלץ וגלגלץ, שעה האחרונה שלנו יחד ללילה הזה שבאמת כבר הפך לו לבוקר. אנחנו שמחים להיות כאן איתכם, איפה שאתם לא נמצאים, מה שאתם לא עושים עם המוזיקה. גיא ניג'אר בחרה לנו אותה, יואב בצללי כאן איתי באולפן על הסאונד, לי קוראים לינוי רובה, אנחנו עכשיו עם אילי בוטנר ורן דנקר, חוזרים אחורה יחסית להתחלה של דנקר בקריירת המוזיקה, וגם נשארים קצת על היחסים שבינו לבינה שהתחלנו עם שלמה ארצי. בואי נעזוב.

We can be friends, אריאנה גרנדה. איכות שידורים גלץ גלגלץ. מה נספר לכם קצת על המצב שם בכבישים? שאפשר לנסוע בנחת, רק שימו לב שהאורות שלכם דולקים, כי אמנם אנחנו כבר בשעה שאפשר להחשיב אותה לבוקר מאוד מוקדם, אבל עדיין חשוך בחוץ. שימו לב שאתם על זה, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, תרגישו חופשי כמובן, לכתוב לנו מה קורה בדרכים שבהם אתם נוהגים הבוקר, רק אם אתם לא אלה שמאחורי ההגה כמובן. אנחנו ממשיכים עכשיו לאמיר בניון, מסע החיים שלו, ובמרכזו האחת שניצחה, איתו את הכל, שיר האהבה שלו למוזיקה. וניצחת איתי הכל.

0: Can't take my eyes off you, Frankie Valli, בקלאסיקת אהבה כזו של סוף שנות ה-60. פשוט תחשבו מה זה להיות כל כך מאוהב בצד השני, התחושה הזאת, שהוא פשוט טוב מדי מכדי להיות אמיתי, שאי אפשר להוריד ממנו את העיניים. אולי נסחפנו קצת עם האהבה.
1: גלגלץ.
2: נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: ממשיכים עם המוזיקה. עכשיו נרקיס, שדות.

מונסטר, ג'סטין ביבר ושון מנדס. רגע של כנות בתוך כל התהילה החרדה הזאת של להיות רגע מוכר ולפחד מלפספס, מלא לעשות משהו בסדר, הם מנגזים את זה לתוך שיר אחד יפהפה. ממשיכים עכשיו לנדב גאג', אולי נדבר.

נדב גדג', פשוט נדב גדג', לפעמים יש בו משהו שאפילו קצת מזכיר לי את טדי סווימס, אולי זה בריפים ובסלסולים האלו שלפעמים נדמה שרק הוא יכול לעשות אותם. לא יודעת איך להסביר את זה. 43 דקות אחרי השעה 5, לחברינו בכבישים, כרגע יכולים לנסוע בכיף. סעו בנחת, תשמרו על עצמכם שם, לא משנה איכן אתם נוסעים. תניחו לטלפון הסלולרי שלכם, אין בו שום דבר כרגע שיותר חשוב מהחיים שלכם, ואם זה ממש ממש דחוף, אז תעצרו רגע במקום בטוח, תחנת דלק, או מקום שאפשר לעצור בו, ותבדקו, ורק אז תמשיכו בנסיעה שלכם. 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, אם לכם יש במה להדכן אותנו מהדרכים בהם אתם נוסעים ונוסעות. בינתיים אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, פיל קולינס, Another Day.

רואה לך בעיניים. השירים המעטים שטיאן קריאוד המשיכה לבצע שנים גם אחרי שחזרה בתשובה, כי נשים פשוט המשיכו לבקש ממנה לבצע אותו, ואת האמת שאני לגמרי יכולה להבין. השיר שכמעט חותם את הזמן שלנו יחד, אז לפני שניפרד נגיד שוב תודה לגיא הניג'ר על המוזיקה שעשתה לנו את הלילה. ליה בצלאלי הטכנאי, לכם מאזינות ומאזינים, תודה שהייתם, תודה שנכחתם. לי קוראים לי נועה רובה, אחריי תהיה כאן עדן לוי לפתוח איתכם את הבוקר. סוף שבוע מדהים שיהיה לכם, ושבת שלום. אנחנו מסיימים עם אילנה רובינה, לך איתה.

0: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 6, היום יום שישי, י"ג בסיוון, תו שינפי וו, 29 במאי 2026. בוקר טוב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. חשד לרצח, אישה בת 45 נורתה אמש למוות בכפר קאסם. שני חשודים, בני משפחתה של הקורבן, נעצרו כעבור מספר שעות בחשד למעורבות במעשה. הרקע ככל הנראה פלילי. מתחילת השנה נרצחו 112 מהחברה הערבית בנסיבות פשיעה ואלימות, עלייה של כ-20% בהשוואה לשנה שעברה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר הלילה על המסע ומתן עם איראן. קשה לדעת מתי ואם הנשיא טראמפ יחתום על הסכם. עוד הוסיף בשיחה עם כתבים על ההסכם, אנחנו עדיין לא שם אך קרובים, כך ונס. בתוך כך, מוקדם יותר הלילה, חיל הים האיראני ירה לעבר 4 ספינות מסחריות אמריקניות שניסו לחצות את מצר הורמוז ללא תאום. כך דווח בסוכנות הידיעות סברין, המזוהה עם המשטר האיראני. סגן ראש הסגל של הבית הלבן, סטיבן מילר, אמר בראיון הערב לרשת פוקס. באיראן הסכימו לדון על פתיחה מלאה של מיצר הורמוז כחלק מהמסע ומתן והדגיש. אבל שוב, שום דבר לא סופי. הנשיא היה ברור שאם יאלץ בעתיד, ייפתח במתקפה מחודשת. משרד החוץ של ארצות הברית עדכן כי שר החוץ מרקו רוביו ייפגש היום עם עמיתו הפקיסטני מוחמד אישק דר. הפגישה תתקיים על רקע שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן בתיווך פקיסטן. ברומניה, כלי טיס בלתי מאויש פגע בבניין בעיר גלאטי שסמוכה לגבול עם אוקראינה. גורם רשמי אמר לפני זמן קצר, הכתבם שפגע הוא רוסי. שניים נפצעו באירוע קל ונגרם נזק לרכוש מהפגיעה ומשריפה שפרצה בעקבותיה. במקביל, באוקראינה וברוסיה מדווחים על מתקפות כתבמים בין הצדדים. כדורסל מגמר החוף המערבי ב-NBA. סן אנטוניו מארחת את אוקלהומה למשחק השישי בסדרה. התוצאה בסיום הרבע הרביעי 118-91 לטובת סן אנטוניו. אוקלהומה מובילה בסדרה 3-2 על סן אנטוניו. אם תנצח במשחק היא תביס את סן אנטוניו בסדרה ותעפיל לגמר ה-NBA. תחזית מזג האוויר, מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון הארץ ומשעות הצהריים ינשבו רוחות מערביות עירות בהרי הצפון והמרכז. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: עדן לוי עושה לי את סוף השבוע.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: אפרים שמיר, ערב של יום בהיר, פותח לנו בוקר של יום בהיר בעצם. 6-8 דקות עכשיו, אתם איתנו כאן בגלגלת, 3 שעות משותפות לבוקר שישי הזה, אז כיף שאתם איתנו. לפני שנתחיל בכלל עם המוזיקה, נגיד שאנחנו מקווים ומאחלים שיהיה לנו פה בוקר שקט ורגוע, מלא בחדשות טובות בלבד, ושיהיה לנו טוב. רונה רוגנר כהן על המוזיקה, זה כבר אומר שתהיה מוזיקה טובה. אני לא אעשה לכם ספוילר, אבל אני הצצתי איזה שירים מחכים לנו, ומחכים לנו יופי של שירים. תודה רבה ליובל זמיר שעל הסאונד וללינוי וובי שהייתה כאן עד עכשיו. לי קוראים עדן לוי, כאמור 3 שעות ביחד. נתחיל אותן עם חדש לנטע ברזילאי, מתוך אלבום חדש, חדש יחסית, יצא לפני כבר קצת יותר מחודש, שנקרא סרנדה. 7 שירים, כולם מדברים על התמודדות עם דיכאון ופוסט טראומה, ובתוך מערכת יחסים, זאת אומרת, בן הזוג לשעבר של נטע ברזילאי, הוא מתמודד עם פוסט טראומה, ואת כל 7 השירים האלה היא כתבה בעצם על ההתמודדות המשותפת, על הקשר שלהם, ולשבעת השירים האלה יש 7 קליפים, כולם צולמו באותו לילה, 3.5 מטר מתחת למים, בבריכה האולימפית של מכון וינגייט, יחד עם נבחרת ישראל בשחייה צורנית, אז גם הקליפים האלה הם באמת באמת שווים צפייה. זה נקרא אוקסיטוצין, חדש לנטע ברזילאי.
1: הכי טוב

לבלי של קליד ובילי אייליש, שיר שיצא לפני די הרבה זמן, אני חושבת שכשבילי אייליש הייתה בת 10, כאילו ממש ממש צעירה, וזה מאוד אופייני למוזיקה שלה, שלמרות הגיל הצעיר שלה, היא מצליחה פשוט להגיע ולהישאר גם די טיימלס, כאילו זה שיר שאני חושבת שאם היא הייתה מוציאה אותו היום, הוא לגמרי היה עובד. כן, היא הייתה אז בת 17, וואו, בילי אייליש. 6:16, אתם ואתן על גלגלץ. משנים אווירה. תגבירו את the cars ודרייב.

עידן רייכל, את לא נשארת לבד. 6:24 דקות בדיוק, אתם ואתן על גלגלץ, אין לנו דיווחים בשבילכם מהכבישים כמובן, אבל מוקדם וכיף ויש אוויר טוב כזה, אוויר קצת קריר של בוקר שעוד לא התחמם, בוקר של סוף מאי, אז תיהנו מהאוויר הנעים ומהאור הכיפי של השעות המוקדמות וסעו לאט ורגוע ותשמרו על עצמכם בדרך ועל מי שנוסעים ונוסעות לצדכם. זה הכי הכי חשוב, ובימים האחרונים אנחנו שומעים על עוד ועוד תאונות, וזה, אני לא אגיד פשוט, אבל זה כן פשוט לשמור על עצמנו, כי זה באמת בידיים שלנו, זה בבחירה לנהוג קצת פחות מהר, ולשים קצת יותר לב, ולהסתכל, וזה במודעות, וזה שלנו, ואנחנו לגמרי יכולים לשפר את המצב הזה. זה שיר נורא נורא יפה, השיר הזה של ריטה. שרייכל הלחין, דרך אגב. ריטה כתבה את המילים, רייכל הלחין. מחכה.

0: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכולה, לא. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
1: חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך.
0: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בדולפינית זה אומר, ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים הוא הזדמנות להתחיל את מדעי החיים שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, קמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם.
4: רופין,
3: ומעבר לעומק.
5: מוזיקה זה גלגלת.

בליבך, דיוויד ברוזה, אחד האלבומים הכי יפים במוזיקה הישראלית, האישה שאיתי, אלבום שהסיפור שלו מתחיל במלחמת לבנון הראשונה, כשדיוויד ברוזה היה בשירות מילואים, ובשירות הזה הוא בעצם הופיע לחיילים בלבנון, ועקב כל החוויות הקשות האלה הוא שקע בדיכאון, והמלחמה גם השפיעה על המחירות של האלבום הקודם שלו, ו... פתאום הכל נראה כמו משהו שלא הולך ולא מתקדם. ואז רותי בת הזוג שלו, האישה שאיתו, שכנע אותו בוא תפיק תקליט שיהיה בו כל מיני שירי אהבה ספרדים, את אלה שאתה שר לי. ותוציא ככה את הדיכאון שלך, הכל יהיה בסדר, הכל יסתדר. אז יונתן גפן ישב לתרגם, דיוויד ברוזה הלחין רק שיר אחד, כל השאר הם באמת תרגומים והלחן המקורי נשמר. זה פשוט סיפור יפה של מוזיקה ישראלית. A1 עכשיו.

ריקי גל עם האיש קטע סוגרת לנו את השעה הראשונה יחד כאן בגלגלת. אנחנו נחזור מיד אחרי החדשות של שבע. עד אז יישארי בו אם לא לחינם. חוזרים אחרי שבע.

0: עכשיו הווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל!
1: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תסלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 7, בוקר טוב באולפן לינוי וובה, עם מה שקורה עכשיו. גבר בן 64 נפצע קשה באירוע דקירה בתל אביב, צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב כשהוא מחוסר הכרה. חשד לרצח, אישה בת 45 נורתה אמש למוות בכפר קסם. שני חשודים בני משפחתה של הקורבן נעצרו כעבור מספר שעות בחשד למעורבות במעשה, הרקע ככל הנראה פלילי. מתחילת השנה נרצחו 112 מהחברה הערבית בנסיבות פשיעה ואלימות, עלייה של כ-20% בהשוואה לשנה שעברה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר הלילה על המסע ומתן עם איראן. קשה לדעת מתי ואם הנשיא טראמפ יחתום על ההסכם. עוד הוסיף בשיחה עם כתבים על ההסכם, אנחנו עדיין לא שם אך קרובים, כך ונס. בתוך כך מוקדם יותר הלילה חיל הים האיראני ירה לעבר 4 ספינות מסחריות אמריקניות שניסו לחצות את מצר הורמוז ללא תאום. כך דווח בסוכנות הידיעות סברין המזוהה עם המשטר האיראני. סגן ראש הסגל של הבית הלבן, סטיבן מילר, אמר בריאיון הערב לרשת פוקס. באיראן הסכימו לדון על פתיחה מלאה של מצר הורמוז כחלק מהמסע ומתן, והדגיש, אבל שוב, שום דבר לא סופי. הנשיא היה ברור שאם יאלץ בעתיד, יפתח במתקפה מחודשת. ניסיון שיגור הטיל של חברת בלו אוריג'ין נכשל. את פיצוץ הטיל היה ניתן לראות ולשמוע ממרחק רב באזור קייפ קנאברל בפלורידה. באירוע לא היו נפגעים בגוף. בסוכנות החלל נאסה הודיעו כי יעזרו לחברה למצוא את מקור הכשל. כדורסל מגמר החוף המערבי ב-NBA. סן אנטוניו ניצחה את אוקלהומה 118-91. בזאת השוותה את הוצאת הסדרה ל-3-3. המשחק הבא והשביעי בסדרה יערך בלילה בין שבת לראשון שעון ישראל. בתחזית מזג האוויר, מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון הארץ. בשעות הצהריים תנשבנה רוחות מערביות עירות בערי הצפון והמרכז. אלה החדשות שערך אופק נויברגר.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
7: עדן לוי עושה לי את סוף השבוע.
4: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

זה לבלי של שיר, באמת לבלי דיי. איזה כיף לפתוח ככה את הבוקר, איזה אנרגיות טובות האיש הזה מביא והשיר הזה מביא. 7:06, שלום לכם ולכן, אתם ואתן על גלגלץ, כיף שאתם איתנו, כיף שנשארתם איתנו מהשעה הקודמת או שהצטרפתם אלינו כבר עכשיו, ויש לנו מוזיקה טובה ויפה שבחר לנו רונה רוגנר כהן, אז ממש תתרווחו לכם איפה שאתם לא יושבים ונמצאים. תפסו איזה כוס קפה ככה, כי גם מוקדם, אבל תהנו ושיהיה לנו בוקר טוב ושקט ומדהים עם מוזיקה יפה. תודה לרונה, ותודה רבה ליובל זמיר שעל הסך.

שלכם, איפה שאתם לא יושבים ונמצאים. תפסו איזה כוס קפה ככה, כי גם מוקדם, אבל תהנו ושיהיה לנו בוקר טוב ושקט ומדהים עם מוזיקה יפה. תודה לרונה ותודה רבה ליובל זמיר שעל הסאונד, לי קוראים עדן לוי. זאת סיינה ספיירו, רק בת 20 וכבר פרצה והתפוצצה עם השיר המהמם Die on this hill שהוביל נחשת בכל מצד ברחבי העולם, היה סנסציית טיק טוק, וכבר בגיל 20 היא מצטרפת לווחת נבחרת שיצרה את הפסקול הסרט השטן לובש את פראדה 2, שזה כאילו דמיינו להיות בת 20 ולייצר פסקול לסרט בן 20 שנה שיצא בשנה שנולדת בה. מטורף, אבל נבחרת סופר אומניות מוכשרות, לידי גאגה ואוליביה דין ודוצ'י, מלא אנשים שאחראים לפסקול האדיר הזה. ומי שהפיק את השיר הזה, לא פחות חשוב, הוא עומר פדי, השלוח שלנו בהוליווד, שהוא מפיק אדיר, והפיק גם את סטי, של דקית לרוי וג'סטין ביבר, אבל מה אני מדברת? תשמעו אתם. זה נקרא Material Lover. סיינה ספיירו, חדש.

תתביישו לכן, בוא הביתה. איזה שיר שיש לו באוזניים שלי אחרי השלוש שנים האחרונות רק משמעות אחת, וכל פעם שאני שומעת אותו אני פשוט מתרגשת שכולם בבית שוב. 7:17, אתם ואתן על גלגלץ, אין לנו דיווחים בכבישים, סעו רגוע, סעו בטוח, תשמרו על עצמכם. איזה שיר יפה. ליזי, עם When I'm Alone.

Lizzy, when I'm alone. 7:20, אתם ואתן על גלגלץ. הארי סטיילס יצא לטור, הוא הוציא אלבום, הוא יצא לטור, איזה, אלה דברים שאנחנו אוהבים לראות. ובאמת, האיש פרפורמר אדיר, והוא כובש כל במה שהוא עולה עליה. אני לא יודעת אם הוא מבצע את השיר הזה יותר. אני חושבת שזה אחד השם שהכי תשמחה לשמוע בסוף הופעה של הארי סטיילס, כזה כשרוצים להתרגש.

0: איזה שיר, איזה קול אדיר. הכאב הזה, אופרה חזה, המילים והלחן שלה, הלחן גם מזר השדות. וואו. 7:33, אתם ואתן על גלגלץ. אנחנו יוצאים למיני הפסקה ממש פצפונת, וחוזרים אליכם עם אחלה של מוזיקה מהצד השני של השעה הזאת. תכף נתראה.
1: גלגלץ. מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
2: יום שישי הגיע, מה טוב חלקי.
3: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלה.
4: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
5: עכשיו בווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל!
6: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מוזיקה זה גלגלץ.

אחרי כמעט 4 שנים והפסקה ארוכה מאוד בין יוני 2022 לממש לא מזמן, BTS, הלהקה הקוריאנית, הסנסציה של הקיי-פופ, חזרו והתאחדו והם הוציאו אלבום חדש עם 14 שירים, שביום שהוא יצא, כל 14 שירים נכנסו ל-14 המקומות הראשונים בטבלה של 50 המובילים של ספוטיפיי, הם עד כדי כך גדולים. זה נקרא סווים. אגב, לרגל יציאת האלבום, הם גם שידרו בשידור חי מסיאול את הלייבסטרים של ההוצאה של האלבום, ויצא גם סרט שעוקב אחרי השבעה שחבר'ה של הלהקה, כזה כשהם מתאחדים, והם באים להתחיל מחדש את הפרק הזה בקריירה שלהם. אז פאן לאוהבי הקיי-פופ, יום חגכם. Ooh, baby, I love your way, every day. ביג מאונטן עכשיו. Yeah.

טמפטד, אתם ואתן על גלגלץ. במעט הזמן שנשאר לנו, עד סוף השעה הזאת, עד החדשות של שמונה, תיקח אותנו לא אחרת מאשר ביונסה. Bring the beat in, indeed. זה אחד השירים הכי טובים, הכי יפים, עם הכי הרבה מודולציות שהיו כאן. תגבירו אותו עד החדשות, ניפגש אחרי שמונה.

0: בדולפינית זה אומר ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים הוא הזדמנות להתחיל את מדעי החיים שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, קמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם. ומעבר לעומק.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחווה את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 8, בוקר טוב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. סגן ראש הסגל של הבית הלבן, סטיבן מילר, אמר בראיון הלילה לרשת פוקס כי באיראן הסכימו לדון על פתיחה מלאה של מיצר הורמוז כחלק מהמסע ומתן, אך הדגיש, שום דבר לא סופי, הנשיא היה ברור שאם ייאלץ בעתיד, יפתח במתקפה מחודשת. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אמר לילה על המסע ומתן עם איראן, קשה לדעת מתי ואם הנשיא טראמפ יחתום על ההסכם. עוד הוסיף על ההסכם, בשיחה עם כתבים, אנחנו עדיין לא שם, אך קרובים. השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אמר לנורית קנטי בגלי צהל, כי אינו פוסל גם אפשרות שהאורניום המואשר יצא מטהרן אל רוסיה.
6: כמובן עדיף שזה יצא לארצות הברית, כי אז אנחנו נוכל להיות בטוחים שביום מן הימים החומר הזה לא יחזור לאיראן בצורה כזאת או אחרת. אבל בסופו של דבר, המטרה העיקרית בהקשר הזה של אורניום מואשר זה להוציא את החומר לא יהיה בידי המשטר האיראני.
5: הוראות פיקוד העורף בצפון הוערכו אמש עד ליום ראשון, וילדי היישובים ברובם לא יגיעו לבתי הספר גם הבוקר. רבשץ מושב נטועה בני כהן סיפר לבוקר טוב ישראל על הקושי בהתמודדות עם איום הרחפנים, ועל האירוע בו הצליח להפיל רחפן נפץ בעצמו מנשקו האישי.
7: עצרתי את הרכב בעקבות התראה, ירדתי מהרכב, ראיתי אותו ימינה ממני, כמו שאני תמיד אומר, הסתכלתי שהקו יורים נקי, יריתי בו מתח, שמחתי פגעתי. בכיתות כוננות פרוסים רשתות, כל מיני מקומות שאנחנו נמצאים בהם, זה בינתיים מה שאפשר, זאת הדרך כרגע הכי יעילה להתגונן.
5: גבר בן 28 נפצע בוקר קשה באירוע אלימות בבאר שבע. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה עם פציעות חודרות וכשהוא בהכרה. ובתל אביב נפצע קשה גבר בן 64 מדקירות. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא מחוסר הכרה. ניסיון שיגור הטיל לחלל של חברת בלו אוריג'ן נכשל. את פיצוץ הטיל היה ניתן לראות ולשמוע ממרחק רב באזור קייפ קנאברל בפלורידה הלילה. באירוע לא היו נפגעים. בסוכנות החלל נאסה הודיעו כי יעזרו לחברה למצוא את מקור הכשל. כתבת החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה כי מנכ"ל החברה ג'ף בזוס צייץ ברשת X, נשקם את הציוד ונחזור לטוס, זה שווה את זה. כדורסל מגמר החוף המערבי ב-NBA, סן אנטוניו ניצחה את אוקלהומה 118-91. בזאת השוותה את תוצאת הסדרה ל-3-3. המשחק הבא והשביעי בסדרה יערך בלילה בין שבת לראשון שעון ישראל. תחזית מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון הארץ. משעות הצהריים תנשבנה רוחות מערביות ערות בהרי הצפון והמרכז. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה מעונן חלקית עד בהיר ונוח יחסית. ולחיילינו בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה, אצלכם יהיה מעונן חלקית ועד לשעות הצהריים ייתכן טפטוף. אלה החדשות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
8: עדן לוי עושה לי את סוף השבוע.
3: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

מאיר אריאל, שיר כאב, פותח לנו את השעה השלישית המשותפת יחד כאן בגלגלץ. שלום לכם ולכן, בוקר טוב, כיף שהצטרפתם אלינו, כיף שאולי כבר ראיתם איתנו בשעתיים הקודמות, ואתם חוזרים לעוד שעה של מוזיקה. רונה רוגנר כהן בוחרת לנו מוזיקה יפה יפה, תהילת הר עורכת ומפיקה את דיווחי התנועה, ואלברט אלגרבלי על הסאונד. לי קוראים עדן לוי, יש לנו עוד 50 דקות ביחד בדיוק, וכל שיר בהן הוא שיר שיר. נתחיל עם שיר חדש, לא בדיוק, כאילו כן חדש, אבל הוא... טוב, אתם תבינו כשאני אספר את זה. זה שיר של עניר שפירה, זיכרונו לברכה, מוזיקאי וראפר וגיבור ישראל ואיש מדהים שלא זכינו להכיר אישית, אבל אנחנו לאט לאט מקבלים עוד ועוד מהמוזיקה שהוא הקליט בחייו מהמשפחה שלו, ומדובר בסינגל חדש וראשון מתוך אלבום שלישי שלו שעתיד לצאת בקרוב, ומצטרפת להקלטה הזאת גם יהודית רביץ. ענר מאוד מאוד אהב את המוזיקה של יהודית מאז שהוא היה צעיר, אפילו הקליט קאבר אחד השירים שלה, וכשהיא שמעה שענר מאוד אוהב אותה, היא הציעה לשתף פעולה, להקליט על גבי השיר. זה נקרא בואי וניסה מכאן.

Love never felt so good, Justin Timberlake עם הקלטות של מייקל ג'קסון. 8:23, אתם ואתן על גלגלצ. אין דיווחים בכבישים, תנועה זורמת, אז תשמרו על עצמכם, סעו רגוע ובטוח. 1-800-891-052-90-2002, אלה הטלפון והוואטסאפ שלנו בהתאמה. שלחו לנו מה שבא לכם, בוקר טוב, איך המוזיקה, מה אתם עושים עכשיו, ואם אתם נוהגים, אז אם יש מישהו לצדכם שרוצה אולי לסמס או להתקשר, אחלה, ואם לא, אנחנו נסתדר. מבטיחה שאין שום דבר שקורה בטלפון שלכם שיותר חשוב מהחיים שלכם ומי שלצדכם בדרך. גלי, אתה עכשיו עם ולנטינו.

0: ולנדינו גליה תארי, 8:27, מוזיקה חדשה עכשיו. עומר אדם הוציא בפברואר את האלבום האסתירי שלו חלק מהנצח, 17 שירים, לא זכור לי שהיינו מוכנים לזה, זה פשוט נפל עלינו בהפתעה. 17 שירים, עומר אדם, הם די כאילו בדיפולט 17 לעתים. וזה חתיכת להיט. ריו דה ג'נרו.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: אומייגאד, קלטת שפר טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כנחם על האור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מוזיקה, זה גלגלץ.

All I Know, Whitney Houston, 8:43, אתם ואתן על גלגלץ. אין לנו דיווחים בכבישים, התנועה הזורמת. שימרו על עצמכם בדרך, סור רגוע ובטוח, וקצת קצת קצת יותר לאט. זהו מקסימום 5 דקות לפה או לשם, לא בשעות האלה אני חושבת, אבל בכל זאת זה עושה את כל ההבדל בלשמור על עצמנו. אנחנו זמינים 1-800-890-052-90-2002, אלה אנחנו, טלפון, וואטסאפ, כמובן שלא אם אתם מאחורי ההגה. השיר הבא דורש שתגבירו את הרדיו שלכם, או את הטלפון, או כל אופציה שבה אתם מקשיבים. אני אתן לכם את 3 שניות הקרובות להגביר את המכשיר הקרוב אליכם, כי אתם תרצו. אני אלחץ פליי ואתם תרצו, ואתם תגידו, או, או, וואו. מלא אנשים אומרים, וואו, נשמעים כרגע בכל מיני מכוניות ברחבי הכבישים. יאללה, תגבירו את שירים האימון, אני אגביר כאן.

במשגב עם יש כרגע אזעקות במשגב עם. הופעלה אזעקה בשל ירי רקטות וטילים, ייכנסו למרחב המוגן במשגב עם. אנחנו נעדכן מכאן.

שירי מימון עם אהבה קטנה, אנחנו כאן מגלגלת, צדקנו אתכם ממש לפני רגע על הזכות המשגב עם, אנחנו מחכים לעדכונים נוספים מפיקוד העורף, אבל חשוב להגיד, תושבי הצפון כבר תקופה סופגים את הזכות האלה נונסטופ, ואנחנו כאן בשבילכם. דברו איתנו 052-90-2002, איך אנחנו יכולים להפוך את הבוקר הזה ליותר טוב בשבילכם. אנחנו בכל מקרה כאן איתכם עם מוזיקה טובה, מחכים לחדשות טובות, אמן. אז הכה עכשיו גם במרגליות, מרגליות בשל חדירת קליטה יסויין, ייכנסו במרגליות באצבע הגליל למרחבים המוגנים.

Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. אנחנו מסיימים כאן את השלוש שעות המשותפות שלנו. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה. תודה לתל אתר על דיווחי התנועה, ולאלברט אל גרבלי על סאונד. תכף יהיה כאן מתן לוי. קח אתכם לתוך הבוקר הזה. לי קוראים עדן לוי. שמחתי להיות פה איתכם. נסיים עם אוליביה רודריגו והחדש של הדרופ דד. בשורות טובות, אמן, וסוף שבוע נעים.

0: אסותא ויסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
1: עכשיו בווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחימה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: בדולפינית זה אומר, ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים הוא הזדמנות להתחיל את מדעי החיים שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, קמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם.
4: רופין,
3: ומעבר לעומק.
5: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 9, בוקר טוב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. התראות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו לפני זמן קצר במשגב עם ובמרגליות. טרם נמסרו פרטים נוספים, אך כעת דווח על סיום האירוע. רבשץ מושב נטועה בני כהן סיפר לבוקר טוב ישראל על הקושי בהתמודדות עם איום הרחפנים ועל האירוע בו הצליח להפיל רחפן נפץ בעצמו מנשקו האישי.
9: עצרתי את הרכב בעקבות התראה, ירדתי מהרכב, ראיתי אותו ימינה ממני. כמו שאני תמיד אומר, הסתכלתי שהקו יורים נקי, יריתי בו מתח, שמחתי פגעתי. בכיתות קודמים פורסים רשתות, כל מיני מקומות שאנחנו נמצאים בהם. זה בינתיים, מה שאפשר. זאת הדרך כרגע הכי יעילה להתגונן.
8: סגן ראש הסגל של הבית הלבן, סטיבן מילר, אמר בריאיון הלילה לרשת פוקס כי באיראן הסכימו לדון על פתיחה מלאה של מיצר הורמוז כחלק מהמסע ומתן. אך הדגיש שום דבר לא סופי, הנשיא היה ברור שאם יאלץ בעתיד יפתח במתקפה מחודשת. סגן נשיא ארצות הברית, ג'י די ונס, אמר לילה על המסע ומתן עם איראן, קשה לדעת מתי ואם הנשיא טראמפ יחתום על ההסכם. עוד הוסיף על ההסכם בשיחה עם כתבים, אנחנו עדיין לא שם, אך קרובים. השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אמר לנורית קנטי בגלי צהל כי אינו פוסל גם אפשרות שהאורניום המואשר יצא מטהרן אל רוסיה.
10: כמובן עדיף שזה יצא לארצות הברית, כי אז אנחנו נוכל להיות בטוחים שביום מן הימים החומר הזה לא יחזור לאיראן בצורה כזאת או אחרת. אבל בסופו של דבר המטרה העיקרית בהקשר הזה של אורניום מואשר זה להוציא את החומר לא יהיה בידי המשטר האיראני.
8: מלחמת רוסיה-אוקראינה. אדם אחד נהרג ושניים נפצעו בתקיפת כתב"ם אוקראיני במחוז וולגוגרד ברוסיה. רוסיה מצידה תקפה באמצעות רחפנים בית דירות ברומניה, ככל הנראה בשל ירי שגוי שזלג מאוקראינה. כמו כן תקפה רוסיה אוניית מסע באזור אודסה באוקראינה והלצה את פינוים של שני אנשי צוות. ברויטרס מדווחים כי כלי השייט הפליג לטורקיה וייתכן שמדובר באונייה טורקית. טיל ששוגר לחלל בידי חברת בלו אוריג'ן התפוצץ הלילה בעת השיגור מקייפ קנאברל בפלורידה. באירוע לא היו נפגעים. בסוכנות החלל האמריקנית נאסא הודיעו כי יעזרו לחברה למצוא את מקור הכשל. כתבת החוץ שקט ויקינסקי מוסיפה כי מנכ"ל החברה ג'ף בזוס צייץ ברשת X, נשקם את הציוד ונחזור לטוס, זה שווה את זה. כ-5,000 רוכבי אופניים משתתפים הבוקר באירוע הרכיבה הגדול במדינה סובב ירושלים. הם הוזנקו מנקודת היציאה על ידי שורד השבי אלקנה בוחבוט. כתבנו בבירה נועם נקש מעדכן כי הרוכבים יחלפו על רקע נופי העיר וסביבתה בארבעה מקצים באורחים שונים באירוע שיזמו עיריית ירושלים ומשרד התרבות והספורט. ותחזית מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון הארץ. משעות הצהריים תנשבנה רוחות מערביות ערות בערי הצפון והמרכז. אלה החדשות בצוות נוגה רותם ובן שני.
6: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
11: מתן לוי עושה
2: תוכנית סוף השבוע.

0: גלגלצ, 9:14, Destiny's Child, עם Lose My Breath, כמובן. מכאן אנחנו הולכים לשיר חדש, דואט חדש, דואט שיגרון לכם להגיד, מה, זה לא קרה קודם? זה באמת באמת לא קרה קודם, אבל כן, מעולם, מעולם, מעולם, לא קיבלנו לאוזניים שלנו דואט של נועה קירל ועדן בן זקן, והנה זה קורה. בשנת 2021 אמור היה לצאת דואט כזה, אבל בסוף היו אי הסכמות והוא נשאר במגירה. אני לא יודע אם זה מה שאמור היה לצאת, אבל זה... להיט מטורף. עדן בן זקן, נועה קירל, חדש, לזה קוראים אני משקרת?
1: מוזיקה חדשה, זה גלגלץ.
0: הן החליפו תמונות פרופיל באינסטגרם, ואז כאילו נועה קירל נראית כאילו עדן בן זקן, ועדן בן זקן נראית כאילו נועה קירל, זה מבלבל נורא הדבר הזה.

חמסה, 9:20, אתם על גלגלץ, בוקר טוב, שישי שמח. נראה לי שאפשר להגיד שהחימום מסתיים, וכן, זה היה רק החימום, אז אתם יכולים לתאר עצמכם מה יגיע בהמשך. אנחנו נפגשים כאן כל שישי למסיבה, לפתוח את סוף השבוע כמו שצריך, לעלות קצת חיוך, וללוות אתכם, איפה שאתם לא נמצאים עכשיו, בעיקר את מי שבדרכים ואת מי שבמטבח עכשיו מכין ארוחת שישי, או כל מי שעושה משהו אחר. אז נעדכן אתכם רגע מהכבישים, 4 לצפון עמוס ממחלף מסובים ועד גבעת שמואל, לצערנו בגלל תאונה, אילון צפון עמוס מקיבוץ גלויות ועד לגוארדיה, היה לנו שבוע רווי תאונות קטלניות, בין השאר ילד בן 3.5 נהרג מפגיעת רכב באור עקיבא, חיים כל כך קצרים שנגמרו ברגע בגלל חוסר תשומת לב, שימו לב כל אחד מאיתנו שעולה על ההגה יש לנו אחריות ענקית, ענקית, ענקית, הכביש הוא כבר מזמן לא עורק תחבורתי שאנחנו משתמשים בו, אלא שדה קרב נוסף, בנוסף למלחמה היומיומית של כולנו. בואו נשים לב לזה. לכולנו יש אחריות ולכולנו יש את היכולת לשנות את זה. אם רק נהיה אדיבים ושניסה עם תשומת לב למי שחולק איתנו את הדרך, זה בידיים של כולנו. אז בואו ניקח את זה לתשומת ליבנו. הטלפון לדיווחים ותזמונים הוא 1-800-891-8, והוואטסאפ שלנו 052-90-2002. מוזמנים לשלוח לנו לשם מה שאתם רוצים, תגובות על המוזיקה, תמונות, סרטונים שלכם רוקדים ביחד איתנו, הכל תופס שם, נשמח מאוד, כמובן לא אם אתה מאחורי ההגה. ועכשיו, אלטון ג'ון ייקח את זה מכאן.

0: קרח תשע עם איתו לנצח, כמה זמן לא שמעתי את השיר הזה ואיזה כיף שהוא מתנגן. שיר הגאווה, אולי אחד הראשונים שיצאו במדינה שלנו, עשה שערה לא קטנה, אבל היום כיף. 9:30, בדיוק, כאן בגלגלץ, אני מבטיח מסיבה, וממש אחרי התשדירים המסיבה ממשיכה, ואנחנו גם מגבירים את ה-BPM, עולים גבוה, גבוה, גבוה. נעמה כתבה לנו בוואטסאפ שהיא מאמצת אותי לסרט 60 משפחתי כדי שאני אראה איתם שרק בדחיפות, אז נעמה, אני בא, ואני בעד שכולם יעשו בינג' בסופה שזה לשרק. בשביל מה יש סופה שאם לא בשביל לראות שרק? בקיצור, פחות משתי דקות של תשדירים וחוזרים, מעיפים לכם את ה...
1: גלגלץ.
2: שם גז על הבמפרים, שם גז על הבמפר,
3: בפפפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. קנגלי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
6: בדולפינית זה אומר, ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים הוא הזדמנות להתחיל את מדעי החיים שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, קמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם. ומעבר לעומק.
7: עכשיו הווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
0: בוקר טוב, המסיבה שלנו רק התחילה. מזכיר שהמוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא יותר טעים, הבית יוצא יותר נקי.

0: דוקטור אלבה, אני עם סינג הללויה. כל פעם מחדש, כל פעם מחדש. כשאני שומע את דוקטור אלבן, אני נזכר בזה שהוא באמת היה דוקטור, הוא באמת היה רופא שיניים. מישהו היה צריך לממן את הלימודים האלה, אז הוא הפך להיות די-ג'יי בסטוקהולם, ופשוט מהר מאוד נבנה לו שם, ובמקביל, יותר רופא שיניים בימים, הוא הפך להיות גם די-ג'יי בלילות, וגם הביא לעיתי ענק בכל העולם. עכשיו 9:40 בדיוק כאן בגלגלץ, נתקן אתכם באותם עדכונים מהכבישים, 4 צפון עמוס מחלף מסובים, ועד גבעת שמואל, איילון צפון עמוס מחולון, עד לגוארדיה, בגלל אותה תאונה שדיווחנו לכם עליה מוקדם יותר. אנחנו ב-1-800-891-8, זה הטלפון לדיווחים ותזמונים, אם מקרה פספסנו משהו מהדרך שלכם, ותרצו שנעדכן את כל השאר, וכמובן בוואטסאפ, 052-90-2002, מקבלים משם הרבה מאוד תגובות מכם שזה טוב ומשמח ותמיד תמיד עושה טוב על הלב. מוזמנים לשלוח לכם שם גם תמונות, סרטונים שלכם, רוקדים איתנו ברקע, מה קרה? מה קרה? גל אדם ונורוז עכשיו.
1: נו, אז מה אתה אומר על זה?
0: עם משוגע.
1: זה חמוד אחי.
0: משוגע.
1: דמיינתי את זה כזה...

סלח לי שנסיים אותו לפני הזמן. חמש דקות לפני עשר, אתם על גלגלצ. בוקר טוב, שישי שמח, שעה ראשונה של המסיבה שלנו מסתיימת. לא לפני שנשמע שיר חדש לאברהם טל ומוש בן ארי, שיר חמוד ויפה, ויש בו נוסטלגיות למרות שהוא יצא עכשיו, הוא חדש, הוא חם מהתנור, והוא מתנגן אצלנו ממש השבוע. ומשהו בי פשוט התאהב בשיר הזה מהאזנה הראשונה, לזה קוראים מים הייתי, אברהם טל, מוש בן ארי, לקראת אלבום משותף ומופע משותף שיעלה בקיץ. הם גם התארחו אצלנו אצל רצ'סטר בגלגלייב.

0: לוחש לי.
1: המסיבה תימשך אחרי החדשות.
0: לא לפחד כלל.
1: כבר חוזרים?

0: זה גלגלת.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 10, בוקר טוב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הבוקר עזרת פינוי לתושבי לבנון בכלל ולתושבי הכפר אינקנה בפרט, בקריאה לנוע מיד למרחק של קילומטר לפחות מחוץ לכפר. התראות על חדירת קליטה איסויין הופעלו לפני כשעה במשגב עם ובמרגליות, וכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש התקן, כי חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הממשלה תאריך בישיבתה ביום ראשון את ההכרזה על מצב מיוחד בעורף בשבועיים נוספים. בדברי ההסבר להחלטה נכתב כי קיימת אי ודאות ביחס לעתיד הפסקת האש עם איראן, כי חיזבאללה הפר את הפסקת האש באופן עקבי, וכי קיימת עדיין סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האוכלוסייה האזרחית. כתבנו הפוליטי שחר גליק מוסר כי ההכרזה הראשונה על המצב המיוחד עם תחילת מבצע שהגת הארי לפני כשלושה חודשים הוארכה כבר מספר פעמים מאז. מלחמת רוסיה אוקראינה, אדם אחד נהרג ושניים נפצעו בתקיפת כטב"ם אוקראיני במחוז וולגוגרד ברוסיה. רוסיה מצידה תקפה באמצעות רחפנים בית דירות ברומניה, ככל הנראה בשל ירי שגוי שזלג מאוקראינה. בבוקרשט הגיבו בחומרה על התקרית ודרשו ממזכ"ל נאטו להאיץ את העברתם של אמצעים נגד רחפנים לידי רומניה. מדינות נוספות באירופה גינו גם הן את התקרית והתייצבו לצד רומניה. רוסיה תקפה הלילה גם אוניית מסע באזור אודסה באוקראינה והלצה את פינוים של שני אנשי צוות. ברויטרס מדווחים כי כלי השייט היה בדרכו לטורקיה וייתכן שמדובר באונייה טורקית. בקניה פסל בית המשפט העליון את התוכנית להקמת מתקן בידוד אמריקני לחולים שנדבקו באבולה. השופטים שם הורו על השעיה זמנית של תוכניותיה של ארצות הברית להקים מתקן בידוד נגד המגפה בניירובי. עוד נקבע כי ממשלת קניה אינה מוסמכת לאשר כניסה של אנשים נגועים בנגיף במסגרת ההסכם המתוכנן עם ארצות הברית עד שהעניין יגיע לדיון משפטי. כ-5,000 רוכבי אופניים משתתפים הבוקר באירוע הרכיבה הגדול במדינה סובב ירושלים. הרוכבים יחלפו על רקע נופי העיר וסביבתה בארבעה מקצים באורחים שונים באירוע שיזמו עיריית ירושלים ומשרד התרבות והספורט. כתבנו בבירה נועם נקש שמע את שורד השבי אלקנה בוחבוט שהזניק את הרוכבים. תחזית מזג האוויר, מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון הארץ. משעות הצהריים תנשבנה רוחות מערביות ערות בהרי הצפון והמרכז. מחר תחול עלייה קלה במעלות החום. אלה החדשות.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
7: בוקר טוב, שישי שמח. המסיבה שלנו נכנסת לשעתה השנייה. יסמין ישבוכת את המוזיקה, אני מתן לוי, איתכם ואיתכן. תענו גדול, כמו כל שישי. פותחים עם ספייס גרס, כי היום לסקרי ספייס יש יום הולדת. אז מזל טוב למלאני בי. יוצאים לדרך, היידה.

10:18 דקות, אתם על גלגלצ, המסיבה שלנו ממשיכה, לא עוצרת. אחרי הכל אנחנו פה כדי להפוך את האוכל שלכם ליותר טעים, את הבית ליותר נקי, את הדרך ליותר משמחת, איפה שלא תהיו הבוקר. נעדכן אתכם רק שהאלון צפון עדיין עמוס מחולון עד לגוארדיה בעקבות תאונת דרכים שקרתה שם קודם. שימו לב, שבוע קטלני מאוד עבר עלינו בכבישים, בואו נשמור על עצמנו ועל מי שחולק איתנו את הדרך. זה בידיים של כולנו, של כל מי שעולה על ההגה, להפוך את הכבישים למקום בטוח וטוב יותר. אנחנו בטלפונים 1-800-891-8, זה המספר אם אתם רוצים לצלצל ולהתקן אותנו על דיווח, אולי שפספסנו מהדרך שלכם, ואנחנו כבר נדאג להתקן את כל השאר. וכמובן, הוואטסאפ שלנו, 052-90-2002, מקבלים מכם מלא מלא תגובות שם על המוזיקה, תמונות, סרטונים, מה שתרצו אתם יכולים לשלוח לנו שם. בין השאר שלחה לנו רוזי, שהיא מחזירה את הילד לדרום אחרי אפטר של 24 שעות, אז היא מפנקת את כל הצוות שנמצא בדרום, עם מלא מלא אוכל, ועוד מלא מלא מלא מלא אנשים ששולחים לנו את האוכל שלהם ואת הבישולים, מוזמנים גם. ועכשיו, אחריי, ב-12 יהיה כאן עומר גפן, וב-13:30 יהיה פרק חדש של האזנה מודרכת, והיום על God Only Knows, לרגל 60 שנה לצאת אלבום המופת Pet Sound של הביץ' בויז. והנה, בואו נתכונן עם שיר אחר בינתיים.

0: טוב.
1: אילי בוטנר וילדי החוץ, רק טוב, רק טוב, נאחל רק טוב לחיילים שלנו, הקרובים והרחוקים, אלה שיצאו הביתה לסופש וחוזרים הביתה, לאכול עם המשפחה, לפגוש את החברים, וגם אלה שסוגרים בבסיסים, שולחים לכם מלא חיזוקים וחיבוקים וכוח. אנחנו נצא עכשיו לשתי דקות של תשדירים ונחזור עם החדש של סטטיק.
2: גלגלץ, המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי.

0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד, ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
2: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל.
3: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
6: ועכשיו ויותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם במרכזי הצעירים בפריסה ארצי. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו
7: המקבצה שלך לאזרחות.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
10: רגע לפני שאני אשים פה פליי על מנדם, שיר שאני שומע אותו און ריפיט אצלי באוזניות לפחות, אני אספר לכם שיש לנו פודקאסט חדש, יסמין אישבי שעורכת את המוזיקה ברצועה הזו מ-9 עד 12, השותפה היקרה שלי למסיבות האלה, היא יצאה בפודקאסט חדש של גלגלץ, שבו היא מזמינה את האומנים הכי גדולים בישראל לשיחה אישית שמגלה את הסודות והסיפורים מאחורי השורות והשירים הכי אהובים שלהם. והפרק הראשון בעונה הוא עם סטטיק, והוא כבר מחכה לכם בכל הפלטפורמות של גלגלץ, יוטיוב, ספוטיפיי, אפל, אתר, אפליקציה, ווייז, פנגו, וולט, מה שתרצו זה שם. יאללה, נביא את המנדם.
11: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. Oh shit. All right, let's go.

10:40, כאן בגלגלץ. הציעה קטנה מהמוזיקה כדי להתקן אתכם שאלון צפון עמוס מחולון עד לגוארדיה בגלל אותה תאונת דרכים שדיווחנו עליה מוקדם יותר, וזה הכל לבינתיים. שימו על עצמכם ועל מי שחולק איתכם את הדרך, זה בידיים של כולנו. 1-800-890-18 זה הטלפון לעוד דיווחים, עוד תזמונים שלכם אלינו, אם במקרה פספסנו משהו מהדרך שלכם. ואנחנו גם בוואטסאפ 052-90-2002, מקבלים כמלא תגובות שם, מוזמנים להשליח, לשלוח לנו מה שתרצו, תגובות על המוזיקה, תמונות, סרטונים שלכם רוקדים איתנו ברקע. אנחנו ממש נשמח לראות אתכם, אתם יפים? אתם יפים, הרי. אז שלחו לנו סרטונים לוואטסאפ של גלגל 052-90-2002, כל עוד אתם לא מאחורי ההגה. ועכשיו, זה חדש של אודיה מתוך האלבום החדש שלה שיצא ממש בשבוע שעבר, נקרא השם יעזור, אלבום שחיכינו וציפינו לו, והמלחמה עם איראן האחרונה דחתה אותו, ועכשיו הוא בחוץ. השיר שאנחנו מנגנים לכם הסתובב בטיק טוק עוד מאוגוסט האחרון. אני יודע לשיר את השיר הזה בעל פה, בגלל שהוא כבר בראש שלי מאז אוגוסט. עברו כמעט 10 חודשים מאז שהשיר הזה כבר התחיל להסתובב לו בהדלפה שאודיה הדליפה בעצמה, קטע כזה שלה, והוא אדיר. לשיר הזה קוראים 10 רמות מעליו, ואיזה כיף זה לשמוע פתאום את הגרסה המלאה. חדש לאודיה, ואיזה רצף, איזה רצף.

0: love him or capital H I M.
1: הבטחתי רצף לפנים.
0: Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby.
1: והוא יימשך עד סוף השעה הזו. ליידי גאגה עכשיו עם בורן דיס ווי, גלגלצ.

כפיים, עוד קצת דרמה, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד. רמי וריטה, 10:55, אתם על גלגלץ, הכל נשאר במשפחה, אנחנו נסיים את השעה הזו עם נועם קליינשטיין, ביתם האהובה. לזה קוראים אותו דבר, וזה מתוך האלבום שלה שיצא ביום שלישי האחרון. הדרך הבטוחה לשבור לעצמי את הלב, הוא נקרא, והוא נכלל בו. אנחנו ניפגש בצד השני, יש לנו שעה שלישית מטורפת.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: בדולפינית זה אומר ללמוד על הים על הים. הפוטנציאל האדיר שבים הוא הזדמנות להתחיל את מדעי החיים שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, קמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם. ומעבר לעומק.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כנחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות, ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 11, בוקר טוב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. צהל יראה את הבוקר מטרה אווירית במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דובר צהל פרסם הבוקר עזרת פינוי לתושבי לבנון והכפר עין קנה בקריאה לנוע מיד מחוץ לכפר. כשבנו אוהד צוהר מעדכן כי בדרום לבנון דיווחו על 5 תקיפות אוויריות בשעה האחרונה בעיר נבטיה ובכפרים נוספים. מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, שנפצע קשה לפני כשבוע בדרום לבנון, שלח הבוקר מבית החולים מסר לחייליו.
7: תחנות הכרעת הן קודקוד. נלקחתי מכם בסערה בשבוע שעבר, אבל דעו שאני בסדר, מתאושש ומתחזק. פציעה היא חלק מחייו של לוחם שנלחם על ביטחון המדינה והעם שלו. אני יודע שאתם ממשיכים להילחם בעוצמה, ושעברתם ימים לא קלים. עם נפגעים, היו בטוחים שאתם בידיים טובות ואחראיות. תהיו חזקים ודעו שאני מחכה כבר בקוצר רוח להצטרף אליכם בחזרה לשדה הקרב. 401, את לי אחת.
6: מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא דורון קדוש. לאחר שהאום הכניס את ישראל לרשימה השחורה של מדינות וגופים המשתמשים באלימות מינית באזורי סכסוך, פרסם היום שגריר ישראל באום דני דנון את הדוח המלא לעיון הציבור. מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
8: על פי הדוח של מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש, ארגונו אימת 12 מקרים של אלימות מינית שבוצע על ידי כוחות הביטחון הישראלים. על פי הדוח גם תועדו מקרים של פגיעות מיניות בעצורים פלסטינים בחלם מגידו ובשדה תימן. בנוסף, הדוח מתייחס גם להפשטה כפויה כלשונו של פלסטינים במהלך הקרבות בעזה. בדוח מופיע מידע על אלימות מינית שביצע חמאס בחטופים ובחטופות ובשבעה באוקטובר. מדינת ישראל דוחה מכל וכל את הטענות הללו, ומשרד החוץ אף הציג מידע מפריך את האשמות בדוח. עוד הוסיף המשרד כי יודיע כי בעקבות ההחלטה ישראל מפסיקה את שיתוף הפעולה עם המזכ"ל גוטרש.
6: שר החוץ של צרפת, ז'אן נואל ברו, הודיע כי ביקש מהתובע הציבורי בארצו לחקור את היחס שקיבלו מישראל פעילי המשט הצרפתים שהיו בדרך לרצועת עזה. מתבסס על דיווחים שקיבלתי, על אלימות מינית, חשיפה לקור, מכות והשפלות חוזרות ונשנות של אזרחים צרפתים, החלטתי אתמול להעביר את העניין לתובע המסר. הממשלה תאריך בישיבתה ביום ראשון את ההכרזה על מצב מיוחד בעורף בשבועיים נוספים. בדברי ההסבר להחלטה נכתב כי קיימת אי ודאות ביחס לעתיד הפסקת האש עם איראן, כי חיזבאללה הפר את הפסקת האש באופן עקבי, וכי קיימת עדיין סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האוכלוסייה האזרחית. כתבנו הפוליטי שחר גליק מוסר כי ההכרזה הראשונה על המצב המיוחד עם תחילת מבצע שאגת הארי הוארכה כבר מספר פעמים מאז. מסע הזיכרון, מסע אדר לים, יצא הבוקר מקסריה לאילת, לזכרם של רב סמל במילואים אדר גבריאל ושל עומר סמג'ה, ריף הרוש ואיתי אזולאי זכרונם לברכה שנפלו בקרב. את מסע שיירת מכוניות החיפושית מוביל אביו של אדר במכונית החיפושית המשפחתית באהב אדר לנהוג, ואליו הצטרפו עשרות נהגים נוספים. כתבנו אופרי בר שמע את עופר גבריאל.
9: אדר, אני מרגיש אותו איתי, אחרת זה לא היה קורה. אני היום עליתי לקבר. נתן לי את ברכת הדרך, ככה הרגשתי. כשאני נוהג באוטו הזה, אני מרגיש אותו איתי בכל הילוך שאני מעביר. ממש. ואני מתרגל, זה לא חושב.
6: תחזית מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
1: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.

אתם על גלגלצ, בוקר טוב, שישי שמח, שעה שלישית ואחרונה למסיבת יום השישי שלנו. יסמין ישבי על המוזיקה, אני מתן לוי, כיף גדול שאתם פה. אנחנו כאן עם מוזיקה שתהפוך את האוכל ליותר טעים, את הבית ליותר נקי ואת הדרך ליותר כיפית. עכשיו תופסים איזה בוזוקי, איזה צלחת כדי לשבור. יהודה פוליקר לוקח אותנו לטברנות של יוון עם הלקו. אנחנו בוואטסאפ של גלגלץ, ב-052-90-2002, לתגובות שלכם על המוזיקה. תמונות, סרטונים, מה שבא לכם. ואחרי זה, אנחנו נהיה כאן עם אחד הביצועים הטובים ביותר שהאולפן שלנו ראה, והוא ראה מלא. היידה!

יאסו יהודה. 11:10 דקות, אתם על גלגלץ. טוב, ביום שני האחרון הגיעו כנסיית השכל להתארח אצל הדר מרקס במדינה בדרך, לקראת המופע האלקטרוני החדש והמשוגע שלהם שקרה אתמול באנגר 11. משהו מיוחד בלהקה הזו בעיניי, שהולכת דרך ארוכה במוזיקה הישראלית מאז ה-90s, היא שהם לא מפחדים להשתנות. בין אם זה האלבום אוטוביוגרפיה שהגיע ב-2007 והביא עיבודים חדשים ללעיתים אהובים ומוכרים שלהם, וכבר אז הם לא פחדו להזיז לנו את הגבינה, ועכשיו להביא גרסאות אלקטרוניות חדשות ולצאת במופע שהוא בעצם מסיבת טרנס, זה דבר כל כך לא מובן מאליו, ואיזה כיף שהם עשו את זה. אני לא רוצה להגזים עם הפורמה, אבל רק שתדעו שאתמול באנגר הם ירחו בהפתעה את אהוד בנאי, וזה היה מטורף. אבל ביום שני אנחנו קיבלנו הצצה לביצועים החדשים, וביצוע אחד יטריף לי את המוח ובא לי ממש שתשמעו אותו, כי לא שמעתם משהו כל כך טוב כמו זה כבר הרבה זמן. ככה עוד לא שמעתם את היינו עושים אהבה. כנסיית

מעיף את השכל, אה? לכל מי שניסה לעשות שזם ולא מצא, זה לייב באולפן שלנו, ממש תכף זה יהיה ביוטיוב של גלגלת, שחקו, לדברים טובים לקח זמן, תכף זה יעלה לשם, 11 ו-16 דקות,

טיפקס עם שלוש בלילה. 11:22 כאן בגלגלת, סיתקון אחד מהכבישים, איילון צפון עמוס מוולפסון עד מחלף ההלכה, ועד כאן מאיתנו. הטלפונים שלנו הם 1-800-891-8, זה הטלפון באולפן, אם בא לכם לדווח, לתזמן, משהו שאנחנו פספסנו מהדרך שלכם. וכמובן בוואטסאפ 052-90-2002, קיבלנו מלא תגובות על הביצוע של כנסיית השכל, ובצדק, הוא מדהים. ואם אתם רוצים לשלוח עוד תגובות על המוזיקה, תמונות, סרטונים שלכם, רוקדים איתנו, הכל תופס, נמשיך קצת עם עוד דיסקו. צריך להציג? לא צריך.

11:28, גלגלצ, אם אהבתם את דרקולה של טיימי אימפלה, אז אתם בטח תאהבו את השיר החדש שאנחנו מנגנים לכם מאותו אלבום. וזה קוראים After Thought, מתוך Deadbeat. בתחילת החודש הייתי בהופעה שלהם, וזו הייתה באמת התגשמות חלום, רגע של קטרזיס מטורף. וזה שיר וואו.

0: 11:32, אתם על גלגלץ. המסיבה שלנו תימשך אחרי תשדיר אחד, ויהיו פה שני שירים ברצף מהאלפיים שיגרמו לכם להגיד, יו, כמה זמן לא שמעתי את השיר הזה, מאיפה הם הביאו את זה?
1: גלגלץ. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
2: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.
0: נתחיל עם זה.

סבלי מן על הצל, סיוון, הפרד ומשול. נמשיך עם עוד אחד נוסטלגי. זוכרים את Hit 'em up style?

11:40, גלגלץ. 20 דקות נותרו למסיבה שלנו. אתם יודעים איך היא תיגמר, אבל אתם לא יודעים מה יבוא עד אז. בינתיים מעדכן אתכם שאלון צפון עמוס מוולפסון עד ההלכה, וזה הכל. אנחנו ב-1-800-891-8, וכמובן בוואטסאפ 052-90-2002 לכל מי שלא מאחורי ההגה ורוצה להגיב על המוזיקה, יש לו תמונות, סרטונים, אנחנו כאן, הזדמנות אחרונות, להכל. זו ליזו. גלגלץ.

אז את שלושת השירים הבאים, עד יום שישי הגיע, אנחנו מקדישים לרצף לטיני. מתחילים עם קפיצה לברזיל, עם ארץ טרופית יפה, אחר כך פרטוריקו. תעשו כבר את החיבור לבד, ואז הרקדה.

הבטחתי הרקדה, והנה אני מקיים מסמר הערב בכל מסיבה, ריקודי שורות, מה שתרצו, אפשר לרקוד את זה גם לבד. Who got the moves? Who got the moves? למי עוד יש את זה? מי עוד זוכר את זה בעל פה? ברור שכולם. כל מי שמאחורי ההגה זה יהיה קשה, אני יודע, אבל שתי ידיים, מה לעשות? וכל מי ששומע אותנו בבית, יאללה, לרקוד.

לא נראה לי שאי פעם הגעתי לחלק הזה בשיר. לטינו סוגר לנו את המסיבה שלנו לשישי בבוקר, תודה רבה רבה לכם שבחרתם גלגלץ גם הבוקר. אנחנו כאן כל שישי בין 9-12, יסמין אישבי, המוכשרת, הענקית, ואני להרים לכם את סוף השבוע, כי מגיע לנו עם מוזיקה טובה. איתי באולפן היו תאל אתר ואלברט אל גרבלי, מיד אחרי עומר גפן, באחת וחצי פרק חדש של האזנה מודרכת. יישארו עמנו. אנחנו נסיים, אלברט אתה מוכן? אלברט אתה מוכן? אנחנו נסיים עם צידי הקרם ויום שישי הגיע. קדימה, קדימה, תגביר, תגביר, תגביר, תגביר. שיהיה לנו אחלה של סופה, שתהיה שבת שלום, שיהיו בשורות טובות, שנאכל אוכל טעים, שנהיה עם אנשים שאנחנו אוהבים, שנשמע מוזיקה טובה באוזניים. אנחנו ניפגש כאן שבוע הבא.

0: זה גלגלת.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: מתעודת חוגר לתעודת סטודנט במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
3: עכשיו הווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תסלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגלי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 12, שלום רב באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג עם מה שקורה עכשיו. צהל והשבק מאשרים רשמית כי בתקיפה בעזה השבוע חוסל סגן מפקד חטיבת העיר עזה בחמאס, עמד חסן חסין אסלים, שבין היתר גם פיקד על פשיטות של מחבלים לישראל בשבעה באוקטובר. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי במבנה שהותקף נכח גם מפקד נוסף בחמאס, אך טרם ידוע בוודאות אם גם הוא חוסל. בדרום לבנון דיווחו על 5 תקיפות אוויריות של צהל הבוקר, בעיר נבטיה ובכפרים רומן, חבוש, שוקין ואין קנה. כשבנו אוהד צוהר מוסר, כי לא דווח על נפגעים בתקיפות עד כה. מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, שנפצע קשה לפני כשבוע בדרום לבנון, שלח הבוקר מבית החולים מסר לחייליו.
8: תחנות הכרעה כאן קודקוד. נלקחתי מכם בסערה בשבוע שעבר, אבל דעו שאני בסדר, מתאושש ומתחזק. פציעה היא חלק מחייו של לוחם שנלחם על ביטחון המדינה והעם שלו. אני יודע שאתם ממשיכים להילחם בעוצמה ושעברתם ימים לא קלים. עם נפגעים, היו בטוחים שאתם בידיים טובות ואחראיות, תהיו חזקים וידעו שאני מחכה כבר בקוצר רוח להצטרף אליכם בחזרה לשדה הקרב. 401, את לי אחת.
7: לאחר שהאום הכניס את ישראל לרשימה השחורה של מדינות וגופים המשתמשים באלימות מינית באזורי סכסוך, פרסם היום שגריר ישראל באום דני דנון את הדוח המלא לעיון הציבור. מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
9: על פי הדוח של מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש, ארגונו אימת 12 מקרים של אלימות מינית שבוצע על ידי כוחות הביטחון הישראלים. על פי הדוח גם תועדו מקרים של פגיעות מיניות בעצורים פלסטינים בחלם מגידו ובשדה תימן. בנוסף, הדוח מתייחס גם להפשטה כפויה כלשונו של פלסטינים במהלך הקרבות בעזה. בדוח מופיע מידע על אלימות מינית שביצע חמאס בחטופים ובחטופות ובשבעה באוקטובר. מדינת ישראל דוחה מכל וכל את הטענות הללו. משרד החוץ אף הציג מידע מפריך את האשמות בדוח. עוד הוסיף המשרד כי הודיע כי בעקבות ההחלטה ישראל מפסיקה את שיתוף הפעולה עם המזכ"ל גוטרש.
7: שוהה בלתי חוקי, חמוש באקדח, טעון עם מחסנית, נעצר הלילה באזור שער שכם בעיר העתיקה בירושלים. שוטרים שזיהו אדם מעורר חשד במהלך פעילות מבצעית, עצרו אותו והתברר כי מדובר בתושב חברון בן 43, השוהה בישראל ללא אישורי כניסה. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף, כי היום ידון בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו של החשוד. שער הדולר יורד היום ב0.8% ונסחר תמורת 2.81 שקלים. בבורסה בתל אביב נרשמות עליות שערים של כ0.5% במדדים המובילים. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מעדכן כי גם שער האירו יורד ב0.5% ונסחר תמורת 3.27 שקלים, השער השלישי הנמוך ביותר מאז השקת המטבע האירופי. מסע הזיכרון מסע אדר לים יצא הבוקר מקיסריה לאילת לזכרם של הדר גבריאל, עומר סמג'ה, ריף הרוש ואיתי אזולאי זכרונם לברכה, שנפלו במלחמת חרבות ברזל. כתבנו אופרי בר מציין כי את מסע שיירת מכוניות החיפושית מוביל אביו של הדר במכונית החיפושית המשפחתית באהב בנו לנהוג, ואליו הצטרפו עשרות נהגים במכוניות אספנים וכלי רכב נוספים. עופר גבריאל סיפר לנעמי רביה בתוכניתנו קולה של אימא על שיפוץ המכונית הישנה שהחל בנו והושלם לאחר נפילתו.
4: הוא בטח רואה אותנו מלמעלה ואומר, אוקיי, תודה אבא, זה נראה טוב, עשית את זה אפילו יותר טוב ממה שרציתי. אני נוהג בחיפושית הזאת לפחות פעם בשבוע, אני מתעל איתה ואיתו ביחד.
7: תחזית מזג האוויר, מעונן חקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות בצוות נוגה רותם ובן שני.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

שלום לכם. מה העניינים? 12:09 דקות, 3 שעות של רוק לסוף השבוע, מתחילים את המשמרת שלנו, טוב להיות איתכם. בר קץ על המוזיקה, אילון די כאן באולפן, דנה הרולד על הסאונד, אני אומר גפן, פקק אחד, אילון צפון וולפסון על החן, כווה שיעבור מהר. 13:30, אולי אפילו טיפה לפני, כי פרק ארוך היום, האזנה מודרכת. חוזרת מחופשת לידה, איזה כיף. פרק יפה, לדעתי, התרגשתי ביצירתו והתרגשתי בהקלטתו, ונקווה שאתרגש גם בהאזנה לא איתכם ברדיו. 60 שנה לפט סאונד של הביץ' בויז, אנחנו נהיה עם God Only Knows, זה סביב 13:30. עד אז יש לנו מלא שירים יפים. תגבירו. עשו לאט ורגוע. עד 3:00.

דייוויד בואי. צ'יינה גרל, גלגלצ, אילון צפון, וולפסון ההלכה, סו בזירות, 1-800-890-18. בדיוק היום, לפני שנתיים, הלך לעולמו מוקדם מדי, צעיר מדי, בגיל 63, דן תורן, המיוחד והמוכשר. הנה שני שירים מבית היוצר שלו. תחילה, לבן הלבן, ואז נלך לשרון ליפשיץ.

בלי דן תורן, שונרה, לבן הלבן. הנה השיר היפה שכתב והלחין לשרון ליפשיץ. מתבשל לו לאט לאט. גידי. לזכרו. גידי את.

חיבוק מפה לאורך התוכנית, בר קאץ, שהשבוע נאלץ להרדים את הכלב שלו, גידי בן העשר. עצוב מאוד. באמת כואב. חיבוק גדול. בסה, מה נגיד? מספרים שהוא היה כלב טוב.

ג'וני מיטשל עם Help Me, 1243, אתם על גלגלץ. זה מפנק ומארסל השיר הזה, ממש כמו חיבוק טוב. הילון צפון מוולפסון ועד ההלכה, עשו בזירות, 1-800-890-18. יס. ג'ימי הנדריקס. בוב דילן, All Along the Watchtower, סוגריים על דילן, אחר כך, חגג יום הולדת השבוע.

לפני 85 שנה וחמישה ימים נולד במינסוטה רוברט צימרמן, בוב דילן, האיש שבישר יותר מכל אחד אחר על המהפכה של התרבות הפופולרית של המאה ה-20 ונושא הלפיד חד חלק. בואו נשמע מעכשיו ועד סוף השעה אולי שני השירים, לא בהכרח שאני הכי אוהב, אבל שירים של דילן שאני מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב. I want you. בוב דילן בן 85.

שעה ראשונה נגמרת לה עם בוב דילן וחגיגות יום ההולדת, I want you. השיר הבא ילווה אותנו עד לחדשות, ואפילו מרפררים אליו בהזנה מודרכת בשעה הבאה, חוזרים מפגרת חופשת הלידה, נהיה עם הביץ' בויז וגאד אונלי נוז. הנה בוב דילן, Going Electric, Like a Rolling Stone. חדשות וחוזרים, תשארו איתנו, מלא דברים יפים עוד לפנינו.

0: עכשיו הווינר! גמר ליגת האלופות! פריס סן ז'רמן נגד ארסנל!
1: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
5: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
6: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
5: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
6: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
5: ובאיזה קטע כל שיר של עודי אני על האי?
6: וואי, ואיך בכלל?
7: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
5: פופ-טוק.
8: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
5: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו. מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
9: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
10: קלאסיקה.
11: קלאסיקה.
10: זה גלגלץ.
12: אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך, אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה. המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
13: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל השעה אחת, שלום רב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג, עם מה שקורה עכשיו. צהל והשבק מאשרים רשמית כי בתקיפה בעזה השבוע חוסל סגן מפקד חטיבת העיר עזה בחמאס, עמד חסן חסים אסלים, שבין היתר גם פיקד על פשיטות של מחבלים לישראל בשבעה באוקטובר. כתובנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי במבנה שהותקף נכח גם מפקד נוסף בחמאס, אך עדיין לא ידוע בוודאות אם גם הוא חוסל. מדרום לבנון דיווחו על 5 תקיפות אוויריות של צהל הבוקר, בעיר נבטיה ובכפרים רומן, חבוש, שוקין ואין קנה. כשבנו אוהד צוהר מוסר כי לא דווח על נפגעים בתקיפות עד כה. שוהה בלתי חוקי חמוש באקדח טעון עם מחסנית, נעצר הלילה באזור שער שכם בעיר העתיקה בירושלים. שוטרים שזיהו אדם מעורר חשד במהלך פעילות מבצעית, עצרו אותו והתברר כי מדובר בתושב חברון בן 43, השוהה בישראל ללא אישורי כניסה. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי היום ידון בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו של החשוד. שער הדולר יורד היום ב0.8% ונסחר תמורת 2.81 שקלים. בבורסה בתל אביב נרשמות עליות שערים של כ0.5% במדדים המובילים. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מעדכן כי גם שער האירו יורד ב0.5% ונסחר תמורת 3.27 שקלים, השער השלישי הנמוך ביותר מאז השקת המטבע האירופי. ארגון הבריאות העולמי מודיע היום על 7 מקרים נוספים של התדבקות באבולה שהתגלו באוגנדה. עם זאת מציין הארגון כי כל המקרים הם של אנשים שנדבקו בקונגו ועברו לאוגנדה, ולא במוקד חדש של התפרצות באוגנדה עצמה. עד כה דווח על יותר מ-1,000 חולים ברחבי אפריקה, ולפחות 200 מקרי מוות מהמגפה, אך הערכות הן שהמספרים גבוהים בהרבה. דיווח ראשוני על מטייל שנפל מגובה בנחל אוג באזור קיבוץ אלמוג במדבר יהודה. מתנדבי יחידת החילוץ מגילות הוזעקו למקום בניסיון לחלץ את הפצוע. כתבנו אל ישיב הראל מעדכן כי בשל תנאי השטח הקשים הוזנק כעת למקום גם מסוק של חיל האוויר עם לוחמי יחידה 669 לסיוע בניסיונות החילוץ. בתחזית מזג האוויר, היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. עד הערב תנשב נרוחות מערביות עירות בהרי הצפון והמרכז. מחר תחול עלייה קלה במעלות החום. אלה החדשות.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
13: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

אריק איינשטיין, סן פרנסיסקו, על המים. 1:08, שלום לכם, מה העניינים? גלגלץ, 3 שעות של רוק לסוף השבוע, בר קץ עורך, כאן איתי באולפן אילון די ודנה הרולד על הסאונד, לי קוראים עומר גפן. כמה עדכונים להתחלה, כי לא בטוח היה לנו זמן אחר כך, 6 לצפון, עומס תנועה מאירון ועד אנטוט, גאה לצפון מהשיבה ועד בר אילן, ותל אביב ירושלים עמוס משער הגיא לכיוון שורש. בעוד בערך רבע שעה, קצת, ב-1:23 נגיד, 1:23 נלחץ פליי על הפרק החדש של ההזנה המודרכת. נשמח מאוד אם תצטרפו אלינו, Beach Boys, Pet Sounds, God Only Knows, בין 60 שנה האלבום הקלאסי הזה. פול מקארטני בימים אלה מוציא אלבום חדש, ונמצא בכל מקום שיש לו מצלמה בינלאומית, כן? לא, הוא לא הגיע לאולפן גלגלץ, אבל דיבר פה ודיבר שם, ושר פה ושר שם, וגם התארח בסאטרדי נייט לייב השבוע, לתוכנית סיום העונה, וויל פרל הנחה, והוא היה מיוזיקל גסט, פול מקארטני. המתופף שלו לא יכל להגיע, אז צ'אד סמית, המתופף של רד הוט צ'ילי פפרס, ליווה אותו במקום, והיה מקסים. הם עשו גם שיר מאלבום החדש, וגם ביצוע יפה לבנד און דה רן. בואו בכל זאת נשמע את השיר, את הביצוע המקורי של ווינגס, בנד און דה רן. ואז נשמע מהחדש של מקארטני, את הדואט עם רינגו סטאר, הדואט הראשון שלהם אי פעם. נקרא Home to Us. האזנה טובה, תהנו איתנו. נזכיר, האזנה מודרכת, 1:23, 24.

דני סנדרסון, אם אתה לבד, 1:21 כמעט, 6 לצפון, עמוס מאירון ועד עין תות, גאה לדרום, הורשה בר אילן, תל אביב ירושלים, שער הגיא לכיוון שורש, סעו בזהירות, 1-800-890-18 לכל הדיווחים, עדכונים, תזמונים, כל העניינים האלה, אנחנו פה, דברו איתנו. השיר הבא שאנחנו נשמע, The Mamas and Papas, עם California Dreamin', כבר שמים אותנו על מסלול ההמראה לכיוון קליפורניה, ומיד אחר כך, הפרק החדש של ההזנה המודרכת, ה-Beach Boys, God Only Knows.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.
2: האזנה
3: מודרכת. האזנה
2: מודרכת.
3: האזנה מודרכת.
4: 60 שנים בדיוק לאחד האלבומים החשובים, המוערכים והבאמת באמת באמת טובים בהיסטוריה. וזכרו של בריאן ווילסון עליו השלום, אהוב ליבי, המקור לכל כך הרבה אושר ונחמה בחיי. הגאון מקליפורניה שהלך לעולמו בשנה שעברה ערב פרוץ המלחמה באיראן. היום אנחנו עם פט סאונדס של הביץ' בויז, הפקת פופ נשגבת שקראה תיגר על המוזיקה כולה, התפרצה גבולות בהלחנה, בכתיבת המילים, בהקלטה, בביצוע, והפכה לסטנדרט למצוינות, לשלמות, לטוטליות, לטירוף ולגאונות. אפשר לדבר על פט סאונדס מעכשיו ועד המלחמה הבאה עם איראן, אז נמקד את הסיפור שלנו בשיר הכי גדול ממנו ואחד הגדולים אי פעם, God Only Knows. בעזרתו נדבר על הדרך של הביץ' בויז לפט סאונדס, על הלהקה המשפחתית עם ההרמוניות הבלתי נשכחות, על מוזיקת הגולשים והחלום הקליפורניהי. נדבר על בריאן ווילסון, הנפיל הרגיש והשברירי, היהלום החד פעמי שבראש הלהקה, על הפינג פונג עם הביטלס, על משפחה, קנאה ואובססיה, על אלוהים ועל אהבה.
5: Let's go surfing now, everybody's learning how, come on a safari with me.
4: מהותורן, קליפורניה, שטופת השמש, על גדות החוף הצהוב והבלתי נגמר של האוקיינוס השקט, מגיעה משפחת ווילסון. בריאן, האח הבכור, עדין, רגיש, מוזר ונבוך, המנהיג המוזיקלי של הלהקה, דניס וקארל, האחים הצעירים, יחד עם בן הדוד מייק לאב, והשכן והחבר הטוב אל ג'רדין, הם חברי הלהקה המקוריים. האבא, מורי ווילסון, מכונאי רכב וכותב שירים כתחביב, דחף את הילדים שלו לנגן ולשיר מגיל צעיר, כשאז הכישרון הכי בא לידי ביטוי מההרמוניות שלהם כשהם שרו ביחד.
6: We were a family, first of all. We were a family, so our voices blended together like a family. So, you know, and Mike is our cousin, so he was fantastic for bass singing and for lead singing.

הם היו שרים ביחד במושב האחורי של המכונית של אבא בנסיעות משפחתיות. שירים של הרכבי שירה של התקופה של השנים האלה, כמו הפור פרשמן שברקע. אבל הסיפור אפל הרבה יותר. האבא לא הכניס בילדים רק אהבה למוזיקה, אלא גם מכות רצח. מורי היה איש אלים, כוחני ודוחה, שכל השכונה קצת פחדה ממנו. לא כל שכן הילדים המסכנים שלו, שגדלו במודל די דומה לזה של משפחת ג'קסון. בריין מספר שהוא הרביץ לו כל כך חזק פעם, שהוא קרא את אור התוף באוזן אחת, והתחיל לשמוע קולות מאז. מורי גם מנהל את הלהקה בתחילה דרכה, ומפיק חלק מהשירים שאותם כותב בעיקר בריין. הביץ' בויז עצמם לא גולשים, חוץ מדניס, האח הקטן שהמליץ לבריין לכתוב שיר על גולשים, כי זה ממש קורה כרגע, ולכן השירים הראשונים עוסקים בגלישה ומכוניות מהירות. מודל להקת בנים כזה. לובשים תלבושות אחידות, יש מין העמדות כאלה, המוזיקה היא סרף רוק'נ'רול מתוק. שני אלבומים ראשונים שיצאו בהפרש של 4 חודשים סך הכל זה מזה, כובשים את אמריקה, ולא רק הופכים את הביץ' בויז ללהיט, הם עוזרים לקבע את הסאונד והחלום הקליפורניהי של תחילת שנות ה-60, של כיף וחוסר דאגה, ובנות יפות ולבנות בביקיני, ושמש שתמיד זורחת.

בחצי השנה שאחר כך הם מוציאים עוד 4 אלבומים, מספרים לא סבירים, וההצלחה הולכת וגדלה. הופעות בטלוויזיה, שוב, בתלבושת האחידה הזאת עם החולצת פסים, מנגנים, שערים, מייק לאב עושה שטויות למצלמה, מתחיל עם כל הבחורות שבסט, והביץ' בויז הופכים ללהקה הכי גדולה באמריקה. America's Band, מה ששם את המנהיג המופנם שלה בנקודה הלוחצת במיוחד. ריין ווילסון איש מורכב, מתמודד נפש, מתקשה חברתית וכאמור איש שעבר התעללות בילדותו. סביב 1964 וגם תחת הניהול האגרסיבי של אבא שלו המתעלל ותחת התחרותיות בלהקה המשפחתית, הכישרון של בריין מבעבע ומתחיל לדלוף מעל הסרפס וניצנים של משהו אישי ונדיר יותר מתחילים להופיע.

In My Room, מתוך סרפר גרל, שיר עדין וביישני, שכמו נותן הצצה לנפש של בריאן בתוך ההפקה הילדותית שמסביבו, על הרצון להתבודד ולא להיות חלק מהחגיגה. ככל שעובר הזמן מתחיל להיות ברור לבריאן תחילה וליתר החברים בלהקה בהמשך שהניהול של אבא מורי לא יוכל לקחת אותה מעבר ללעיתי הקיץ והתלבושות האחידות. ובאפריל 64, בריאן ומייק לאב נוסעים לבית משפחת ווילסון, המקום שבו הכל התחיל, ומפטרים את מורי מניהול הלהקה. בריאן מקבל לידיו את ההגה.

0: Summer Long הוא האלבום הראשון של הביץ' בויז בלי אבא מורי ובניהולו של בריאן. כבר מהשיר הראשון I Get Around דורך עד הסוף על הגז. ההפקה ענקית, הקולות נשמעים מוגברים יותר, מוחצנים יותר, והמילים מודרניות יותר, על התהילה, על המעריצים, על הסטטוס החדש שהם נמצאים בו כבני אדם. I Get Around מגיע למקום הראשון בבילבורד, והביץ' בויז נערכים להקליט אלבום נוסף.
1: I felt like a little Bob Dylan, you know, but Bob Dylan was a message man with lyrics too, you know?
2: Uh-huh.
1: I kind of was a spokesman for the Beach Boys. I had turned into a legitimate artist in my own right. And it was a very new, kind of a newfound power for me. If you ever experienced a newfound power, a mental power, you say, well, wait a minute, man, I'm way smarter than I used to be.
0: ריין ווילסון הוא מעריץ גדול של פיל ספקטור, המפיק הגאון והרוצח הידוע לשמצה. ספקטור הוציא שנה לפני כן, ב-63, יחד עם הרונצת Be My Baby שברקע. השיר שהשפיע על ריין יותר אולי מכל שיר אחר לפניו. הסאונד החגיגי, האינטנסיבי, מלא ההד והעומק שפיל ספקטור פיתח והפך לסימן ההיכר שלו, נקרא The Wall of Sound. הראתנו על זה בהרחבה בפרק שעשינו מזמן על Be My Baby. אבל בקצרה, לוקחים את הנגנים הכי טובים בקליפורניה, אסופה של כמה עשרות מוזיקאי אולפן שמכונים The Wrecking Crew, תזמורת פופ על מלא, שלושה פסנתרנים, גיטרות, שני בסיסטים, ועד קלרינט, בסון, קרן יער ומה לא, דוחסים את כל החבר'ה האלה לאולפן הכי קטן והכי מהדהד בלוס אנג'לס, ומעבידים אותם בפרך במשך שעות. העייפות של הנגנים יחד עם האומס באולפן והזליגה של הצליל של נגן אחד למיקרופון של הנגן שלידו יוצרים את האפקט הזה, חומת הצליל. כשבריאן ווילסון שומע את Be My Baby בנסיעה באוטו שנה לפני כן ב-63, הוא כמעט עושה תאונה. בריאן מגייס ב-64 את אותם הנגנים, סוגר את אותו האולפן ומביא את האחים להקליט את האלבום הבא של הביץ' בויז. The Beach Boys Today הוא האלבום השמיני שלהם, והראשון בלי אף שיר על גלישה, בנות, מכוניות וכל הדברים האלה שהביאו להם תהילה. קפיצת מדרגה סונית, מוזיקלית מטורפת עבור הלהקה כשבריאן מנהל את ההקלטות, והוא רק בן 22. ערב אחד, בהקלטות של הלפ מירונדה שברקע, אבא מורי פתאום מגיע לבקר, הוא רואה את הילדים שלו שפיתרו אותו, מקליטים, מצליחים, בסי שלהם, הוא לא יכול שלא לנסות להשתלט ולהידחף.
3: Ronda, you look so fine. And I know...
4: Hey, you missed Cinco pretty bad.
5: Yeah. Turn that down a little bit.
6: No, no, listen, syncopate a little. Oh.
5: Since you put me down...
6: No, since you put me down... Boo-dee-dee-ba-ba-dee-dee-ba-dee-da... Go on that kid.
5: Since you put me down...
6: No.
5: Since you put me down...
6: No, you're not...
4: Don't sing with it, let him sing it once.
6: You want me to leave, Brian?
4: No, I just wanted you to let him sing it.
0: הוא שיקור, והוא כועס, והוא מקנה.
7: Brian, I'm a genius too, let's go. Fellas, I have 3,000 words to say. Quit screaming and start singing from your hearts, huh? So you're big stars, let's fight, huh? What's the matter? You made too much money, buddy?
4: Go ahead now, say what you want to say.
0: תחת מחבש הלחצים הזה, מבית ומלייבל, הביץ' בויז יוצאים לסיבוב הופעות בחורף של 64, יומיים לפני קריסמס, בטיסה מהופעה בלוס אנג'לס להופעה בטקסס. בריאן עובר איזשהו התקף פסיכוטי על המטוס, הוא מאבד שליטה, מתחיל לצרוח, מנסה לחנוק את עצמו עם קרית, מתגלגל על הרצפה כשהוא בוכה את נשמתו. דניס וקארל, האחים הקטנים שלו, שם על המטוס, רואים את זה. אין שום מבוגר אחרי. המטוס מגיע ליעד, הם מגיעים לבית המלון, אבל בריאן לא רוצה לצאת מהחדר, הוא מתחנן. הוא אומר לאחים שהוא ימות אם הוא יבוא איתם להופעה. אבל יתר הלהקה משכנעת אותו להצטרף ולהגיע לאולם שבו מתקיימת ההופעה של הערב. שם הוא עובר התקף חמור אפילו יותר. הוא נועל את עצמו בחדר ההלבשה, הוא מחולץ משם כשהוא מאובן לגמרי. ער אבל לא מגיב. הלהקה עולה להופיע בלעדיו, ובריאן חוזר לבד ללוס אנג'לס בבוקר של המחרת. בריאן מתקשר מהבית ללהקה שעדיין נמצאת ביוסטון ומודיע להם שהוא לא יחזור לבמה. לא בטור הנוכחי וגם לא בעתיד. זה פשוט לא בשבילו. הוא מציע מודל חדש ומהפכני שישאיר את הלהקה בחיים. מעתה ואילך, יתר הלהקה מופיעה בלעדיו. והם מגיעים לאולפן לשיר כשבריין מוכן בשבילם עם שירים חדשים. תרחיש שעולם הפופ עוד לא חווה לפני כן. תרחיש שגם, כמו שאמרנו, ישאיר את הלהקה קיימת ואת המנוע הכלכלי דופק, ובעיקר ייתן לבריין להתמקד במה שהוא רוצה באמת. כתיבה ועבודת אולפן. וכמה שזה משתלם.
2: There were two groups. There was the Beach Boys recording group and the Beach Boys touring group. Mm-hmm. Brian retired from the touring group in late 64, and Brian was absolutely in charge of the recording and production, and Carl, my cousin Carl, was a band leader.
8: Pretty soon the music was changing, evolving, and we went off on another trip to Japan.
0: התראה על חדירת קליטה יסויין בחניתה. קליפורניה גרלס הוא השיר מתוך האלבום הראשון שנוצר במודל החדש הזה של הביץ' בויז המפוצלים. המילים קלות למעריצים, אבל וואו, איזו קפיצת מדרגה במוזיקה. האינטרו הקלאסי ברוקי הזה. כאילו פשוט לא ניתן להאמין שזו אותה להקה מסרפין USA אם לא יתר השיר שמגיע בהמשך. רק שתבינו איזה רגעי מפתח אלה בביסוס של המוזיקה הפופולרית כולה. כשקליפורניה גרלס מגיע באוגוסט 65 למקום השלישי בבילבורד, מקום שני הוא דילם גוז אלקטריק עם לייק הרולינג סטון, ובמקום הראשון...

הביטלס, בשיאה של הביטלמניה, פחות משנה אחרי ההופעה הטלוויזיונית הראשונה שלהם באמריקה אצל אד סליבן. הלפ, כשמו כן הוא, קריאה לעזרה של ג'ון לנון מהמעריצות, מהתהילה ואובדן השליטה שמתלווים אליהם, ממש בריין ווילסון של אותה תקופה. כאן למעשה מתחיל הדיאלוג המוזיקלי בין שתי הלהקות, בין הביץ' בויז והביטלס, שישנה את פני המוזיקה לנצח. הלפ הוא קפיצת מדרגה בסיפור של הביטלס, כשג'ון יוצא מהשבלון הביטלסית הראשונית של שירי פופ רומנטיים בינו לבינה, ושר על עצמו ועל המצוקות שלו. סינגר סונגרייטר סטייל בוב דילן פשוט באכסניה של להקת פופ רוק.

0: הביטלס, שכמובן שאהבו את ההשראות שלהם מאמריקה, אהבו מאוד גם את הביץ' בויז של התקופה הזאת ואת ההרמוניות שלהם, ובסוף 65 הם משחררים את רבר סול הביטלס, אלבום שכל שיר ממנו יותר טוב מהשני, כנראה המאסטרפיס הראשון של הביטלס. והאלבום עושה דרכו מעבר לאוקיינוס האטלנטי לידיו של בריין ווילסון.
1: The inspiration for Pet Sounds was Rubber Soul. That was the one that got me going. November of 65, at my house in Beverly Hills, my friend goes, I want you to listen to this album by the Beatles.

0: first heard it, I flipped. I said, I want to make an album like that, where all the songs seem to be like a collection of folk songs, you know? And I got so blown out that I went to the piano and started writing songs, started making melody. I wanted to try to top it. I felt competitive with the Beatles.
1: בריין מקבל כמו משימה מהביטלס. נראה אותך מתעלה על זה. הוא יעשה את כל מה שהוא יכול כדי להצליח. הוא מגייס לצידו פרסומאי זוטר בשם טוני אשר, מישהו שהיה כותב ג'ינגלים לרדיו לחברות. בזמן שיתר חברי הביץ' בויז נמצאים בטור ביפן, הזוג המוזר הזה רץ אל הפסנתר וכותב יחד כמה משירי הפופ היפים בכל הזמנים שיהפכו יחדיו להיות פט סאונדס. מקבץ השירים המשותף שלהם ממש תופס את בריין על כל צדדיו, הילדותיים והתמימים וגם הכאוטיים והאפלים. מי וודנית בינייס שברקע, האופטימי והנאיבי, ל-I just wasn't made for these times, המאוהר יותר על חוסר השייכות ועל התלישות שבריין חווה, ועד לשיר הגדול ביותר שלו, God Only Knows. תחילה על המילים של השיר. בסך הכל שני בתים של ארבע שורות כל אחד, פזמון של שורה אחת וכמה לב. שיר אהבה לא מובן מאליו, לא קיץ' רומנטי, לא תשוקה ולא הבטחות גדולות.

0: מתוך סך הכל 8 שורות של שיר. הראשונה היא עוד אני אולי לא תמיד אוהב אותה. בהמשך, אם תלכי החיים יימשכו, אבל מיד הוא מהרהר כאילו לשמה בכלל יש להם להימשך בלעדיה. כיאה לאיש שביר ורגיש כמו בריין, גם גילויי האהבה שלו תפורים בהתאם. הוא כאילו לא מאמין שמשהו טוב יכול להימשך לנצח, על אהבה כמשהו שהוא כרגע, ולא משהו שבהכרח יהיה בהמשך. פיוטי ומציאותי, גם בשמיים וגם כאן על הקרקע. רק אלוהים יודע מה אני אעשה בלעדייך.
1: God only knows it took me and Tony about an hour to write. It came very fast. It came just like that. And he and I were both astonished with it. We said, we have a classic song on our hands here. And I almost got tears. I mean, it was like a beautiful tune that we had written together, you know.
0: עצם השימוש במילה God, בכותרת, היא משהו חתרני. לשיר חילוני, לא לשיר גוספל פאר אקסלנס, לשים את המילה אלוהים בכותרת... זה כמעט מבטיח שתחנות הרדיו בדרום ארצות הברית לא ישדרו את השיר, וכך אכן קרה. אז יש מילים ויש מנגינה. בריין ווילסון וטוני אשר אוספים מספיק חומרים לאלבום, ובריין מתחיל להקליט כבר בסוף 65. הוא מזמין את הנגנים ומתחיל להוציא לפועל את התוכנית שהוא חיבר במוחו בזמן שהאחים עוד בסיבוב הופעות ביפן. ווילסון הופך את האולפן למגרש משחקים, מנסה צלילים חדשים. למשל, שני אקורדיונים ביחד. או איך נשמע פסנתר כשמנגנים בו עם סיכה לשיער. בחזון של בריין האולפן הופך לכלי נגינה בפני עצמו, ובהיעדר האחים שם הוא אפילו מקליט בעצמו את כל הקולות לדמויים. גם ככה הכל חונה בראש שלו. בואו תשמעו את הקטע הזה, זה קטע מדהים. זה בריין מוסיף על עצמו ערוץ ועוד ערוץ ועוד ערוץ ועוד ערוץ.
2: I'm all set. 1 2 3 4

0: לתשעה במרס 66. בריין ואסופת הנגנים שלו, הרקינג קרו, מתחילים להקליט את המאסטרפיס שלהם. את God Only Knows.
1: This will be take one. Take one, God Only Knows.
0: אין לגמרי תווים. בריין מין מספר לנגנים מה הוא רוצה שהם ינגנו, שר לכל נגן את התפקיד שלו, רואה גם את התמונה הכוללת וגם את כל הפרטים הכי קטנים בה.
1: Okay, could we go to the spot?

0: שולט בנגנים העסוקים והמפורסמים האלה, וכל זה קורה כשהוא בן 22, 23.
1: Okay, let's hold it for one second. Wait a minute, Don? Don and Larry, play the bum, bum, bum, bum, and all the places, okay?
0: שבואו ניכנס טיפה לעובי הקורה, לערוצים שממש מרכיבים את ההקלטה.

0: אפילו סולו סקסופון שמוקלט ונזנח בסוף. גיטרות, מיתרים, כלי נשיפה והקשה. מוזיקת הרקע של God Only Knows מוקלטת. בריין מההתחלה ייעד את תפקיד השירה העיקרי לאח הצעיר, לקאר, בגלל הקול המלאכי והרך שלו בתוך הפלטה של הביץ' בויז, אבל בריין גם מנסה בעצמו את תפקיד הליד בשלב הזה לפני שיתר האחים מגיעים. הגרסה הזו שנזנחה כמובן, אבל מופיעה באלבומים שיצאו לאורך השנים. חודש חולף ויתר האחים חוזרים מהטור ומגיעים לאולפן לראות מה בריין בישל בזמן שהם היו במסעותיהם. נשמע עכשיו את ברוס ג'ונסטון, אחד המצטרפים הטריים ללהקה, שגויסו להחליף את בריין על הבמה רק כמה חודשים לפני כן.
1: I remember going down to the studio and watching Brian on a Wednesday night at 9:30 at night record with everyone in the studio, God only knows. It was fabulous. Now this studio is real small, real small. I mean, you just don't put 15 or 16 people in a 5-person studio, but it's almost as if the violin players were sitting on the shoulders of the French horn players. I mean, it was jammed with people.
0: הפער היה להם פשוט גדול מדי. קפיצת המדרגה הייתה גבוהה מדי. הם תופסים את עצמם כלהקת רוק'נ'רול של גיטרה בסטופים, אבל באלבום הזה הם אפילו לא מנגנים. והמילים, בכלל, מה למילים ולהם?
2: Mike didn't like the lyrics. It was a hang-up for all of us. Actually, I shouldn't put it on Mike. But we weren't sophisticated enough at the time to think in those terms. It was a lot of heady stuff going on, and lyrically and musically. And so Mike jumped in and kind of updated it.
3: Like, for instance, in God Only Knows, I may not always love you, it's played at so many weddings. I would have said, I know I'll always love you, which is a little more generic and positive. Positive thinking, that's me.
0: בגלל זה, מייק לאב, הוא לא בריין ווילסון. בריין כן מסכים לשנות שם של שיר אחר, אבל God Only Knows נותר טהור כביום כתיבתו, ואל המיקרופון ניגש קארל ווילסון, האח הצעיר, בן 19 בלבד. I'm in.

0: סאונדס מוקלט בדם, יזע ודמעות. האלבום עוד לא יוצא לחנויות כשברוס ג'ונסטון, המצטרף הטרי ללהקה, לוקח עותק איתו ללונדון. שם הוא נפגש עם הביטלס ששומעים את האלבום בפעם הראשונה.
1: I took an American version of Pet Sounds in May of 66 to England, and then Keith had brought Lennon McCartney over to the hotel. We played it through, and then we played it again.
2: We were very impressed with what they'd done. We thought, wow, that is incredible, because the harmonies and the writing and everything on it, it was just like the ultimate record for me. So we went on and thought, right, we'll do something better.
3: Looking back, hindsight, I realized they were our total promotion team spreading the word. And people, they started talking about the Beach Boys and Pet Sounds. It exploded in England. You know, thank you, John. Thank you, Paul.
0: Devolver, כבר ממש בעבודה מאוחרת כשהם שומעים את Pet Sounds בפעם הראשונה, ועדיין, Here, There and Everywhere מספיק להיכנס בתור המכה הבאה בפינג פונג שבין הלהקות. פינג פונג שבכלל, בכלל, בכלל לא נגמר שם.
2: We had a kind of like a friendly rivalry with the Beach Boys, so it spurred us on to write and do Sergeant Pepper.
0: Pet Sounds הוא בהרבה מובנים הטרמפולינה שהביטלס היו צריכים. מבינים הרבה באמצעות Pet Sounds שכלי הנגינה הכי חזק ומהפכני שעומד לרשותם הוא האולפן. הביטלס יעשו כולם בריאן ווילסון ויעזבו את הבמות וישקיעו באולפן כדי לפתח ולהקליט את המוזיקה הכי טובה אי פעם. כשגם סארג'נט פפר, שיוצא פחות משנה אחר כך, הוא המשך ישיר של אותן ההשראות, והנה רבים, האלבום הכי גדול של הביטלס. הביטלס גם עשו לביץ' בויז הרבה כבוד בתקשורת, והאנגלים הקשיבו וקנו את Pet Sounds בטירוף, מצעדים, עניינים, הכל. אבל באמריקה...
1: In England and Europe. Pet Sounds was a big deal in America, you know, they're smiling and suggesting things and getting Best of the Beach Boys Volume 1 ready. Brian put his whole life from the day he was born in the Pet Sounds. I know he knew he had something wonderful, and I think the record label in America really let him down. All of a sudden this can't do anything wrong guy was made to feel or probably felt that he'd done something wrong and he probably started losing a little of his confidence.
0: חברת התקליטים לא כל כך יודעת איך לשווק את האלבום המורכב של להקת הבנים. כאילו הבקסטריט בויז פתאום שחררים לך את דארק סייד אוף דה מון. מה תעשה עם זה? לכן האלבום בקושי מקודם באמריקה, ובהתאם לא מצליח מאוד, לא ברדיו ולא במחירות. אז חברת התקליטים ואבא של בריאן ווילסון, שהחזיק בזכויות על השירים המוקדמים, מנסים לצמצם הפסדים, ורק חודשיים אחרי שפט סאונדס יוצא, אבא מורי מוכר ללייבל את החלק של המשפחה בזכויות על השירים שלהם. את הבעלות של בריאן על האומנות שלו. והלייבל משחרר על הראש של בריאן ווילסון אלבום אוסף של הלהקה, מורכב רק משירי הגלישה המתוקים וכלום מהאלבום מחדש. קוברים אותו. בריאן רק מנסה לשלוט בעתידו, באומנות שלו, כשכוחות חזקים ממנו נאבקים כדי להשאיר אותו בשבלונה שמכניסה כסף לכמה שיותר כיסים. ההתמכרויות שלו מחריפות, מה שמחריף גם את המצב הנפשי שלו, הפרנויה והתחרותיות שלו, והתהליך האולפני מין חוזר על עצמו ביתר סט עבור שיר אחד ויחיד, שיהפוך להיות הסינגל הבא שלו והנמכר ביותר שלו.

0: Good Vibrations, שעליו עשינו פרק בפני עצמו. משם היו לבריין תוכניות גדולות, להמשיך להתחרות בביטלס, לשבור שיאים נוספים, אבל הוא הלך והתנוון. הסתגר בבית, מוזנח, מסומם, מחור ונשכח. במשך עשורים רבים צפה מן הצד כשיתר האחים הופיעו בלעדיו עם השירים שלו ושחקו את המותג כמעט לגמרי. ההיעדרות של בריין מהנוף גם לא עזרה למעמד של היצירה שלו לאורך השנים, ופט סאונדס הפך לאלבום זהב רק בשנות ה-2000, 35 שנה אחרי שהוא יצא.
1: The reason why Pet Sounds, I think, did so well is because we put a lot of love into it, you know? Love and energy, like our voices sound loving. So it was a combination of good energy and good love, you know, that made the record that great. 100 years from now, people are going to probably say about the Beatles when they hear their music that we had a sweet sound to it, you know, to us, a sweet loving sound that they liked, that made their ears feel good. I may not always love you, but long as there are stars above you.
0: ריין וילסון הלך בשנה שעברה לעולמו בגיל 82. האיש המוכשר, הרגיש והעדין שהמציא מחדש את הפופ. סבל כל כך הרבה עשורים וחזר לבמות אחרי שנים קשות מאוד. הוא הופיע פעמיים בישראל בעשור האחרון, וזה היה עונג גדול ביותר. באופן אישי, ריין וילסון ליווה אותי ברגעי השיא והשפל של חיי, מהחופה וחדרי הלידה ועד חדרי הניתוח והשיקום. הוא נתן לי אור ואהבה ונחמה וחיבוק יותר פעמים ממה שאני יכול לספור, ונתן לכולנו את אחד משירי האהבה היפים ביותר אי פעם. 60 שנה לפט סאונדס, 60 שנה ל-God Only Knows, ולזכרו של בריין וילסון.

0: הפרק הזה של האזנה מודרכת יצטרף ל-140 ומשהו הפרקים הקיימים. הוא ישמע אותם תמיד בכל פלטפורמת פודקאסטים שתרצו. תודה רבה לכם על האזנה. חדשות ונחזור לעוד שעה ביחד.
1: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
3: אחי נועם בר, כל ערב ב5, בגלגלץ.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 2, שלום רב, באולפן הדר ויסמונסקי ויינברג, עם מה שקורה עכשיו. נער בן 15 התחשמל למוות בבריכה באזור הגלבוע. כתבנו יובל ישראלוב מעדכן כי צוות של מגן דוד אדום ניסה לבצע בו פעולות החייאה, אך בסופה נאלץ לקבוע את מותו. חיל האוויר יראה לפני זמן קצר כלי טייס בלתי מאויש שזוהה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. התראות על חדירת כתב"ם הופעלו בזמן האירוע בחניתה. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם לפני כן אזהרת פינוי נוספת לתושבי דרום לבנון, השנייה היום, והפעם למספר כפרים באזור אנצריה. צהל קורא לתושבים שם לנוע מיד אל מצפון לנהר הזהרני. כך התקן כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. בדרום לבנון דיווחו על 5 תקיפות אוויריות של צהל הבוקר, בעיר נבטיה ובכפרים בסביבתה, כשבנו אוהד צוהר מוסר כי לא דווח על נפגעים בתקיפות הללו. שוהה בלתי חוקי חמוש באקדח, טעון עם מחסנית, נעצר הלילה באזור שער שכם בעיר העתיקה בירושלים. שוטרים שזיהו אדם מעורר חשד במהלך פעילות מבצעית, עצרו אותו והתברר כי מדובר בתושב חברון בן 43, השוהה בישראל ללא אישורי כניסה. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי היום ידון בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו של החשוד. ארגון הבריאות העולמי מודיע היום על 7 מקרים נוספים של הידבקות באבולה שהתגלו באוגנדה. עם זאת מציין הארגון כי כל המקרים הם של אנשים שנדבקו בקונגו ועברו לאוגנדה ולא במוקד התפרצות באוגנדה עצמה. עד כה דווח על יותר מ-1,000 חולים ברחבי אפריקה ולפחות 200 מקרי מוות מהמגפה, אך הערכות הן שהמספרים גבוהים בהרבה. מטייל שנפל מסולם גבוה בנחל אוג במדבר יהודה חולץ במסוק צבאי. מתנדבי יחידת החילוץ מגילות הוזעקו למקום בניסיון לחלץ את הפצוע. כתבנו לישיב הראל מעדכן כי בשל תנאי השטח הקשים הוזנק למקום גם מסוק של חיל האוויר עם לוחמי יחידה 669 לסיוע בניסיונות החילוץ. הזמר קניה ווסט יופיע בהולנד בחודש הבא, לאחר ששר ההגירה שם קבע כי אין עילה חוקית למנוע את כניסתו למדינה. בכך נדחו קריאותיהם של מספר חברי פרלמנט בהאג לאסור על ההופעה בשל התבטאויותיו האנטישמיות של יה. ווסט ישוב להופיע ביבשת לראשונה זה 12 שנים, לאחר שצרפת, פולין ואנגליה סרבו לאחרונה לאשר לו להופיע בשטחן. תחזית מזג האוויר, מונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. עד הערב תנשבנה רוחות מערביות ערות בערי הצפון והמרכז. מחר תחול עלייה קלה במעלות החום. אלה החדשות.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
7: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

אחווה ברורה לפט סאונדס ולביץ' בויז. את My Most Beautiful, 2:06, שלום לכולכם, מה העניינים? שעה שלישית מתוך 3, בר קאץ, אלון די, דנה הרולד, אני עומר גפן. רואה שבגיע לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן, ואלון צפון חולון רוקח, מקווה שלכם, לכם ספציפית, הכל חלק ופנוי.

בזקוק, ספיד שלי המרגש מאוד, ever falling in love, 2:17 דקות, אנחנו גלגלת, סוף סוף, אין דיווחים, היה מעט פקוק, אבל ככה כן ליווה אותנו כל התוכנית, סוף סוף הכל רץ, 1-800-890 ו-1-8.

The Cure, Close to Me, 228 כמעט, אנחנו גלגלץ. אתמול בהכי טוב בעולם, היינו עם מצעד הסימפולים. הסימפולים הכי טובים בעולם. זה לא היה הכי טוב בעולם, כזה הסירייה השנייה, אבל סימפול שאני מאוד מאוד אוהב, מריה קרי סימפלה את הטום טום קלאב, הרכב צעד של טוקינג אדס, טינה ויימוס הבסיסטית של ההרכב ההוא, הקימה את ההרכב הזה. זה נקרא Genius of Love, וזה פאנקי, וזה מגניב.

טום טום קלאב, ג'יניוס אוף לאב, הדירוג המלא והתוכנית המלאה באתר, באפליקציה, איפה שבא לכם. 233 גלגלץ, כבישים פנויים, תנועה זורמת, הרדיו מנגן יפה, 1-800-890 ו-1-80, יש לכם במה לעדכן אותנו.

איזה שיר יפה של Arctic Monkeys, Baby, I'm Yours. אנחנו כבר חותרים לכיוון הסיום. 2:47 שכזה. 6 לצפון עמוס מאוד, מאייה לכיוון ניצני עוז. ירושלים, תל אביב, עמוס מגאל ידין ועד חמד. מקווה שעובר לכם מהר, שאתם נוסעים בזהירות, נהנים מהשירים, נהנים מהדרך אפילו. העז לומר, 1-800-891-8 לדיווחים, תזמונים, כל העניינים האלה, בכל נושא אחר, תגובות ורעיונות והצעות. היום אנחנו כבר עוד מעט הולכים הביתה, ועל התוכניות הבאות. הוואטסאפ 052-90-2002.

שבע דקות לשלוש, תודה רבה רבה רבה לכם שהייתם איתנו היום, נהננו לארח אתכם כאן אצלנו באולפננו, בתדר הזה. הפרק של ההזנה מודרכת מהיום כבר מחכה לכם באתר, באפליקציה, בכל פלטפורמת פודקאסטים שבה אתם צורכים פודקאסטים, אז מוזמנים לשמוע שם, שוב אם כבר שמעתם, ועוד לא אם עוד לא שמעתם. תודה רבה לבר קאץ, לאלון דאי, לצוף דרור, לי קוראים עומר גפן, שחר אמנו יהיה כאן אחריי, שבת שלום חנוך לכולכם, הרבה אהבה, נפגש כאן בשבוע הבא, חדשות טובות, מוזיקה טובה, יאללה ביי.

0: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: אתם על גלגל...
2: פה בגלגל...
3: גלגל... גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
4: דמיינו. השעה 3:00 PM. ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום ב3-5 בגלגלץ נתברר יחד מהלחצים של הצהריים עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
5: מייל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3:00 PM, גלגלץ.
6: אהלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
5: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם. עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00 PM, בגלגלץ.
6: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעורפלים, אך כמובן מחייב וקובע.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
5: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: שעה 3:00, שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ירד לפני שעה קלה כלי טיס בלתי מאויש שזוהה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. התראות על חדירת כתבה מופעלו בזמן האירוע בחניתה. קודם לכן פרסם דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי אזהרת פינוי נוספת לתושבי דרום לבנון. בתוך כך ביקר הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר באוגדה 210 שבצפון הארץ, שם הבטיח שאין מקום שיהווה מבצר עבור חיזבאללה ואין מקום בו תהיה לו חסינות. הקו הצהוב לא מגביל אותנו, ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. גרמניה מביעה דאגה מהדיווחים שישראל מתכוונת להרחיב את השליטה ברצועת עזה. דובר משרד החוץ בברלין אמר היום כי גרמניה מתנגדת לכל חלוקה קבועה של השטח הפלסטיני ועוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות באזור. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. נער בן 15 התחשמל למוות בבריכה באזור הגלבוע. כתבנו יובל ישראלוב מעדכן כי צוות של מגן דוד אדום ניסה לבצע בו פעולות החייאה, אך בסופן נאלץ לקבוע את מותו. מטייל שנפל מסולם גבוה בנחל אוג במדבר יהודה חולץ במצוק צבאי. מתנדבי יחידת החילוץ מגילות הוזעקו למקום בניסיון לחלץ את הפצוע. כתבנו אלישיב הראל מעדכן כי בשל תנאי השטח הקשים הוזנק למקום גם מסוק של חיל האוויר עם לוחמי יחידה 669 לסיוע בניסיונות החילוץ. תחזית מזג האוויר, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
7: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
5: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

צריך אולי אחרי השיר הזה לתהות איך אמיר בניון, 13 שנה אחרי רק את, הוציא שיר שנקרא את ונתן אותו לישי לוי והצליח במילה פשוטה אחת לרגש שם וכאן ועוד הרבה שירים להגיד למישהי רק את. מדהים. טוב, צהריים טובים, אתם על גלגלת, שישי טוב, אני שחר אמנו למפגש שלנו הקבוע לקראת כניסת השבת, ויש כאן הרבה מוזיקה מעורבבת מפה משם. אני הסתכלתי, נראה לי קצת הלכתי ליוון יותר מדי, אבל לא נורא. אילון די בהפקה, דן הירוד על הצד הטכני, ותודה לעומר גפן שהיה כאן לפניי. ואנחנו נלך למקום הזה שכל המדינה הייתה באקסטאזה, לאיזה מקום נועם בטן יגיע, ואז שהוא הגיע למקום השני, אז כולם אמרו, איזה יופי שהוא הגיע למקום שני, כי אם היה מקום ראשון, אז הייתי היה בלגן, כי אלה לא היו רוצים לבוא, ואלה... כן, טוב. הנה נועם בטן ומישל. כל אחד והאהבה שלו עם השני.

מדונה, ואנחנו לדיווחים. כביש מספר 6 לצפון, עמוס מאוד מאייל לכיוון ניצני עוז בגלל תאונה. בכביש מספר 65, עומס תנועה מצומת הסרגל עד מגידו, איילון דרום מרוקח עד ההלכה. בכביש ירושלים תל אביב, עמוס מיגאל ידין עד חמד. אם אתם רואים עוד משהו בכבישים, דווחו לנו 052-90-2002, גם אם אתם רוצים להגיב. אבל אני חייב להגיד משהו על התאונות האלה, שאנחנו רואים שהן מכת מדינה. לא רק האנשים שמשתמשים בטלפון וכותבים תוך כדי נהיגה, אני בתור אחד שנמצא הרבה על הכבישים, רואה אתכם, מורידים את העיניים מהכביש לתוך הטלפון, מחזיקים אותו ביד, שמים אותו על הברכיים. אני פונה גם לאנשים בבית שכותבים לאנשים שהם יודעים שהם בנהיגה, תפסיקו עם הדבר הזה. אם מישהו שחשוב לכם נמצא בנהיגה, אל תסמסו לו, אל תכתבו לו. אתם רוצים להגיד לו משהו, תתקשרו אליו. תפסיקו עם הדבר הזה. אתם מסכנים את החיים של האנשים שאתם אוהבים. זה לא ניתן אפילו להירעור שהשחת הדעת הזאת יכולה להיגמר במוות, ואתם תורמים לזה, אז תפסיקו עם הדבר הזה. גם האנשים שמסמסים תוך כדי נהיגה, וגם אלה שיודעים שמישהו בנהיגה ועדיין ממשיכים לסמס לו. זה מה שיש לי להגיד, זאת הייתה פינת ההרצאה שלי להצלת חיים. הנה אושר כהן, שככל שאני מתעמק במוזיקה שלו אני מבין שהוא אוהב לנהל שיח עם עצמו. אני אגיד ככה ואת תגידי ככה, ואני אעשה לך ננה, אפה פפה, הנה ככה וככה.

בן עם להשתגע, השיר הבא שייך לזמרת שזהבה בן גם לקחה לשיר, זהבה עשתה את אוהבת עוזבת, שיר שלא ממש התרומם נקרא לזה ככה, אבל השיר הכי בולט אולי של אנה ויסי כאן בישראל נקרא נילי של חיים משה ולידור יוספי, שיר שמאוד מאוד מזוהה עם מועדי מכבי תל אביב ואבי נימני, אבל השיר היווני עצמו רחוק מלהיות שיר אופטימי של אהבה, כי אנה ויסי שרה על מעריצה בשם הלני שהולכת לעולמה, היא כותבת לה, העיניים העצובות שלך כמו שני עננים בשמיים, לאן הם הולכים, לאן הם נוסעים, הלני תהיי מאושרת, לאן שלא תלכי, והשיר הזה נלקח לישראל וכמובן הופך להיות שיר אהבה. אבל בואו נשמע את אנה ויסי דווקא, שאיך נגיד, מרגשת לא פחות, ונקדיש את השיר הזה בגרסתו הזו ואחרת לאוהדי ואוהדות מכבי תל אביב על הגביע שלקחו למרות העונה הלא משהו. אחר כך יבוא חיים משה. מדווחים כרגע על כתבם בשטולה ואבן מנחם, שטולה ואבן מנחם ייכנסו למרחבים המוגנים.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גם על גלגלצ, אני שחר אמנו, וזה אנריקו אגלסיאס, ואני מבטיח שאבא שלו גם יהיה בתוכנית. שעה שלישית. חוליו יעלה ויבוא. איך הוא יעלה ויבוא? אבל הנה, יש אומרים, השיר הכי טוב שלו. יש אומרים.

טוב, אנריקה אגלסיאס לילך כותבת שיש לאנריקה אגלסיאס שירים יותר טובים. אמרתי, יש אומרים, וכל אחד ודעתו. נורית כותבת שכל שישי מאזינה בבית עם המוזיקה, והייתה שמחה לשמוע את מייקל ג'קסון, אז התוכנית הזאת ארוכה, אבל אני רושם שבוע הבא, כדי שאנחנו ככה נגוון, והרבה כותבים איזה שיר, אני חושב שזה על זהבה בן דעה בזמן הזה, ואחרים כותבים וואו וואו וואו, תכתבו שמות, תרצו אני אקריא את השם שלכם ברדיו, אז תכתבו ותגידו לנו מה שמכם. טוב, הנה אם כבר אנחנו באווירת הלטינו, קיץ וכאלה, עומר אדם עם שיר חדש, ריו דה ז'נרו, שמתוך האלבום חלק מהנצח, שיש שם שירים מאוד מאוד נוקשים, נקרא לזה ככה, אבל מצד שני גם קרחנות כאלה.

וואו, מלא תגובות. ענבל כותבת שרקדה סלסה עם אנריק גלסיאס, ושלומית וקנין כותבת שהיא אוהבת מאוד את התוכנית, את השילוב של השן עם חדש, והדברים האותנטיים והשנים שאתה מעלה, בעיקר שירים מפעם שהיו פוסקול הילדות שלנו. אז תחכי, שלומית, יש פה תוכנית ארוכה. מירית כותבת, מה עם שרית חדד? אז פתיחת שעה שנייה, שרית חדד מובטחת. רון, אז אולי... אנחנו כל שישי פקל מקשיבים, עושר דש חמה ושבת שלום לכל הגולנצ'יקים והירושלמים מאומאהה נברסקה באמריקה. ונורית כותבת, אני מבינה באופן רשמי שיש לי שותף מעריץ שמאוד אוהב את האחד והיחיד ג'ורג' מייקל. איזה כיף לי, אני אוהב אותו, אני אוהב את כולם, כולם היו בניי וזמריי וזמרותיי, והעיקר שאתם נהנים. טוב, דיווחים פחות מהנים, כביש מספר 65, עומס תנועה מצומת הסרגל עד מגידו, כביש מספר 6 לצפון, עמוס מאייל לכיוון ניצני עוז, בכביש מספר 444 לצפון, עומס תנועה מקלקיליה עד כוכב יאיר, איילון דרום מרוקח עד ההלכה, כביש ירושלים תל אביב עמוס מיגאל ידין עד חמד, בכביש מספר 60, עומס תנועה לשני הכיוונים באזור צומת המשטרה הבריטית בגלל שריפה. אז שמרו על עצמכם בכבישים, אם אתם רואים משהו אחר, רוצים לדווח להגיב, אנחנו ב-05290. 2000 ואז 2 בוואטסאפ שלנו, כמובן אם אתם לא נוהגים, סתם אמרנו מקודם, לא לגע בטלפון, חוזרים על זה שוב. טוב, השבוע אבנר גדסי הגדול חגג 74, והאהבה הגדולה לזמר הזה, מי נפרד דוקח ורוזיטה ואודליה ושרונה, ועוד הרבה הרבה שירים חלפו ימי ויום רודף יום, אבל בסוף, בסוף, מבינים שכל הזמרים הוותיקים האלה מאוד אהבו את הספרדית. כן, ספרדים. אז הנה נערה מספרד, אחר כך ננעה לי משהו מאוד מיוחד.

0: עם נערה מספרד סוגר לנו את השעה הראשונה כאן בגלגלץ. אני שחרמנו, תודה לדן הרולד על הצד הטכני, אילון די על ההפקה. שעה הבאה תיפתח כמובטח למירית עם שרית חדד, ועם איזה שרית חדד, אוי אוי אוי. אבל הנה שיר שאבנר דווקא אלחין לזוהר ארגוב.
1: לא הרבה אנשים יודעים, אבל אבנר אלחין אותו. זה שיר שאני
0: יאללה, חדשות וחוזרים.
1: מאוד מאוד מאוד אוהבים. נכון להיום,

0: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 4. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. כלי טייס עוין ששוגר לעבר הגליל המערבי לפני כחצי שעה, התראות הופעלו במרחב אבן מנחם. מדובר צהל נמסר כי האירוע הסתיים. לפני כשעתיים ירד חיל האוויר כלי טייס בלתי מאויש שזוהה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. קודם לכן פרסם דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי אזהרת פינוי נוספת לתושבי דרום לבנון. בתוך כך ביקר הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר באוגדה 210 שבצפון הארץ, שם הבטיח שאין מקום שיהווה מבצר עבור חיזבאללה ואין מקום בו תהיה לו חסינות. והוסיף, הקו הצהוב לא מגביל אותנו, ידיע שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. טיוטת הסכם השלום בין טהרן לוושינגטון היא למעשה קרן השקעות שמוצעת לאיראן, ששוויה יהיה 300 מיליארד דולר, כך לפי דיווח בעיתון ניו יורק טיימס. איראן תיארה את הסכום במקור כפיצויים על נזקי המלחמה, אך המשלחת האמריקנית למסע ומתן בהובלת סטיב ויטקוף וג'רד קושנר שואפת למתג את הסכום כקרן השקעות בינלאומית שתסייע בהקלה הכלכלית על איראן. אזרח יוון נעצר בבריטניה ומואשם בסיוע למודיעין זר, ככל הנראה איראני, במסגרת מעקב אחר עיתונאי של ערוץ החדשות איראן אינטרנשיונל הפועל מלונדון. כך הודיע היום משטרת בריטניה. במשטרה לא מסרו פרטים נוספים על אופי הפעילות המיוחסת לו, אך ציינו כי החקירה נמשכת. גרמניה מביעה דאגה מהדיווחים שישראל מתכוונת להרחיב את השליטה ברצועת עזה. דובר משרד החוץ בברלין אמר היום כי גרמניה מתנגדת לכל חלוקה קבועה של השטח הפלסטיני ועוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות באזור. ידיע שמסרה הכתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. נער בן 15 התחשמל המוות בבריכה באזור הגלבוע. כתבנו יובל ישראלוב מעדכן כי צוות של מגן דוד אדום ניסה לבצע בו פעולות החייאה, אך בסופן נאלץ לקבוע את מותו. מטייל שנפל מסולם גבוה בנחל אוג במדבר יהודה חולץ במסוק צבאי. מתנדבי יחידת החילוץ מגילות הוזעקו למקום בניסיון לחלץ את הפצוע. כתבנו אלישיב הראל מעדכן כי בשל תנאי השטח הקשים הוזנק למקום גם מסוק של חיל האוויר עם לוחמי יחידה 669 לסיוע בניסיונות החילוץ. תחזית מזג האוויר, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
3: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

המילים והלחן כאן של טל סגב ויעקב למאי ושרית חדד, גרסת 2007 לאלבום הזה שנקרא, זה ששומר עליי, תחפשו אותו באנגלית, זה נקרא The Guardian. נו, נשימה אחרת לגמרי, ושם היה גם את תצי מהכלים וחופשייה ושמח ועוד. איפה שרית הזאת? תחזרי, תחזרי, כמו שאומרים. טוב, צהריים טובים, שישי טוב, אתם על גלגלץ, אני שחר אמנו, זאת השעה השנייה שלנו. כאן במפגש הקבוע, ועל הצד הטכני דנה הרולד, בהפקה אילון די, רוצים להגיב לנו, לספר משהו, אנחנו ב-052-90-2000 ואז 2. שיר הבא, יעקב למה יעשה את העיבוד, ועל המילים והלחן חגי אוזן, המלחים הלאומי, הוא שיודע לקחת את העברית והערבית ולעשות שיר אחד, אבל מי שרואה את הקליפ של השיר הזה מבחין שהוא מושר בשלוש שפות, עברית, ערבית, שפת הסימנים, וברדיו גם זה שפת האהבה. יאללה, יש פה הרבה דברים טובים בשעה הזאת, אני מסתכל, וואי וואי וואי.

טוב, מסתבר שאתם ממש אוהבים את ג'ון סקאדה, ומשה כותב תודה על ג'ון סקאדה, השיר האולטימטיבה שלי. כל מי שמכיר אותי יודע, שבת שלום שקטה ומבורכת, שבת שלום משה. אורלי כותבת, שחר, התוכנית שלך מהממת, חכה לה כל השבוע, שבת שלום, שבת שלום אורלי. וורד אזואל אספה על הרצף מתחילת התוכנית, אז תחכי, יש פה עוד רצפים ממש מגוונים, אני אקרא לזה ככה. טוב, דיווחים שלא מתגוונים. בכביש מספר 65, עומס תנועה מצומת הסרגל עד מגידו, בכביש מספר 444 לצפון, עומס תנועה מקלקילי עד כוכב יאיר, כביש מספר 6 לדרום, עמוס בכיוון נחשונים עד דניאל, אלון דרום מרוקח עד ההלכה, כביש ירושלים תל אביב, עמוס מיגאל ידין עד חמד, בכביש מספר 60, עומס תנועה לשני הכיוונים באזור צומת המשטרה הבריטית בגלל שריפה. אם אתם רואים עוד משהו, רוצים לדווח, רוצים להגיב, אנחנו ב-05290-2002 בוואטסאפ שלנו, כמובן, אם אתם לא נוהגים. טוב, בואו נלך לשנת 87, שהייתה שנה בסדר, אבל היא גם מסמנת את היציאה של דקלון לאלבום סולו ראשון, קראו לזה מורי, כולם קוראים לשיר הזה המורי הזקן, שהפך להיות המנון מגרשים, אבל בתוכו, שכל כך...

הרבה שירים טובים, סימנים של דרך ומצהלות ואבי ומנוליה, שיר שבכלל היה אמור להיות של זוהר גוב, אבל הוא לא הצליח לשיר אותו בגלל המילים שהזכירו לו את גרושתו ברכה, ואני הבנתי גם שזוהר היה אמור לחדש את זה, אבל קרה מה שקרה, וגם את השיר הבא. עכשיו, למה חזרתי לשיר הזה? כי את השיר הזה, ממש כמו את מורי, כתב והלחיד שלמה מחדון. ולפעמים השמות האלה ככה נבלעים בתוך העשייה, כי אומרים, זה שיר של דקלון, זה שיר של ההוא. אז בואו נעשה כבוד לשלמה מחדון. וכל האנשים שמדברים על נוסטלגיה, אז זה הזמן. לאהובת לבבי של דקלון. קומי, תעוררי, ההליך יוכח.

0: קח את הזמן עם המפוחית, כמו שאומרים. טוב, אתמול הייתי בהופעה של איתי לוי בראשון לציון, והוא שר שם מתוך האלבום החדש שלו, שאין לו שמות לשירים, יש רק מספרים, אבל את השיר הבא, שהוא שיר מספר 6, הוא שר יחד עם יובל רפאל, שהייתה אמורה להיות זו שתשאיר אותו במקור, אפילו הבנתי שהיא עשתה סקיצה, אבל בסופו של דבר זה נחת אצל איתי, ובוא נגיד שהדואט העיף את הקהל ששר אותו, ופשוט פרגן לשניהם. אם אתם רוצים לראות את הסרטון מאותו ביצוע, אז תוכלו למצוא אותו באינסטגרם של גלגלץ, והנה, 6, או בשמו המחתרתי, בפעם הראשונה. כן, כן, אנחנו יודעים.
1: לפעמים אני לבד,

0: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כנחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
1: קלאסיקה.
2: קלאסיקה.
1: זה גלגלץ.
3: בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לשיא כששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
4: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
5: אתם על גלגלץ, אני שחרמנו, ואתם שולחים מלא תגובות, חלקן מרגשות ממש, מושיקו כותב, השתבח שמו לעד, תמיד השתבח שמו לעד, תודה להשם, שחרמנו את אותך, איזה כיף לשמוע גלגלץ יותר מתמיד, תודה מושיקו. מרב כותבת, שחר, חייבת להגיד שאתה עושה לי תיקון למוזיקה שלא ממש התחברתי אליה בילדות, ובזכותך כל שישי אני פשוט מחכה, תוכנית מהממת, מעלה נוסטלגיה ומרימה, תודה, תודה רבה לך מרב. ואמירה נמצאת בדרך כנראה לחיפה למשפחה, והיא נהנית עם התוכנית הכי טובה ברדיו. יש לנו מלא מלא תוכניות טובות, ואירן שעכשיו נמצא בדרכים אמר תשים לי שיר. אירן, אחרי 30 ומשהו שנה חברות אתה צריך לבקש, אז הנה בשבילך משהו שירים לך את האוטו קצת. הנה שר.

טוב, אני רואה שהרבה מבקשים שירים, מושי קפי, אושר כהן, וכן, אז אושר כהן היה, אבל תוכנית ארוחה, אז אני רואה את השמות שאתם זורקים, אני כותב לי בצד, ותמיד שיש תוכנית, אני מתחשב. טוב, הנה שיר חדש ליודיה, מתוך אלבום חדש שנקרא השם יעזור, ויש בו באמת דברים טובים, כמו שיר הנושא, ובוקר טוב אהבה שלי, והתאר, ועוד דברים, אבל שיר הבא יצא בטיזר לפני כמה חודשים, ואז היה אמור לצאת האלבום, ובאה המלחמה ודחתה את האלבום, ועכשיו השיר יוצא, וכמובן שהוא מעורר הרבה הרבה ציפיות, כי ראינו את הפזמון מתנגן, ואנחנו יודעים לשיר אותו משם, והשיר הזה, 10 רמות מעליו, הוא גם חלק מהפלייליסט של...

פלוריה גיינור, מבטיחה לשרוד. אנחנו בוא נראה אם נשרוד את הכבישים. כביש מספר 65, עומס תנועה מצומת הסרגל עד מגידו. כביש מספר 444 לצפון, עומס תנועה מקלקיליה עד כוכב יאיר, איילון דרום מרוקח עד ההלכה. כביש ירושלים תל אביב, עמוס מיגאל ידין עד חמד. בכביש מספר 60, עומס תנועה לשני הכיוונים באזור צומת המשטרה הבריטית בגלל שריפה. רואים עוד משהו, רוצים לדווח? אנחנו כאן ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו. כמובן, אם אתם לא נוהגים ואל תיגעו בנייד בנהיגה, אמרנו, נגיד, נחזור על זה, אל תיגעו בנייד בנהיגה. טוב, הנה ניקוס ורטיס, שהוא אליל כאן, אין ספק, אבל גם כזה ששתו לו הרבה מהשירים. שיר הבא נקרא דמסקפטסה, ככה זה נשמע יותר טוב. את לא חושבת עליי, זה נקרא, והוא אומר, את לא חושבת עליי, וכמה שאני רוצה אותך, יש לי אותך, אבל אין לי אותך, ואני לא יכול לחיות ככה. משום מה, סטלוס ואורן חן עשו את זה, אין דבר כזה, ומי שרואה את המילים של סטלוס ואורן חן, הולך לשמוע ביוונית.

0: טוב, סלחו לנו סטינג ושב מאמי, אנחנו צריכים לסגור את השעה הזאת. נגיד תודה ליאנה ליברמן על הצד הטכני, לגל אקלום על ההפקה, לכם שאתם מאזינים ומגיבים. אנחנו בשעה שלישית שנפתחת עם שיר, אל תפספסו. ובינתיים הנה אחד השירים הגדולים של דודו אהרון,
1: הרחובות רגים, יאללה

0: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. קנגלי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 5. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. אוגדה 36 חצתה את הליטני ועלתה לשטחים השולטים מעל הליטני, כך אסף ראש הממשלה בנימין נתניהו לראשונה במהלך ביקור באוגדה 36 בגבול הצפון. הפעולה שעד כה הייתה אסורה בפרסום מהווה הרחבה של הפעולה הקרקעית של צהל בלבנון. מוקדם יותר סייר הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר במוצבים חודרים בהר דוב, שם הבטיח שאין מקום שיהווה מבצר עבור חיזבאללה ואין מקום בו תהיה לו חסינות. והוסיף, הקו הצהוב לא מגביל אותנו. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. טיוטת הסכם השלום בין טהרן לוושינגטון היא למעשה קרן השקעות שמוצעת לאיראן, ששוויה יהיה 300 מיליארד דולר, כך לפי דיווח בעיתון הניו יורק טיימס. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה שאיראן תיארה זאת כפיצויים על נזקי מלחמה, אך משלחת ארצות הברית למסע ומתן בהובלת סטיב וויטקוף וג'רד קושנר שואפת למתג את הסכום כקרן השקעות בינלאומית שתסייע בהקלה כלכלית על איראן. עשרות מפגינים חרדים מוחים כעת מול תחנת המשטרה בקריית גת לאחר שאברך הריק מחסידות בלס נעצר אחר הצהריים והועבר לידי המשטרה הצבאית. לטענת חבריו הוא נעצר בשעה שהגיע למסור עדות בתחנה. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי המשטרה פועלת לפיזור ההפגנה ומפכ"ל המשטרה הורה לבחון מחדש את המעצר. אזרח יוון נעצר בבריטניה ומואשם בסיוע למודיעין זר, ככל הנראה איראני, במסגרת מעקב אחר עיתונאי של ערוץ החדשות איראן אינטרנשיונל הפועל מלונדון. כך הודיעה היום משטרת בריטניה. במשטרה לא מסרו פרטים נוספים על אופי הפעילות המיוחסת לו, אך ציינו כי החקירה נמשכת. גרמניה מביעה דאגה מהדיווחים שישראל מתכוונת להרחיב את השליטה ברצועת עזה. דובר משרד החוץ בברלין אמר היום כי גרמניה מתנגדת לכל חלוקה קבועה של השטח הפלסטיני ועוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות באזור. תחזית מזג האוויר, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ואלה זמני כניסת השבת פרשת בעלותך. בירושלים ב-7:03, בתל אביב ב-7:18, בחיפה ב-7:11, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:19. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:20, בתל אביב ב-8:23, ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:24. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה,
4: מוזיקה.
1: זה גלגלת.
5: שחר אמנו עושה לי את סוף השבוע.

אז האגדה מספרת ככה, שאביהו מדינה ביקר בספרד ורואה נגן גיטרה עיוור שר על אהבה, בדידות ודיכאון. ומכאן נולד השיר הזה עם שורת המפתח, ומני אז קבוע עיניי כל עולמי חשך עליי, טוב לי מותי מחיי. והשיר הזה שוכב במגירה כמה שנים תחת השם העיוור, ואף אחד לא נוגע בו עד שבא הזוהר. המילים קצת השתנו, נסי ברנדס עשה את העיבוד, זמר העל הזה שם את הגרון שלו, והשאר ידוע מראש וחתום בספרי הימים של המוזיקה הישראלית כולה. אז אחרי הנאום לאומה הזה נגיד לכם ערב טוב, שישי טוב, אתם על גלגלץ. אני שחר אמנו לשעה השלישית לפני כניסת השבת, יאנה ליברמן על הצד הטכני וגל אקלום בהפקה. אם אתם רוצים לדווח או להגיב משהו, אנחנו ב-05290-2002. ואם כבר זוהר, הנה עוד משהו שקשור בזוהר, כי הכל בסוף קשור בזוהר. אז לזוהר ארגוב יש שני שירים בשם כל יום שעובר, אחד בתקליטון הראשון האדום, והשני שהוא בעצם אותו שיר בעיבוד אחר, והקול של זוהר השונה כמובן בכך עוברים חיי, ב-84, ומי שמגלם את זוהר באחרונה במחזמר הוא בר צברי, שתאמינו לו, יש לו שיר שנקרא כל יום שעובר. והוא יפה לא פחות, זה מתוך מדבר, האלבום שלו מ-2025, יש פה שעה שעתית,

שיר של חוליו אגלסיאס, בספרדית הוא נקרא קיחוטה, מדבר על דון קישוט שמחפש את דולצ'ינאה שלו, אבל הוא מוקדש ליובל, שמשרת בגדוד 12 של גולני בלבנון, מבת הזוג שלו נוי, שאומרת אני אוהבת אותך, תשמור על עצמך ומחכה לך בבית, כולנו מחכים לכל החיילים שלנו בבית, ונוי, הנה השיר שביקשת, ו... איזה שיר ביקשת! איזה כיף לנו שביקשת! הנה אופר עושה חוליו, איפה הגשם רק?

חוליו אגלסיאס עם לנאבה דל אלווידו, ספינת השכחה, שמוכר יותר בשם ספרה, והריסן עשה אותו במקור, חוסה חוסה עשה את הגרסה, אבל גם השיר הבא,

את המילים היפות כתב דוד זיגמן, שאוהב גשם, יש לו טפטף הגשם לשרית, וגשם טפטף לבושי קפיה, ובדידות של זהב הבן שהיא מחכה בגשם. דוד היקר, הרבה בריאות, שתאמן תהיה בריא ותיצור לנו כמה שיותר שירים, כי השירים שלך זה המנונים. טוב, אני רואה שאתם אוהבים את חוליו, אז מזל, אומרת תודה על חוליו, תוכנית נהדרת כרגיל, ונבה מראשון לציון אומרת סוף סוף חוליו, ודנה כותבת, אם היו אומרים לי לפני כמה שנים שכל שישי ישמע את אופר לוי בגלגלץ, לא הייתי מאמינה, איזה כיף שיש את שחר בשישי. אופר לוי מתנגן פה הרבה, כולנו אוהבים את אופר לוי. טוב, דיווחים, כביש 6 לצפון, עמוס מחלף בקה ג'אט על מחלף אין תות, בכביש ירושלים תל אביב, עומס תנועה מגאל ידין עד חמד, אלון צפון עמוס מגלילות עד רענן המערב, אתם רואים עוד משהו בכבישים, רוצים לדווח לנו, אנחנו כאן ב-052-90-2000 ואז 2, והנה עוד יקירה של התוכנית ש... כן...

0: טוב, אתם על גלגלץ, אני שחרמנו ואני רואה את התגובות שלכם, שאופר כותב, סיימתי לעבוד הרגע, לא מצליח לזה מהרכב בגללך, זו תוכנית מדהימה, שבת שלום לכולם, מיוחד לכל החיילים שלנו, שבת שלום לכל החיילים שלנו, איפה שהם לא נמצאים. טוב, אני רוצה לתת מוזיקה, אני אחזור לתגובות תכף. השיר הבא... מופיע באלבום של חיים משה, תחת השם אימא אימא, שיר שאביו מדינה כותב לו, ודי מסגיר את הסיפור של אביו עצמו, שאיבד את אימא שלו כשהוא היה ילד, והוא כותב שאימא אימא, את שם למעלה, עוד איך בוכה, עוד איך דומעת, עוד איך יושבת נעצבת על הפרידה בטרם עת, אבל במקור זה שיר של סטליוס קזנג'ידיס, אגדת המוזיקה היוונית, שיר על אהבה, פרי תחנר ימו, קחי את עקבות דימותיי השחורות, ובואי הלילה למצוא אותי שם, במדבר שלי, וימה וימה, דקרי דקרי, צעד אחר צעד, דמעה אחר דמעה, תמצאי אותי איפשהו, בוכה בשבילך, אהובתי, שחיה עכשיו רחוק ממני. קחי את עקבותיי, והצילי אותי, כל עוד את יכולה.
1: אפיורומנוס איגרמן.
0: תכף יהיה עוד סטליוס, אבל

סטליוס, קזנג'ידיס, אז אי אפשר בלי עוד קזנג'ידיס אחד, כי זה זמר שלקחו לו פה את כל השירים, אבל לא רק במוזיקה המזרחית. השיר במקור נקרא אנה מוניק, על עניות, זה מדמה את האהבה לפרח שלא הושקע מספיק ונבל, והשיר הזה יוצא בשנות ה-70 באלבום של קזנג'ידיס, שנקרא הטלפים והקבישים. אחר כך השיר הזה, הטלפים והקבישים, יהפוך להיות האסיר של חיים משה, אבל הוא נשמע אותו מתישהו. המילים של השיר הזה נכתבו על ידי אפוסטולוס קלדרס, ובתחילת שנות ה-90 היה מי שמגלה את הלחן הזה, את השיר הזה, ומחליט לתת אותו ללאה שבת. ארקדי דוכין כותב מילים, וכך נולד שיר הנושא של אלבומה השני שיצא ב-92, גל געגוע.

להשבת עם גל געגוע, וטלי כותבת, איזה כיף איתך שחר, אפילו שירים שאני פחות מתחברת, אני נהנית מהם רק מהכיף שיש לך כשאתה מגיש, מההנאה שלך, כמו אלו שמגרים אותך כשהם אוכלים אפילו משהו שאתה לא אוהב, מחמאה יפה. שבת שלום מחיפה ותודה, בזכותך במקום לנוח קיבלתי כוח להכין עוד שני דברים לכבוד שבת קודש. טלי אומרת, אין על ויטני יוסטון, שיר כלבבי, ויהודית אומרת, שחר איזה שירים, בדרך כלל אני נחה צהריים, היום לא זזתי מהמטבח ולא זזה, המוזיקה מטופלת. תודה רבה, שבת שלום. שיר, כותבת, אני מבקשת להעביר לשחר שהוא חידה שלי, שהשיר של אופר לוי זה קאבר בעברית לחוליו אגלסיאס, זה מה שנקרא, כל יום לומדים משהו חדש. דליה כותבת שתהיה שבת שלום, שקטה לכל חיילינו היקרים, השם ישמור אותם, אמן, אמן, אני מצטרף לברכות האלה, ודיווחים, כביש 6 לצפון, עמוס במחלף בק אג'אט, מחלף אנטוט, בכביש ירושלים תל אביב, עומס תנועה מיגאל ידין עד חמד, איילון צפון עמוס מגלילות עד רעננה מערב, אתם רואים עוד משהו רוצים להגיב, אנחנו ב-052-90-2000 ואז 2 בוואטסאפ שלנו, וגם נגיד נסיעה טובה ללירון, שעם תומי התינוקת החמודה שלה שישנה, וכמו שהיא אומרת אפילו טרקטור לא יעיר אותה, אז אני לא אנסה אפילו.

הצלחנו מירי מסיקה, אבל הזמן נגמר לנו. אנחנו עוד נחזור לשיר הזה. נגיד תודה ליאנה ליברמן ודנה הרולד על הצד הטכני, לגל אקלום ואילונדי על ההפקה. תודה לכם שיזנתם והגבתם. אני שחר אמנו, התוכנית כולה תעלה לאפליקציה שלנו בהקדם. פלייליסטים מלאים של התוכנית תוכלו למצוא אצלי בספוטיפיי. ואחריי בת אור צגאי, הנה הבאתי אותה בחרוז, כל הזמן אנחנו חפשים פה את החרוזים. אז שתהיה שבת שלום, נשתמע, שיהיה טוב ושקט לכולם, אמן ואמן. מודה אני לפניך.

0: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 6. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. אוגדה 36 חצתה את הליטני ועלתה לשטחים השולטים מעל הליטני. כך אסף ראש הממשלה בנימין נתניהו לראשונה במהלך ביקור באוגדה 36 בגבול הצפון. הפעולה שעד כה הייתה אסורה בפרסום מהווה הרחבה של הפעולה הקרקעית של צהל בלבנון. מוקדם יותר סייר הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר במוצבים חודרים בהר דוב, שם הבטיח שאין מקום שיהווה מבצר עבור חיזבאללה ואין מקום בו תהיה לו חסינות. והוסיף, הקו הצהוב לא מגביל אותנו. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. טיוטת הסכם השלום בין טהרן לוושינגטון היא למעשה קרן השקעות שמוצעת לאיראן, ששוויה יהיה 300 מיליארד דולר. כך לפי דיווח בעיתון הניו יורק טיימס. כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי, מוסיפה שאיראן תיארה זאת כפיצויים על נזקי מלחמה, אך משלחת ארצות הברית למסע ומתן, בהובלת סטיב וויטקוף וג'רד קושנר, שואפת למתג את הסכום כקרן השקעות בינלאומית שתסייע בהקלה כלכלית על איראן. הפלג הירושלמי נערך להפגנות ענק ברחבי הארץ, לאחר ששני עריקים, אברכים מישיבת מעלות התורה, נעצרו בזמן שניסו לתפוס טרמפ בכביש 6 ועוברו לידי המשטרה הצבאית. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין. שריפה פרצה בשטח פתוח באזור בית שאן. בשל תנאי מזג האוויר, השריפה התפשטה לעבר חניון סמוך למעבר נהר הירדן, שם נשרפו עשרות רכבים. כתבנו יובל ישראלוב מוסר כי 10 צוותי כיבוי פועלים במקום להשגת שליטה מלאה על האש. תחזית מזג האוויר, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת בעלותך. בירושלים ב7:03, בתל אביב ב7:18, בחיפה ב7:11, ובבאר שבע תיכנס השבת ב7:19. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב8:20, בתל אביב ב8:23, ובחיפה תצא השבת מחר ב8:24. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

מוארצים. שלום לכם, לכן. תכף אפשר יהיה להגיד שבת שלום, ערב שישי, ואנחנו כאן איתכם, הרבה שירים יפים. בטוחה שיעלו קצת חיוך, בכל זאת התחלנו אם נצמדנו. אז לפני הכל, תודה לגילי פוקסמן שעל שבחרה לנו את המוזיקה לערב, גלה כלום על דיווחי התנועה, יאנה ליברמן על הביצוע הטכני. אני בתור צגאי, מכאן אנחנו ממשיכים עם חדש לסיאנה ספירו. בטח יצא לכם לשמוע אותה הרבה עם השיר Die on this Hill, הוציאה את השיר הזה והוא... פשוט הצליח לרגש ולהפנט את כולם, כי יש לה, אתם תכף תשמעו, יש לה קול, גוון קול מאוד מיוחד, משהו כזה, שעושה חקצ'ק תמיד לשמוע עוד, והיא גם הוציאה לא מעט שירים באותה תקופה, זה ממש בשנה האחרונה. והשיר הבא שנשמע חדש, כאמור, Material Lover, הוא סינגל מתוך הפסקול של הסרט השטן לובשת פרדה 2, שזה מרגש, היא, בפסקול של הסרט הזה אפשר למצוא גם הרבה שירים של עוד כוכבות, כמו ליידי גאגה ודואה ליפה ואוליביה דין, ודוצ'י הראפרית, וזה מטורף שהיא נמצאת בתוך כל השמות הגדולים האלו, הוא לגמרי בונה לעצמה את הקריירה שלה, והיא נשמעת מאוד מבטיחה. Material Lover, חדש, סיאנה ספירו.

לא זכרה שמות, היא לא זכרה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים. ולא חשוב היום או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקאפ.

בסיבוב, טונה וצליל דניאל. אתם על גלגלץ. 19 דקות אחרי 6 בערב. מהכבישים יש לנו דיווח אחד נכון לעכשיו. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף ענבה עד מחלף שורש, זה הכל נכון לעכשיו, סעו ברוגע, בזהירות, כמובן שאם אתם שמים לב למשהו נוסף רוצים לעדכן, 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו, יכולים לכתוב לנו שם, כמובן שרק אם אתם לא על ההגה עכשיו, ומכאן אנחנו נמשיך עם שיר מיוחד מאוד. הנרא שפירא זיכרונו לברכה נפל בשבעה באוקטובר, אני בטוחה שיצא לכם לשמוע קצת עליו ועל סיפור הגבורה באמת בלתי נתפס שלו. ובנוסף הנר יצר וכתב הרבה שירים ואהב מוזיקה, ואחרי שהוא נפל המשפחה שלו החליטה להוציא את השירים שעבד עליהם לאור, והיום יש לו כבר שני אלבומים ואפילו אלבום שלישי שהוא ככה בדרך לאור. השיר הבא הוא מתוך האלבום שעתיד לצאת. הנרא מאוד אהב את יהודית רביץ ואפילו הקליט קאבר לשיר שלה, ומכאן נוצר החיבור למשפחה שלו איתה, ובהמשך החיבור הזה גם הוביל לשיתוף הפעולה שלהם בשיר בואי וניסה מכאן. שיר מקורי שהנרא כתב והלחין בהשתתפות יהודית רביץ, וככה זה נשמע.

0: אפ אפ אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה. זה גלגלץ.
2: שש וחצי בדיוק, גלגלץ, חזרנו אליכם, ועכשיו אנחנו נשמע את השיר אצלנו זה ככה, שיתוף פעולה של יסמין מועלם ובן צור. האמת ששיתוף הפעולה הזה התחיל מסטורי באינסטגרם, בן צור בדיוק הוציא את השיר אבא שהביא לפריצה הגדולה שלו, יסמין מועלם שמע אותו במקרה באיזה סטורי, ופשוט התאפנתה. היא ישר עשתה חיפוש בשביל להבין מי זה הזמר הזה ומה זה השיר היפה הזה, ומשם נולד השיר, אצלנו זה ככה.

קשה לשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

האהבה תנצח, אתניקס. איזה שיר. נוסטלגי קצת. 6:39 דקות בערב, גלגלץ מהכבישים. אנחנו יכולים להתקן אתכם שכביש מספר 65 עמוס מצומת הסרגל לכיוון מגידו, וכביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף ענבה עד מחלף שורש. זה הקולס, הוא בנחת, ברוגע, השבת בדיוק נכנסת, כל אחד בדרכו לעיסוקיו, בין אם זה לקידוש או למשפחה, או אפילו סתם להתעברר קצת מהשבוע, זה בדיוק הזמן. שימו לב שאתם באמת הכי הכי זהירים בכבישים, כי אם יש משהו שאנחנו לא רוצים לא עכשיו ולא אף פעם, זה תאונות, גם ככה תקופות קשות בכבישים לאחרונה. ואנחנו נמשיך ללוות אתכם מכאן היום מוזיקה, עכשיו עם אד שירן. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

1648 גל גלץ, אנחנו מכאן ממשיכים עם שיר חדש של עברי לידר, זה נקרא אין לך מילה, זה גם שיר הנושא של האיפי החדש שלו שיצא בפברואר האחרון, ובעצם זה פרויקט מיוחד עבורו, כי זאת פעם ראשונה שהוא משחרר פרויקט שכל כולו נכתב ונוצר על ידי מישהו אחר, המישהו הזה זה טל קסטיאל, והוא סיפר שהוא מאוד שמח על הבחירה, שהוא הצליח להביא דרך המוזיקה קול חד וחשוף ורגיש, שזה תמיד מרגש. חדש לעברי לידר.

Love Me Like You Do, אלי גולדין. חמש דקות לפני שבע בערב, אנחנו מסיימים כאן שעה ראשונה מתוך ארבע שעות של מוזיקה כאן בגלגלץ. חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות עם עוד הרבה שירים יפים. עד אז, Don't Give Up. חדשות וחזרנו.

0: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כנחם על האור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות, ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 7. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכנס כעת ישיבה בחדר המצב על מנת להגיע להחלטה סופית בנוגע להסכם עם איראן. כך הודיע לפני כשעה ברשת החברתית Truth. ברשומתו הציג טראמפ את דרישותיו מאיראן, בהן פתיחה של מיצר הורמוז, איסור החזקת נשק גרעיני והשמדה של האורניום המואשר. טראמפ הוסיף כי לא יוחלף כסף עד להודעה חדשה, אך פרטים אחרים חשובים פחות סוכמו, כך טראמפ. מוקדם יותר דיווח עיתון הניו יורק טיימס כי טיוטת הסכם השלום בין טהרן לוושינגטון היא למעשה קרן השקעות שמוצעת לאיראן, ששוויה יהיה 300 מיליארד דולר. אוגדה 36 חצתה את הליטני ועלתה לשטחים השולטים מעל הליטני. כך חשף ראש הממשלה בנימין נתניהו לראשונה במהלך ביקור באוגדה 36 בגבול הצפון. הפעולה שעד כה הייתה אסורה בפרסום מהווה הרחבה של הפעולה הקרקעית של צהל בלבנון. מוקדם יותר סייר הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר במוצבים חודרים בהר דוב, שם הבטיח שאין מקום שיהווה מבצר עבור חיזבאללה ואין מקום בו תהיה לחסינות. והוסיף, הקו הצהוב לא מגביל אותנו. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. אישה בת 25 חולצה במצב אנוש משריפה שפרצה בדירתה בשכונת פסגת זאב בירושלים. היא פונתה לבית החולים הדסה הר צופים. על פי החשד, סכסוך משפחתי הוביל להצתת הדירה וכוחות כבאות והצלה פועלים לכבותה. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. כ-120 כלי רכב עלו באש סמוך למעבר הירדן, לאחר ששריפה שפרצה בשטח פתוח התפשטה לחניון בשל תנאי מזג האוויר. בשעה האחרונה הצליחו צוותי הכיבוי להשיג שליטה מלאה בדלקה. כתבנו יובל ישראלוב מוסיף כי הוקם צוות חקירה מיוחד לבחינת נסיבות פרוץ השריפה. הפלג הירושלמי נערך להפגנות ענק ברחבי הארץ, לאחר ששני עריקים, אברכים מישיבת מעלות התורה, נעצרו בזמן שניסו לתפוס טרמפ בכביש 6 ועוברו לידי המשטרה הצבאית. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. תחזית מזג האוויר, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ואלה זמני כניסת השבת פרשת בעלותך. בירושלים ב7:03, בתל אביב ב7:18, בחיפה ב7:11, ובבאר שבע תיכנס השבת ב7:19. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב8:20, בתל אביב ב8:23, ובחיפה תצא השבת מחר ב8:24. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

Redemption Song, בוב מרלי ודה ויילרס. פותחים לנו שעה שנייה יחד כאן בגלגלץ, שבת נכנסת, ואנחנו כאן עם הרבה שירים כיפים ורגועים ללוות אתכם מאיפה שאתם לא מאזינים לנו כרגע. אז תודה שאתם מצטרפים אלינו, תודה לגילי פוקסמן שאל שבחרה לנו את המוזיקה, גל אקלום על דיווחי התנועה, אדם פייזר על הסאונד, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו ממשיכים עם חדש לאברהם טל ומשה בן ארי. הם ככה סיפרו כל אחד מהם על שיתוף הפעולה הזה שהם כל אחד מהם, הם צועדים בשני קווים מקבילים לאורך השנים, ותמיד תמיד בחברות ובהדדיות, וזאת הפעם הראשונה שהם באמת נותנים להיכרות הזאת ביניהם, להוביל לשיתוף פעולה עמוק יותר, ליצירה חדשה, לכיוון חדש, שמחזירה אותם קצת קצת לתחילת הדרך. והם גם התארחו כאן בגלגלייב עם דלית רצ'סטר באפריל, והם ביצעו יחד שירים מלהקת שבע שממנה הגיע מוש בן ארי ושוטי הנבואה, הרכב של אברהם טל. מוזמנים להזין באפליקציה ובאתר בכל זמן שתרצו, ובינתיים מה אם הייתי חדש.

השבת כבר לגמרי נכנסה. שלומי שבת ויובל דיין, הופעה חיה. 7:18 דקות, גלגלץ, כרגע אין לנו דיווחים מהכבישים, שמחה לעדכן שהתנועה זורמת, יכולים להיות רגועים, כמובן לנסוע הכי הכי בזהירות שיש, אם יש משהו נוסף שתרצו לעדכן, שאולי אנחנו פספסנו, 052-90-2002, זה הוואטסאפ. אנחנו עכשיו עם טיפקס, התחנה הישנה.

התחנה הישנה, טיפקס. אתם על גלגלץ, אנחנו עכשיו נמשיך עם ברונו מארס, Risk It All. הוא בחר להוציא שיר חדש, בחר להוציא שיר רומנטי, כמו שרק הוא יודע, אבל הפעם בסגנון הבולרו, חוזר קצת לשורשים הלטינים שלו, וזה לגמרי עובד, השיר הצליח מאוד. אבל אתם יודעים, הוא לא רק לטיני, יש לו גם שורשים יהודיים, יהודים מצד סבתא. אם אתם שואלים אותי, זה מספיק הרוב בשביל להתחבר מחדש גם לשורשים האלו, אז מי יודע, אולי נקבל ממנו גם שיר שקצת יותר, קצת יותר קרוב אלינו, לארץ, למדינה. אבל בינתיים, כמו שאפשר לשמוע, האווירה הלטינית מככבת פה. Risk It All.

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

נשקיע אותי, סיוון שביט, 735, אתם על גלגלץ. אנחנו עכשיו ממשיכים לשיר מתוך הפרויקט עוד מעט נהפוך לשיר, שנוצר כאן בגלגלץ בשיתוף תחנת האחות שלנו, גלי צהל. זה בעצם פרויקט שבו אומנים שונים בארץ מלחינים ומביאים לידי שיר מילים, מכתבים, כתבים, שירים שכתבו חללי צהל. את השיר הבא כתב רב סרן הוד שרייבמן, זיכרונו לברכה. הוא התחתן עם אהובתו יובל, והם היו נשואים שלושה חודשים, רק שלושה חודשים לפני שהוא נפל. ובתוך כל התקופה הזו שהוא היה בשירות שלו בעזה, הם החליפו ביניהם מכתבים, הרבה על געגוע, על אהבה, מנחמים, מחבקים אחד את השני, ומתוך המילים היפות שהוא כתב לה, נועם קליינשטיין הכינה את השיר שלו, אהבתי אותך, לאהובתו, לזכרו ובשבילו, רב סרן הוד שרייבמן, זיכרונו לברכה.

0: את סנאפ.
1: סנאפ. 7:42, אתם על גלגלת, אין לנו דיווחים מהכבישים, תנועה זורמת, צאו ברוגע, בנחת, כמובן שכמו תמיד, הכי הכי בזהירות, הכי אחראים על ההגה, ואנחנו ממשיכים מכאן עם How to Save a Life.

0: עם חלומות כאלה, דודו טסה. 10 דקות לפני 8 בערב, אתם על גלגלץ, ואנחנו ממשיכים עם מוזיקה עכשיו עם דן תורן. בדיוק היום, לפני 2 שנים, הוא הלך לעולמו. האמת שלי תמיד מרגיש שכשאנשים אהובים בעולם המוזיקה והיצירה והאומנות פתאום לא כאן, זה יוצר איזה חלל קטן, ככה להתגעגע לכל מוכר או לתחושה שאותו אומן היה יוצר בכם, בכן, ותמיד כשחוזרים לאותן היצירות, לאותם השירים, פתאום זה מעורר תחושה אחרת, פתאום חושבים על כל מילה ועל כל משפט בצורה עמוקה יותר. אז לפחות נשארו לנו עוד הרבה שירים יפים מאחור. אנחנו עכשיו עם שוב השקר הזה, דן תורן.
1: כשהייתי בן 10 לחבר

שוב השקר הזה, דן תורן. שש דקות לפני שמונה בערב, אנחנו מסיימים כאן שעה ראשונה מתוך ארבע שעות של מוזיקה כאן בגלגלת, שעה שנייה, סליחה. נחזור אליכם מיד אחרי החדשות, עוד שעתיים של מוזיקה, הרבה שירים יפים, מוזמנים להישאר איתנו. חדשות וחזרנו.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלת באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלת ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלת.
4: קלאסיקה.
3: קלאסיקה.
4: זה גלגלת.
5: מעט אחרי 7 באוקטובר, בהפתעה גמורה, הביטלס שחררו את Now and Then, שיר חדש ישן שמחבר בין עבר, הווה ועתיד, בין קלטות ישנות ל-AI ולקדמת הטכנולוגיה, ובין עולם החיים לעולם המתים. על השיר האחרון של הביטלס והדילמות המוסריות שמביאה איתה הטכנולוגיה.
6: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
7: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגלי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: על השעה 7:08. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. המגעים לסיום מלחמה בין ארצות הברית לאיראן. מקור איראני בכיר מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי הושגה הבנה פוליטית כלשונו בין הצדדים, אך ההסכם טרם גובש סופית וכי ההצעה הנוכחית לא כוללת בתוכה בכלל את סוגיית הגרעין. מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כינס ישיבה על מנת להגיע להחלטה סופית בנוגע להסכם סיום המלחמה עם איראן. כך הודיע הנשיא האמריקני לפני כשעתיים ברשת החברתית טרות' וכתב, לא יוחלף כסף עד להודעה חדשה, אך פרטים אחרים, חשובים פחות, סוכמו. בסוכנות הידיעות האיראנית פארס המזוהה עם המשטר דווח כי בטהרן רואים את הצהרת טראמפ כתערובת של אמת ושקר, וכי גם באיראן עדיין לא הגיעו להחלטה סופית. גבר בן 29 נפצע בינוני באירוע דקירה ברמלה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב כשהוא סובל מפציעות חודרות. עד כה לא נמסר מהו הרקע לאירוע. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין התייחס למתיחות הגוברת בין מדינתו לארגון נאטו ומדינות מזרח אירופה ואמר, הדיווחים לפיהם רוסיה מתכוננת למלחמה באירופה אינם נכונים, אך הוסיף כל מקום ממנו מאיימים על רוסיה הוא מטרה לגיטימית לתקיפה. את הדברים אמר פוטין במסיבת עיתונאים כחלק מביקורו המדיני בקזחסטן. הנשיא הרוסי נשאל גם על הדיווחים לפיהם כתבם רוסי פגע בבניין מגורים ברומניה ורמז, זהו אינו כתבם. כתבם שלנו, אך יש המון כתבם עם אוקראינים שעפים באותו האזור. כך פוטין. אישה בת 25 חולצה במצב אנוש, משרפה שהוצתה בדירקתה בשכונת פסגת זאב בירושלים. צוותי מגן דוד אדום פינו אותה לבית החולים הדסה הר הצופים שבעיר, ועל פי החשד הדירה הוצתה בעקבות סכסוך משפחתי. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. הסופר ומבקר התרבות הפרופסור גבריאל מוקד הלך לעולמו בגיל 92. מוקד עלה ארצה לאחר ששרד את השואה בפולין ובמהלך חייו ייסד וערך את כתב העת עכשיו, היה לסגנו של המשורר אלכסנדר פן ועזר לגלות כמה מגדולי המשוררים בארץ, בהם יונה וולך ויאיר הורוביץ. ידיעה שמסרו כתבי התרבות ליבי גילאי ושואם הר צבי. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יובל טל.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

מצליח בעולם, מאיר בנאי ואביתר בנאי. השילוב שלהם יחד הוא פשוט מושלם. תמיד כיף לשמוע אותם שרים יחד. עכשיו 8:07, שעה שלישית שלנו יחד כאן בגלגלץ לערב הזה, ערב שישי. מקווה שאתם באנרגיות טובות, בתחושה טובה, סופש מגיע, ואני באמת מאמינה שכשנכנסת השבת יש תחושה אחרת, אווירה אחרת. מקווה שגם אתם באותו ראש. אז כיף לפתוח ככה. תודה רבה לגילי פוקסמן שאל שבחרה לנו את המוזיקה, אדם פייזר על הסאונד, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו ממשיכים עם אמיר דדון, חדש שלו. זה בעצם סינגל שני מתוך אלבום חדש שאמור לצאת בקיץ הקרוב, ואת השיר כתב והלחין נתן גושן. אז ככה הסיפור הוא מאוד פשוט, נתן הגיע לבקר את אמיר דדון בבית שלו וניגן לו את השיר בסלון ושאל אותו, כזה אמיר שאל אותו, תגיד מה עושים עם השיר הזה? והוא ביקש ממנו לבצע את השיר, וכיף שזה קורה, ככה הוא מספר. זה נקרא רחובות ריקים, חדש לאמיר דדון, מתוך אלבום חדש שאמור לצאת בקיץ.

I can see the change, Celeste. 8:21, אתם על גלגלץ, שמחה להדכן אתכם שאין דיווחים מהכבישים כרגע, התנועה ממש ממש זורמת, יכולים לנסוע ברוגע, בכיף כמובן, שזה לא יגרום לכם לנסוע מעל המהירות המותרת, כי אין שום מקום ושום סיבה בעולם ששווה את החיים שלכם. אז שימו לב שאתם נוסעים בהתאם לתנאי הדרך, שאתם מפוקסים, מרוכזים, שום דבר לא מסיח לכם את הדעת, ועכשיו... אנחנו עם רוני דלומי, סתם שני אנשים.

האם להיות בך מאוהב, אביב גפן. איזה שיר יפה. האמת שהיום בערב אמור לעלות פרק בתוכנית רעיון מיוחד בערוץ 12, בקשת 12, שזה בעצם תוכנית שבה מפורסמים ישראלים, אומנים מכל הסוגים, מגיעים להתראיין על ידי קבוצת מראיינים על הרצף האוטיסטי, וזו תוכנית סופר מיוחדת, והיא מביאה גוונים כל כך יפים מכל מי שמגיע לשם, וככה יצאו כבר כמה סרטונים שמראים על מה בערך הולך הולך להיות בפרק, ונראה לי שזה הולך להיות ממש ממש מרגש, ותמיד שווה לשמוע עליו קצת יותר. אז אם אתם מעוניינים, זמן פנוי, היום בערב זה אמור לעלות. מכאן אנחנו ממשיכים עם ג'ו ג'י. Past won't leave my bed.

שלכת אמיר בניון, 839 גלגלץ. אין דיווחים מהכבישים, תנועה זורמת, כבישים ריקים, אז יכולים לנסוע בנחת, כמובן שגם בזהירות, שימו לב שאתם ערניים מאחורי ההגה, שאתם מרוכזים בנסיעה, אם אתם מרגישים עייפות ככה מזדחלת, יכולים תמיד לעצור בתחנה דלק קרובה, לשתות משהו חם, קר, להתאפס על עצמכם ורק אז לחזור להגה, או לחלופין, פשוט אם אתם מרגישים שגדול עליכם לנסוע עכשיו, לגיטימי לגמרי, תדחו למאוחר יותר או למחר את מה שאתם יכולים. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם ססוני פרום שאולוב. יש משהו באמת בתשוקה האמיתית שלו למוזיקה ולשירה, ואפשר לראות את זה בדרייב שלו, בהופעות ובקליפים, כמה שהוא רק רוצה לשיר, לתת לעצמו... לפרוח, וזה חלק מהקסם שלו, זה באמת הופך כל שיר שלו לממגנט. ותראו, שיר השנה במצעד הישראלי שלנו היה תמיד אוהב אותי, והכל זה פשוט האהבה שלו למוזיקה. עכשיו נשמע את עולם בשני צבעים, ססון שאולוב. כשאת שם

0: Years Ago, אדל, 851. אנחנו עכשיו נמשיך לשיר חדש של נטע ברזילי. זה מתוך האלבום החדש שלה, שיצא ממש לפני חודש בדיוק, נקרא סרנדה, וכל כולו נוצר ונולד מתוך הסיפור האישי זוגי שלה, כבת זוג לשעבר, היא מתמודד פוסט טראומה, ואני בטוחה כאילו שהרבה אנשים במדינה מצליחים להתמודד עם התחושות הלא פשוטות של להיות הכתף התומכת ולסייע ולעזור ולתמוך ולהרים את אותו בן אדם שכל כך קרוב וכל כך אהוב למעלה, והיא סיפרה דרך היצירה הזו, דרך השיר הזה שנשמע עכשיו, אוקסיטוצין, פשוט שמה על השולחן את כל התחושות שלה. חדש.
1: הכי טוב שלה.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: אוקסיטוצין, את הברזילאי, ככה אנחנו מסיימים את השעה השלישית שלנו יחד כאן בגלגלץ. חוזרים לכם מיד אחרי החדשות עם עוד שעה אחת אחרונה של מוזיקה לערב הזה. חדשות, חזרנו אליכם.

0: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ילד בן 4 נהרג בתאונת טרקטורון בשטח פתוח סמוך למעלות תרשיחא. צוות מגן דוד אדום ביצעו בו פעולות החייאה בזירה ופינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם נאלצו לקבוע את מותו. ידיעה שהעביר כתבנו יובל ישראלוב. המגעים לסיום המלחמה בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אומר כי הטיוטה המתגבשת עדיין לא הוסכמה על ידי שני הצדדים. עוד הוסיף בקאי כי בשלב זה הצדדים דנים בסיום המלחמה וכי אינו מתנהל מסע ומתן בסוגיית הגרעין. מוקדם יותר כינס נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ישיבה על מנת להגיע להחלטה סופית בנוגע להסכם. טראמפ כתב ברשת רות, לא יוחלף כסף עד להודעה חדשה, אך פרטים אחרים, חשובים פחות, סוכמו. בסוכנות הידיעות האיראנית פארס, המזוהה עם המשטר, דווח כי בטהרן רואים את הצהרת טראמפ כתערובת של אמת ושקר, וכי גם באיראן עדיין לא הגיעו להחלטה סופית. איחוד האמירויות תקפה באיראן עשרות פעמים במהלך המלחמה, כשחלק מהתקיפות בוצעו לצד חיל האוויר הישראלי, כך דווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. עוד דווח כי התקיפות החלו בימיו הראשונים של מבצע שאגת הארי, ונמשכו עד ליום לאחר ההכרזה של נשיא ארצות הברית טראמפ על הפסקת האש. גבר בן 29 נפצע בינוני באירוע דקירה ברמלה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב, כשהוא סובל מפציעות חודרות. עד כה לא נמסר מהו הרקע לאירוע. הסופר ומבקר התרבות הפרופסור גבריאל מוקד הלך לעולמו בגיל 92. מוקד עלה ארצה לאחר ששרד את השואה בפולין, ובמהלך חייו ייסד וערך את כתב העת עכשיו, היה לסגנו של המשורר אלכסנדר פן, ועזר לגלות כמה מגדולי המשוררים בארץ, בהם יונה וולך ויאיר הורוביץ. ידיעה שמסרו כתבי התרבות היא ליבי גילאי ושואם הר צבי. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.

בכל פעם שאני מתאהב בך מחדש. יזהר אשדות. 9:06, אתם על גלגלת, שעה רביעית ואחרונה שלנו יחד לערב הזה, כיף שאתם מצטרפים אלינו. גילי פוקסמן שאל בחרה לנו את המוזיקה, אדם פייזר על הסאונד, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו נמשיך ליחסית חדש של פאר טאסי וחנן בן ארי, אמת יצא במהלך המערכה שלנו מול איראן, ממש לקראת סופה, וכל המטרה של השיר הזה הייתה להרים את מצב הרוח ואת התקווה ולהעלות את כל הדברים שכדאי לשאוף אליהם, אפילו אם הם לא היו נראים לנו כל כך ריאליסטים באותם ימים, באיזושהי תקווה פשוטה שהלוואי והכל יסתדר והכל יהיה מושלם ותמיד יהיה פה שקט וטוב. האם זאת שאיפה מאוד גדולה שאולי כנראה לא נצליח להגיע אליה, כנראה, אבל הכל מתחיל באמונה קטנה, לא? הלוואי, פאר טאסי וחנן בן ארי, הלוואי, הלוואי, ונדע ימים טובים תמיד. הלוואי.

יצאתם שבת, כי אם לא זה ממש מבאס, אבל אנחנו חיובים, אנחנו אופטימיים היום. יום שישי הגיע, ואיתו כל האווירה הטובה.

לורן היל ונאס, If I Rule the World. זאת נראה לי השאלה הכי טובה שאפשר להעלות היפותטית. זה תמיד מעניין אותי. אם הייתם יכולים, לא יודעת אם לשלוט בעולם, אבל לשנות משהו דרסטי בעולם, ליום אחד, מה זה היה? שאלה למחשבה, נקודה למחשבה. מעניין, כאילו זה מאוד מעיד על איזה אנשים אתם, אבל זה תמיד מגניב, זה תמיד סוגיה שכיף לפתוח עם הרבה אנשים. 9:20, אתם על גלגלצ, אין דיווחים מהכבישים, תנועה זורמת, הכי כיף ככה, ועכשיו, טוב, אני מקווה שכל החיילים שבינינו שישמעו את השיר הזה עכשיו, אני מקווה שאתם בבית.

יום שישי, הדג נחש ויצחק קלפטר, 9:24. כאן בגלגלץ, אנחנו עכשיו ממשיכים לחדש של נוגה ארז, נקרא Stuck in Heaven, היא כתבה אותו כשהיא הייתה תקועה בהבן הקטן שלנו כאן בישראל, כשהיא תכננה לטוס לקוצ'לה, אחד הפסטיבלים המוכרים והגדולים בארצות הברית, וזה שהיא בכלל משתתפת בו, זאת גאווה ענקית ופסגה קטנה בקריירה שלה, אבל היא באמת, זה קרה בתקופת האיראנים, והיא באמת הייתה תקועה כאן בארץ, ואיך מייעלים את המצב, אתם שואלים? כותבים שיר. בסוף היא הגיעה, הייתה הופעה מדהימה. ככה זה הולך.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

אהובתי, משינה. אנחנו עכשיו נשמע את אוליביה רודריגו, היא בעצם הוציאה, טוב, בעוד שבועיים בדיוק אמור לצאת האלבום השלישי שלה, ומתוכו יצא סינגל Drop Dead. תראו, זאת פעם שלישית, אלבום שלישי שלה, פעם שלישית ברצף, שסינגל שהיא מוציאה מתוך האלבום, סינגל ראשון, נכנס ישר למקום הראשון במצד של הבילבורד, שזה מטורף, והיא בכלל זמרת הישגית מאוד יחסית לזה שהיא די מתחילה, 5 שנות קריירה. אז זה Drop Dead, חדש, אוליביה רודריגו.

אזעקות צבע אדום בזרעית בקו העימות, היכנסו שם למרחבים המוגנים, שימרו על עצמכם. אנחנו כמובן נעדכן ברגע שניתן יהיה לצאת מהמרחב המוגן, כרגע להישאר בתוכו.

Good things come to an end. נלי פורטדו. רבע לעשר כאן בגלגלץ. אין לנו מה לדווח לכם מהכבישים. סו ברוגע, בינה אחת. כמובן שכמו תמיד בזהירות. עדן בן זקן ברחובות של תל אביב.

זה היה סומבר עם אנדרסט. ככה אנחנו מסיימים 4 שעות משותפות של מוזיקה כאן בגלגלץ. תודה שהצטרפתם אלינו, מקווה שנהנתם. תודה לגילי פוקסמן שאל ואדם פייזר. אני בתור צגאי, מיד אחרי החדשות יניב יוסף יהיה כאן איתכם להמשיך עם הרבה מוזיקה טובה אל תוך הלילה. שתהיה לכם שבת שלום, ביי ביי.

0: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו בזרעית בעקבות חדירת כטב"ם, עד כה לא דווח על נפגעים או נזק. בתוך כך נמשך המבצע של אוגדה 36 מעבר לנהר הליטני. בצבא מגדירים את המרחב שבו פועלים הכוחות כמרכז כובד משמעותי של חיזבאללה, כשחלק ניכר מירי הרקטות ורחפני הנפץ מתבצע ממנו. הכוחות פרצו מספר צירים כדי להגיע ליעדים, כשמטרת המבצע היא הסרת איום ישיר של ירי נונטט אל יישובי אצבע הגליל ובעיקר למטולה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי מבצע דומה בוטל לפני חודשיים, כשאוגדה 98 ניסתה לחצות את הליטני, אך ספגה ירי כבד ממערב של חיזבאללה, ואלוף פיקוד הצפון רפי מילו החליט לבטל את הפעולה ולהשיג את הכוחות במהירות כדי למנוע אירוע רב נפגעים. ילד בן 4 נהרג בתאונת טרקטורון בשטח פתוח סמוך למעלות תרשיחא. צוות מגן דוד אדום ביצעו בו פעולות החייאה בזירה ופינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם נאלצו לקבוע את מותו. ידיעה שהעביר כתבנו יובל ישראלוב. מערכות הגנה אווירית איראניות הרתו כטב"ם זעיר ששימש את ישראל וארצות הברית בשמי האי קשם שבמפרץ הפרסי סמוך לחופה הדרומי של איראן. כך דווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים. מוקדם יותר דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אמר כי הטיוטה מתגבשת להפסקת המלחמה בין ארצות הברית לאיראן עדיין לא הוסכמה על ידי שני הצדדים, והוסיף כי בשלב זה הצדדים דנים בסיום המלחמה וכי אינו מתנהל מסע ומתן בסוגיית הגרעין. בתוך כך נשיא ארצות הברית טראמפ כינס היום ישיבה על מנת להגיע להחלטה סופית בנוגע להסכם, אך טרם דווח על מסקנות הישיבה. איחוד האמירויות תקפה באיראן עשרות פעמים במהלך המלחמה, כשחלק מהתקיפות בוצעו לצד חיל האוויר הישראלי. כך דווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. עוד דווח כי התקיפות החלו בימיו הראשונים של מבצע שאגת הארי, ונמשכו עד יום לאחר ההכרזה של נשיא ארצות הברית טראמפ על הפסקת האש. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
4: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.

איזו קריסטינה אגילרה. Come on in, let me out. ואנחנו עכשיו מתחילים את השעות שלנו כאן ביחד עמוק לתוך הלילה בגלגלץ, להרים לכם, להרים גם לחיילים שעכשיו סוגרים ובשמירה, ולחבר'ה שסתם ככה בדרכים, חזרה מיציאות של שישי. תודה רבה לבתור צגי שהייתה כאן קודם, גל אקלום, על המוזיקה, אני עניב יוסף. אנחנו ממשיכים עם חדש שלה, גם בוחבוט, מי ספיק לשמוע? אליטה זה נקרא.

play that funky music. Wild Cherry בהחלט playing that funky music ברגע זה, הישר מה-70s הם באים אלינו לכאן לרדיו 10-22 גלגלץ. ממשיכים עם אחד מחלוצי הפאנק הישראלים, אפרופו גיא מזיג לבד במדבר. מהכבישים אין לנו סיפורים לספר לכם, אבל כרגיל אתם יודעים, סו בנחת, מכירים את הדריל, תיזהרו, שימו לב למי שסביבכם, תהיו אנשים עם תשומת לב.

Cruel Summer, טיילור סוויפט. מקווים שהקיץ הזה לא יהיה קרול בכלל, אבל טוב, אם יהיה, אז יהיה אכזר, לא נורא. ככה זה החיים, לפעמים 10:30, גל גלץ. אנחנו ממשיכים עם שיר שאפרופו קיץ אכזר, מרגיש פשוט כמו... אהבה נחזבת הכי ביטר סוויט. Loveful, הקרדיגנס.

זורם עכשיו מיאמי. אליעד. 10:40, אתם על יד גלץ, ומהכבישים עדיין אין לנו סיפורים. ברוך השם, אה? כאילו, הכי טוב, הכי טוב כשהכבישים ריקים ואפשר כזה לנסוע בצ'יל. אם חלילה אתם תקועים איפשהו כרגיל, בוואטסאפ, כתבו לנו 052-90-2000 ואז 2 על כל דבר שאתם נתקלים בו בדרך. זה שלום חנוך. מרגיש קרנבל.

סווים, החדש של BTS, 5:11, גלגלץ, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה ביחד, אבל על דאגה אחרי החדשות, אנחנו כאן עם עוד מלא מלא מלא מוזיקה, אז תישארו איתנו, ג'ונס ברדרס.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
0: קלאסיקה זה גלגלץ. Oh, we can be heroes
2: just for one day. דייוויד בואי עבר מאמריקה לברלין כדי לחוות בעצמו איך זה מרגיש לעבוד במקום הכי מתוח בעולם. Heroes הוא סיפור של שני אוהבים משני הצדדים של החומה, באותה עיר, מטרים ספורים זה מזו, ועולם שלם ביניהם.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגלי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ סיים את ישיבתו בנוגע להסכם המתגבש מול איראן בלי שהגיע להחלטה. כך דווח בניו יורק טיימס מפי גורם בכיר בממשל. על פי הגורם, בפגישה שערכה כשעתיים, דנו טראמפ ויועציו באפשרות של הערכת הפסקת האש וסיום המלחמה. קודם יותר אמר דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאי, כי הטיוטה המתגבשת עדיין לא הוסכמה על ידי שני הצדדים, וכי בשלב זה אינו מתנהל מסע ומתן בסוגיית הגרעין. מבצע כוחות צהל מעבר לנהר, הליטני. בצבא מגדירים את המרחב שבו פועלים כוחות אוגדה 36 כמרכז כובד משמעותי של חיזבאללה, כשחלק ניכר מירי הרקטות ורחפני הנפץ מתבצע ממנו. הכוחות פרצו מספר צירים כדי להגיע ליעדים, כשמטרת המבצע היא הסרת איום ישיר של ירי נונטט אל יישובי אצבע הגליל ובעיקר למטולה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי מבצע דומה בוטל לפני חודשיים, כשאוגדה 98 ניסתה לחצות את הליטני, אך ספגה ירי כבד ממערב של חיזבאללה, ואלוף פיקוד הצפון רפי מילו החליט לבטל את הפעולה ולהשיג את הכוחות במהירות, כדי למנוע אירוע רב נפגעים. טניס מטורניר רולאן גארוס. נובק ג'וקוביץ', המדורג רביעי בעולם, הודח מהטורניר לאחר שאיבד יתרון 2-0 במערכות והפסיד 2-3 לז'ואאו פונסקה בן ה-18. ג'וקוביץ' מצטרף ליאניק סינר, המדורג ראשון בעולם, ולבן שלטון, המדורג חמישי, שהודחו גם הם מהטורניר. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יובל טל.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה. What is

איזה אייקון של שיר, כל ביט, כל פעימה בשיר הזה של הדאווי, פשוט אייקונים, נכס צון ברזל, הנה אני אגיד את זה, 11 ועוד 7 דקות, אתם על גלגלץ, מה שמטורף לגבי השיר הזה בעיניי, זה איך הדור הצעיר יותר, החבר'ה שגדלו באינטרנט, השיר הזה בכלל יזרוק אותם לתחילת שנות ה-10, כל המימים האלה ש... זה, וההורים שלנו מה, הם רגילים לזה מהמועדונים. טוב. גלגלץ, חזרנו למוזיקה, אהלן, סליחה על החפירונת, אנחנו ממש ממשיכים עכשיו עם המוזיקה, להרים עמוק לתוך הלילה, מסיבות והכל, מוזיקה שבחרה גלה כלום, אדם פייזר על הסאונד, אני יניב יוסף, Ask yourself this. Bring your love.

Teenage Dream, קייטי פרי. 11:22 גלגלץ, מהכבישים, וואלה, אין לנו סיפורים עדיין. אנחנו ממשיכים עם רובי וויליאמס. כרגיל, 052-90-2002 בוואטסאפ.

0: כמו אור.
1: צונאמי, יסמין מועלם ומרגי, 11:30, גלגלץ, נצא להודעות. הודעה אחת קצרה, ונחזור מהר למוזיקה, שערו איתנו.
2: גלגלץ.
3: שונא פרדות וניתוקים, תקילה עד שנמחקים.
4: תקילה עד שנמחקים? הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
5: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.
6: It was a moonlit night. In old Mexico, I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

גל דונט, גלגלץ מהכבישים, וואלה, עדיין אין סיפורים. ואנחנו ממשיכים עם שיר חדש של איתי לוי ולא אחר, מתוך אלבום שנקרא 13, כולו 13 שירים שפשוט ממוספרים 1 עד 13, וזה 06.

You and me song. The Wanna Dies. 11:52, גלגלץ, מסתיימת לנו עוד שעה ביחד. אבל אנחנו כרגיל, כאן אחרי החדשות, עם עוד מלא מלא מלא מוזיקה, ותישארו איתנו, יובל גולד בינתיים.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. What you want? אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: אומייגאד, קלטת שפר טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
3: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
2: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
3: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
2: ובאיזה קטע כל שיר של עודי אני עליי?
3: וואי, ואיך בכלל?
4: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
4: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
2: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
4: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
5: נמצא איתנו גל ערד, רב סמל במילואים.
6: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממ"מ האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
5: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
6: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
7: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
8: משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
1: רואי שריקי.
8: כל ערב בין 7 ל-9 בגלגלץ, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות, וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין תענוג גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
1: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלץ. גלגלי.
9: יסמין מועלם. שלום יסמין.
10: שלום דלי.
9: דודו טסה.
11: תודה רבה.
9: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
10: ברוכה הנמצאת.
9: נילת.
10: איי. איי, כן, זאת את.
9: מה קורה?
2: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם, הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 12. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ סיים את ישיבתו בנוגע להסכם המתגבש מול איראן בלי שהגיע להחלטה. כך דווח בניו יורק טיימס מפי גורם בכיר בממשל האמריקני. על פי הגורם, בפגישה שערכה כשעתיים, דנו טראמפ ויועציו באפשרות של הערכת הפסקת האש וסיום המלחמה. מוקדם יותר אמר דובר משרד החוץ האיראני, איסמאעיל בקאי, כי הטיוטה המתגבשת עדיין לא הוסכמה על ידי שני הצדדים, וכי בשלב זה אינו מתנהל מסע ומתן בסוגיית הגרעין. מבצע כוחות צהל מעבר לנהר הליטני. בצבא מגדירים את המרחב שבו פועלים כוחות אוגדה 36 כמרכז כובד משמעותי של חיזבאללה, כשחלק ניכר מירי הרקטות ורחפני הנפץ מתבצע ממנו. הכוחות פרצו מספר צירים כדי להגיע ליעדים, כשמטרת המבצע היא הסרת איום ישיר של ירי נונטט אל יישובי אצבע הגליל ובעיקר למטולה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי מבצע דומה בוטל לפני חודשיים, כשאוגדה 98 ניסתה לחצות את הליטני, אך ספגה ירי כבד ממערב של חיזבאללה, ואלוף פיקוד הצפון רפי מילו החליט לבטל את הפעולה ולהשיג את הכוחות במהירות כדי למנוע אירוע רב נפגעים. גבר בן 25 נפצע קשה באירוע ירי באשקלון. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים ברזילאי בעיר כשהוא סובל מפציעות חודרות. עד כה לא נמסר הרקע לאירוע. טניס מטורניר רולאן גארוס. נובק ג'וקוביץ', המדורג רביעי בעולם, הודח מהטורניר לאחר שאיבד יתרון 2-0 במערכות והפסיד 2-3 לז'ואאו פונסקה, בן ה-18. ג'וקוביץ' מצטרף ליאניק סינר, המדורג ראשון בעולם, ולבן שלטון, המדורג חמישי, שהודחו גם הם מהטורניר. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך יובל טל.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

0: לימבו, דדי ינקי. גלגלצ, חצות ועוד 6 דקות, כבר עברנו ליממה הבאה, ליממה החדשה, ואנחנו כאן להרים עמוק עמוק עמוק לתוך הלילה, עם המוזיקה שבחרה גל אקלום, עם עידן אלה, על הסאונד, אני יניב יוסף, עכשיו, חדש של סטטיק, לגמרי בתוך הדריל הבריטי.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן, אוהו שיט, אורי, לסגו.

לא מפסיק לרקוד, זה לא משאיר לי אף ברירה, אני שומע מה שהוא רוצה לרקוד הלילה, לא לחפש יותר מדי, לא מצדדי מאחור, הייתי תנו לי משהו להרקוד.

תהיו דרנק אין לאב, זה הכי כיף, אבל לא מאחורי ההגה, אה? אנחנו נהגים אחראים. חצות 21, גל גלץ. אפרופו נהגים אחראים, נהגים אחראים גם. ברגע זה, וואלה, לא תקועים בפקקים ממה שלפחות מדווח לנו. אם חלילה אתם תקועים איפשהו, אז תכתבו בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2. מזהים את המלודיה הזאת? זה הקבר של קרולינה. אצל עץ תמר.

אטומיק, בלונדי. אין, אין כמו הצליל של בלונדי, גלגלץ. עכשיו נשענים לווייב הדנסי, נשארים ברוק, אבל עם טיימים פאלה, אפטר תות, מאלבום האחרון שלו.

את מצילה אותי. חצות 40, גלגלץ, מהכבישים, עדיין אין סיפורים. ושלא יהיו. זה גבי שושן. להשתתות לפעמים.

דנה פלפלית, נורוז. חצות ה-54 גלגלץ, אנחנו מסיימים עוד שעה ביחד של מוזיקה שמרימה לנו עמוק ללילה. איזו מלודיה איקונית. זה מסיים לנו את השעה הזאת, סבלימינל וליאור פרחי כמובן, תיזהר ממנה. אנחנו כאן אחרי החדשות, ממשיכים.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
2: שונא פרדות וניתוקים, תקילה עד שנמחקים.
3: תקילה עד שנמחקים? הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
0: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ.
4: אמי ויינאוס נתקעה בעבודה על האלבום השני שלה ופנתה לעזרתו של יהודי טוב אחר, מרק רונסון. היא סיפרה לו שהיא רוצה להישמע כמו הזמרות האהובות עליה משנות ה-50. רונסון כתב מנגינה, ותוך 3 שעות אמי כתבה והקליטה את Back to Black, השיר הכי גדול שלה והצצה על הנפש המורכבת של הזמרת החד פעמית הזאת.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם. כל יום והסיפור שלו. כל יום והעשור שלו. יום ראשון, 60s ו-70s, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
5: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 1. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ סיים את ישיבתו בנוגע להסכם המתגבש מול איראן מבלי שהתקבלה החלטה, כך דווח בניו יורק טיימס מפי גורם בכיר בממשל האמריקני. על פי הדיווח, בפגישה שערכה כשעתיים, דנו טראמפ ויועציו באפשרות של הערכת הפסקת האש וסיום המלחמה. מוקדם יותר, אמר דובר משרד החוץ האיראני, איסמאעיל בקאי, כי הטיוטה המתגבשת עדיין לא הוסכמה על ידי שני הצדדים, וכי בשלב זה אינו מתנהל מסע ומתן בסוגיית הגרעין. משרד האוצר האמריקני הודיע על הטלת עיצומים נגד רשת רכש איראנית שפעלה להשגת טכנולוגיות רגישות עבור משרד ההגנה האיראני. על פי הודעת משרד האוצר, הרשת התחזתה לחברות אמריקניות והשתמשה בחברות קש ובמתווכים במטרה להעביר לאיראן ציוד סייבר, הצפנה וחומרה מתקדמת. פעולה זו היא חלק ממדיניות זעם כלכלי של ארצות הברית, שמטרתה להפעיל לחץ מקסימלי על איראן ולנתק אותה ממערכת הפיננסים העולמית. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, כבן 30, נפצע קשה במהלך רכיבה בתל אביב. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר, כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב-מערכתית. גבר בן 25 נפצע קשה באירוע ירי באשקלון. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים ברזילי בעיר כשהוא סובל מפציעות חודרות. עד כה לא נמסר הרקע לאירוע. טניס מטורניר הרולאן גארוס. נובק ג'וקוביץ', המדורג רביעי בעולם, הודח מהטורניר לאחר שאיבד יתרון 2-0 במערכות והפסיד 2-3 לז'ו פונסקה, בן ה-18. ג'וקוביץ' מצטרף ליאניק סינר, המדורג ראשון בעולם, ולבן שלטון, המדורג חמישי, שהודחו גם הם מהטורניר. ידיע שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.

0: היי, נונו, כמה שאת מבריקה.
1: איפה אתה? פה?
0: פה לא, פה לא, פה, פה, חברים. אחת ועוד חמש דקות, גל גלץ, חזרנו לשעה האחרונה של מוזיקה ביחד. מוזיקה מרימה שבחרה לנו גל האקלום, על הסאונד, עידן אלה, אני עניב יוסף. אנחנו ממשיכים עם וייב מאוד מאוד דומה. אירוויזיון, בנגה רנגה. אם לא נתקלתם, אלה המנצחים.

איזה צביקה פיק. את האווירה הזאת ממשיך לא אחר מאשר פרל וויליאמס. שיר שקצת זורק אחורה איזה עשור טוב. גלגלץ, כבישים נראים שקטים. אם חלילה אתם תקועים, כרגיל, וואטסאפ 052-90-2002. You know the drill. עשו בזהירות. פרידום.

מוקי, מפרים לך זריז כדי להגיד שבקריית שמונה, מרגליות, מטולה ומסגב עם, אזעקות צבע אדום, שם בקו העימות חברנו למרחב המוגן.

0: I wanna be your slave. מונסקין, 1:34, גלגלץ, נצא להודעה קצרה ואז נחזור עם עוד שיר מגניב לא פחות.
1: גלגלץ.
2: רק ג'ין טוניק ומועה בית.
3: טוב, היא לא תהיה הנהגת התורנית הלילה, אבל יש לכם מישהי אחרת? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
2: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.
0: אתם זהים את הגיטרות, אני לא צריך להגיד כלום.

0: self-aware, Temper City. נגיד לכם בהזדמנות הזאת שפיקוד העורף הודיע על סיום אירוע שם בצפון, במטולה, מרגליות, משגבם וקריית שמונה. חוץ מזה, גל גלץ, נשמע שבאמת רק בכבישים, טוב, מה לעשות, לילה, 1:40. אבל אנחנו ממשיכים ככה או ככה עם גידי גוב, ערב אבוד, אני מקווה...
1: כל היום אני כמו משוגע
0: שהערב שלכם... לא אבוד בכלל.

I've got the power. חברים, נגמר לנו עכשיו הזמן ביחד, 2 בלילה, גלגלץ. אנחנו, היה כיף גדול להיות כאן איתכם, היה כיף גדול עם המוזיקה שבחרה לנו גלה כלום. לילה טוב, לכולם, סעו בזהירות. עידן אלה היה על הסאונד, אני איתי עניב יוסף. ועדן גולן מסיימת לנו עם מסר מאוד מאוד יפה. אמן, אמן שיהיה טוב.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
2: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד, ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 2. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. אזעקות נשמעו לפני כחצי שעה בקריית שמונה ובסביבתה בעקבות ירי מלבנון. מדובר צהל נמסר כי שני שיגורים שחצו לשטח ישראל יורטו בהצלחה. כתבנו יובל ישראלוב מעדכן כי לא דווח על נפגעים או על נזק. דיווחים בלבנון. המשלחת הצבאית הלבנונית למסע ומתן בפנטגון לא השיגה את דרישתה להפסקת אש רשמית, כך דווח ברשת אל מיידין המזוהה עם חיזבאללה, מפי גורם לבנוני רשמי. הגורם הוסיף כי המשלחת עמדה על דרישתה להפסקת אש ונתקלה שוב ושוב בסירוב מצד ישראל. לדבריו, ישראל סירבה לסגת מהשטחים הלבנוניים שנכבשו והתעקשה על פירוק חיזבאללה מנשק. פגישתו של נשיא ארצות הברית טראמפ עם יועציו בנוגע להסכם המתגבש מול איראן הסתיימה מבלי שהתקבלה החלטה. כך דווח בניו יורק טיימס מפי גורם בכיר בממשל האמריקני. על פי הדיווח, בפגישה שערכה כשעתיים, דנו טראמפ ויועציו באפשרות של הערכת הפסקת האש וסיום המלחמה. מוקדם יותר אמר דובר משרד החוץ האיראני איסמעיל בקאי כי הטיוטה המתגבשת עדיין לא הוסכמה על שני הצדדים וכי בשלב זה לא מתנהל מסע ומתן בסוגיית הגרעין. משרד האוצר האמריקני הודיע על הטלת עיצומים נגד רשת רכש איראנית שפעלה להשגת טכנולוגיות רגישות עבור משרד ההגנה האיראני. על פי הודעת משרד האוצר, הרשת התחזתה לחברות אמריקניות והשתמשה בחברות קש ובמתווכים במטרה להעביר לאיראן ציוד סייבר, הצפנה וחומרה מתקדמת. פעולה זו היא חלק ממדיניות זעם כלכלי של ארצות הברית, שמטרתה להפעיל לחץ מקסימלי על איראן ולנתק אותה מהמערכת הפיננסית העולמית. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, כבן 30, נפצע קשה במהלך רכיבה בתל אביב. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: פה בגלגל.
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: סוף שבוע רגוע.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

הייתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, נשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

מחיין יותר טוב, אריק או אני? מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים, אל תענה לי אפילו.

0: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.